هذه تأليف نظمه بات مسامب جيغل في حياة الشيخ سرين مربي سيسي رضي الله عنه ونفعنا به آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله ما نجتم له وخ دي تدبور بمك بأنغورم سخ. بسم الله ما نجتم له وخ di tuddu bur bu mag anguram sax julli ci khairul khalq may soppem ba wali ta sant nak cheikh bamba teel na yalla doti mbolem xiwal ci xetu mustafa yu far len jegal gannaaw julli ak cyant gi li indi mal la xam la la war nga def ko lolou may la fateliko ak fateli sa kem katan warna ma war samay morom lu atan serigne mamar mbay ci ite lay waxtane la ma ci xam ta bul ni waje waane mo dambe mbolem xeyati bari yep lu bax waxal jefam ya dañ na fep donu na batin jef na batin tekca moy fagutef gu fagu mustawati kanna barama jorñu na ko njaase moy way juram wa dekkati sise ma wax la jebul barama njuru bel nga xamni mor mbay boba lañ ko fagul bamu ñewé fek serign bi ndjarem cheikh bamba na ko deg na ñing lay yem ci alquran sang man ko ak mokal ko munako waw serigne bina taril mako mu daldi dal baqara jom si nasi ba ca fajar muy jinate kanasi ba magale munako man gi worna waye demal yakal ko andi siwna abdir bu gat gorga bindu kamil andil ko saykhu bamba moy mbeur kamil se bamba se tere banako wona fedeli man gam ko waxon ni worna dal ni ko njaase man nga lol kamil bi fa gub danam ni waye may borom bi manafihul qur'ani wal hadisi bur yalla joxna mako njaase sise dal ni barama so bindan ab kamil lan modi yol ba bam waxe bagal munasalatu dirhamin ci ngordu mom la ko da xeyma serign bay fardu mu dal di koy yabal ci samba job sam bindu ke itofal ci ban ba mo xam bind ci bir kayit wayaw borom sam nga teral ma jëm joju lo am bamu deme ma samba yer letter ba taf ko ci dannam ba niki borom ba yekati ñettulim bu nekati emer ci ngurdu jox barama lolu mo wor delo ko nak kamil bana ko yobul bindum serigne touba mi mom lay magal bam delu sey njur bel xibar ko bamba munako mom gi lolu moy batin ba fofé la ñaasé jibulo ci ban ba cheikh ban ba jox ko yol ba ak batin ba dal ni ko jangal qur'an ak jangale sepp cer la yow barama de ko xamle tafaw dang ci jariño ak di jariñe lo bëgg def def ko ci dal koy soñ serigne mamar ne may juñu cheikh bamba gam doon joxagn bu yagg may borom ba jariñu ga ak jariñe ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy juñjam ga fataliko ak fatali sa akam katan warna ma war samay morom lu atan faslun fi bidayati khidmatihi bil qur'anil karim serigne mamar mbay tambalib legeyam yew la ka sayga daldi roy ca bayam gem gari jaal ye jitu gem cheikh bamba layar di dox doxin wa ak pas pas ba boole way ak fitek taxaw ci deug sax ci jubak doy long digel der keng gis na lu nek dañ na it lu nek deg lu nek xam na it lu nek waye du ti it du reut du jakay jaxle ken du ko xixan yalla dal la faale nabatukum man halakatin bada li qabla an araridan muabada cheikh bamba ne njariñ du jitu jono ku sonu nak jariñu lolu werna mu dal di tambule doxal daram ja di jangale kay yare ci sun waja njel ben ga nak sayir ta new na doole batin ba nak disna ta am nak jagle dara ja nak barkel ga mom la doore ndax ñafa genne ñeppa kang di foore yoonu mulit yi wepp ak julit yi ñeppa ko doy lo won ci seen jabooti ndaw lu fa ñew abdir nga bindu kamil boole yar ak jikko yu bax tay selal mota serigne abdul latif ci lappe cheikh balla paté ci la fañ doon jappé ca buntu kër maam saykhu afe mbakke waxtu timis aw koor la maa ko fekke cheikh balla paate laaj ko aw ji siinam daare serigne moor mbay ja aw jàngiinam na mu debee jàngiinu daara sàngam serigne ba daldi tontu lay xalaatam def ni ko fab saa doom ja yóbbu kër moor mu bañ a jàng dara toog fa ab diir mooma gënal yóbbu ko daara jooja
bam watu alquran moy jawab ja xamna ya rak atelu bi ak ay jikko lata mu motax jojja wax mu wax ko badga dog dara ji ci u ci rew mi jangu barir tay waxi bamba mbeur mi bawal ka jor la fa dalay beselum ñepp di wal wali ku ñew ni malum ker gu mu don ci rew mi tay gu diine murid lamba khadir lamba ti jani bolo nga fay bawo di ñew di jang ci ku ñew ba delu ñang fa bayyi daw ci barana kuñ na fi borom xam xam la tafala jange bañuna alim la barana fi serign su tok ci barke jaar nañ fa yeur fa qablahu sen barke barana yit ci rew mi tay ñuy xexu fa lañu jange baadahu lañ xexu barana ñuy commerce tay duñ jexal akom de affaire yu affaire ba gi jël alu wayñ da jange mang fa reful ak xaji sufiya barke xamna yegul fo dem arok ba amerik ci rew ya gis na fa jaar bokku te ñay tanef ya don modu yoy kang lañu tek ci foore tontu masala duñ ca laaj ay téré barana ñun ci daara ji lañ jaaré jang ba mokal yeur fa yit ay téré néwon na mom ñaan na boromam yalla ci barké cheikh bamba satum mambal la képp ku jaar ci daara ji ba genn ñay say morom doto ca ñeetan kenn fataliko fatalisa kem kattan warna ma war samay morom lun attan faslun fi uslubi ta'limihi amon na ay jangale kat ken foore yu man la geey ba lol te dawuñ doore am kan yu koy bindal khasaidam ya agit yeneeni tere ak mushaf ya wuton na it wude yu aw dolam ya ak tere ñaan ya ak jeffrey kamil ya señ samsu njaay ca pari njaay ca jorga ragal na yalla kang la am nay dong am na ngeeram ca cierno may yaakar ja ak ma du fay fetto ma don jawriñ ja nonna ma daaray mor ja nek njurubel moy ndey mbollem daarayam fa nekkal budon garab datt ba mo sax fofa fu daara nek ciarba mo tim fofa joxna ko fofa mbaxanam ciuri ciara ak ñaari temir goga gor xamna dara kérok serigne ahmed su goy sa sede mom gor ga jangal nako amna firnde ba bis ba delu sele gor ga faatu tabina al janna mbiram dulatu fataliko fatalisa kem katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi ijtihadihi kuñu mewon la geela musta wati di noplo kay dalu musta dacci musuta nenal dara fil awqati waqtu ñewu mu duy ko fil khairati dana la geey

warlu ci seeni aajo kookatal ta dallu saayu xëyee ñay beqi ñoom lay toppal teg ca borom kaamil ya mooy ña mokkal waana ña koy bindal xasaayi dam ya sog leen a toppal tey wax ak ganam ya ci nii la daan yendu ba ñëpp yi tëdd musur ne kontine ba suuf si sedd ndax nee na dox ak a taxaw duwaab dox dox kay taxaw bokk ca lii la daan wax nee bis damay lëggéey di xool montar bi ba ñaari waxtu ma ne ñuun ci lal bi ba ma jógee mu dem ci ñenti waxtu rawame ñaari waxtu dal may jiitu ma dal ni montar rekk moo wax dëgg dox kay taxaw bokk ca lii dig dëgg dox ku taxaw lu tuuti tuut ñu raw la amaana koo rawoon itam fardab la ku dëgaroon taway la am nag ful la ca la mu nekk amu fit jàmbaar la fàttali koo fàttali saa kem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fi iqbaali nnaasi ilayhi amoon na it ijaaba ñëpp daa ñëw fu nekk nit ba woo fa mel ni aw xew boole na ñattu gan ci benn yoor yooy boole leen jafe ne yàlla mooy buur Cheikh Abdoulahad mooy kafa jëkk a xëy si ba génn Mamalaji Abdouak si ni tuuti cerna muntaqaa taalek si baarakallahu yile gan fuñ xëy si mboolem tariixa yaag yeneen i diine ñëpp fa daan ñëw jooja waay du cuune ñu siiw ña ñëpp ñay way ak ñay làmb ak ñay rawante ñëpp daanañ yemb soo fa duggaan wëndeel sa bët fasaal ba koo mas di dégg dang fa gis nataal ba keroog ba seex tii jaan ñëwee fa kër ga laaj ko solay portale yi jubloom ga mu naa ko nit ku nekk am naf soppeem bëgg ku ñëw dana fa fekk waayam jariñu ga ak jariña ga ak barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga fàttali koo fàttali saa kem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fi ijaabati dawatihi ma wax la nag tuuti ca nam daa ñaane raw na wilaaya raw na sañ sañ maani la muy faja aajoo nga won ca nob ba mbaa xel ma mbaa làmmeñ wa mbaa te xol ba mbaa aali tolluwaay la mbaa waxtu am la lu mu ci doon bu dooni bal kartuus la téeméeri nit ak si ku nekk sa aajo te bokki wuñ ay aajo déggal waaju mu dal di bindub aaya boole leen ko dugal ca soxlay ñépp booleem faj ko lum jëkk a jot mu diw këyit mbab téere wala ci waxtaan mel ni sax kuy mbóore daana ci faj ay aajo tolluwaay la te moo fa tollu moo ju boog buur yàlla am na ku ñëw bis di ko ñaan loo soxna monsieur madame la wax te teewul am na am na jigéen ñuy ñaanlu ay boroom kër mu dal ni tàllal leen ci weer wi ngeen jar Cheikh Mbacke ak sëñ Moudou moom la ñaane Cheikh Bayou Gor ak Cheikh Mati Diani ni tëg ci seen loxo ni leen jóg leen dem ca weer wa ñëpp sëy yi kii jar naa gëm am ñaar ñëw naa ko danoo bëggante te sunu way jur yi dañoo bañante seen ñaari la fi sër la dal di faste dal di ni leen dog na da ngeen takkante gis naa jigéen ñëw naa ko man sëy naay at teew ma doom xam naa ni leema màggat mu naa ko fal sa jaade bee raayoo ko nalal sa biir léegi nga am ba boot ko seefal moo ma ko joxoon barkeelu fasal ca biir ambu di jur basaatlu ab diir mu ñëw fa naa ko jël naa weer mu naa ko góor la tofa yaa nga nee yër nit daana ñëw tawat faju ba jeexal mu jox la kaasub kafe naa la naanal nga dal di naan mu ne la jeex na wér nga tawat ja kenn duutu la wax mbaa féex nga nit daana ñëw wanneen ba gët ya muuru boole ca bimpeñ gët ya laas mu muuru mu dal ni Cheikh Ibrafal juróom yaar taflil ko gët ya wér bu leen ko xer yaar mu dal ni Cheikh Ibrafal juróom yaar taflil ko gët ya wér bu leen ko xel yaar ijaaba moom amu ca woon ab nawle fii ku lifanin mooy boroomuk jagle wax na ni pes mbaa njànne teeg aw saaga danaa ci faj aay aajo lii dig àgg ndax nee na ñaan yarabhoo boroomam kum mënta faj sa aajo doo gis jëmmam jariñu gaag jariña gaag barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga fàttali koog fàttali saa kem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fii wilaayatihi ku am karaama la te xam na xëybu ku am wilaaya la te daawul sëlbu amoon na bis Cheikh Salihou Mbacke ñëw fa nekkuk Serigne Abdoulaye Khalifa mu ni ko jàkk ni ko yaa di kooka kookaa di yow wutewu leen laa sakka

0: tuba mondu bi duna weurengal kep
1: matag sangub sangay tetag jantub janti tetag gaynde gaynde ngir mo yayo tag woné matag sangub sangay tetag jantub janti tetag gaynde gaynde ngir mo yayo tag woné serign ci nenañu delif yefari nenañu delif ñepp ngi nak nek fi suuf mu fete kaw kep ku ne julit ñi nangul nañu ko yefari nangul nañu ko ko xamni ki bañal ne ko dara ñu wan ko ay wone kep ku koy nono ko bañ ñu diko jew faaw ka bañ muy dox di deg lu mu bañ te diko seru yit fune ko xamni ki gantu nako lu defi moytu dal nako lu defi bëgg moy nako yal nañu koy nangul lu ne lu yalla def matul la bañ sant ca mba nga far ko muñ mo gëna taggu diko bañ ku yew am cant gune ku nangu sax ci la nelaw wala fi wax na ko ca kaw nangul ñu fab la tek ca kaw nga dal di gën gaaya gëne nangul la fete ñepp suuf kuy baña fete ku ne suuf bopam ba dootu jog fi suuf mukkute ñepp koy tane mbolem ñaam kawit fi suuf lañu bawoo ku jële suuf bopam ñu fab ko tek fi suuf muy bër bëre ka kun kuni sëriñ bi nu noongi fi suuf rikk yow ki jóg fi suuf jàpp nu yëkkatee fi suuf may nub yar ak jàmm june yaatal nu it ci sépp suuf notal nu mboolem gaayi suuf ñu nekk nag ci sunu suuf nu ne ca kaw di la wane man war na maa taggati kët kenn ki gën junni bi nit te boole am xela ku fit te maandu xam yaru rafet man war na maa taggati kët kenn ki gën junni bi nit te boole am xela ku fit te maandu xam yaru rafet booy amee ba gaayi rët ba xel mu nekk ni toxet mu jóg dalal xelum ku rët di reeka bégle te du rët du fat te mukk ab sangam te du dawit ak ndogalam du génn mukki ndigalam kii rek ka des gor dib julit mbooloo mi war na koo gërëm tey toppatoo nag ndigalam loo xam ni nii du ndigalam mat naa ragal mata bayit koo xam ni kii dalay teral ak a bégal ak a musal waaye dikkee ak bu dikkul bàyil la muy tere yawit koo xam ni kii dalay teral ak a bégal ak a musal bu ay dikkee ak bu dikkul bàyil la muy tere yawit du jàq mukk du tawat bu la gisee bis nga tawat mu dal di dindi sag tawat te may la ngay faji tawat ku koy bégal mu dolli la ku koy lëjal mu sànki la ku koy sonal mu folli la ku weddi lii alku nga kët ab jalaloo yóbbu mu jar ku yóbbu lor mu jari lor ku yóbbu jur mu jari jur ku yóbbu xeet mu jari xeet ku yóbbu yëf mu jari yëf ku yóbbu jëf mu jari jëf ku yóbbu sëf mu jari sëf ku yóbbu yat mu jari yat ku yóbbu doomam ami doom ku yóbbu koomam ami koom ku yóbbu buumam ami buum ku ko yëtut kenn du ko yët loo xam ni nit jox na ko ko day dem fa yàlla jox ko ko bu dee lu bon te tuubu ko mu al ku dem sawara it loo xam ni nit def na ko ko day dem fa yàlla wax ko ko bu dee lu gën te bawu ko mu jox ko lépp lum mébét ku yab boo fay bëgg a dem nga yër sa bopp nag baxam ndax lii fi yow bëng ak payam ngay door a jóg dem di ko wut ku yabu boo fay bëgg a dem nga yër sa bopp nag baxam ndax lii fi yow bëng ak payam ngay door a jóg dem di ko wut ngir loo ko jox dana ko jaay te bu jaree mu ni la kaay sa njëg gi jar na kaare waay yóbbul sa kër te dal di fat loo ko lebal gisuk payam ngir yàlla mii da koo gërëm yonen bayit da koo gërëm mu far di soppe dib xarit ku mu gërëm yàlla gërëm yonen bayit dal di gërëm malaaka yépp di gërëm yàl nan gërëm ngërëm lu mat te yàlla nan defi laram yu topp a topp ndigalam yu làqalaq ngërëmam yokku gëmam te set a set yàl nanu may ak jébbulu guwér te maynu ak falu te maynu nag ak sébbulu te maynu nag ngën ji nawet yàl nan fegal ceeboomu dëy yàl nan fegal luy ruuri mbay niki nag ak xara ki bay ak njereer ak befet yal nan watul sun toli xol belef du tabbi sun xol mukuludul lako gënal te yalla nan may gep not yal nan notal sunu bakan ban def murid te gëna gën ba far yilif sunu bakan te rawlu bon badunu jot yal nan fegar surga bu bon yal nan fegal soxna su bon te maynu ay surga yu gën ak soxna yi rafet lewet yal nan fegal surga bu bon yal nan fegal soxna su bon te maynu ay surga yu gën ak soxna yi rafet lewet yal nan bare bari dugub bari ariye nit ak kusab bay boole yi yep defab di jox serign bi bis bu set serign bi tay ji ya fi ne tegal nu mbakke lor ju ne te may nu mbakke yi wune lu defi deng nang ko baset begal nga julit ba tay begal nga diine ba tay waande defal te bul bay ngir bo baye yi wep rot xamal ni yow ya di kenu yi wo fi gis ya ko yenu waajo fi gis ya ko yenu te bo baye mu ne reset yenu nun ak sunu mbir yenu nun ak sunu kër yenu nun ak sunu jëf te bul nu yenni ko ti kat fam nu dugal nak fi sa xol te dëkk nak fi sunu xol te bul tuxoote buntuxu kon xol du tàngate kaxat yonen ba fam na la dëkkoo fam nu yawit faw dëkkoo faw te def nu àndandoo foo tollu teng nu fi sa wet yërëm nu fam nu jaxase ak yow ba dootu nu fase lu yàgg yàgg bun fase nan ànd ànd gu rafet nang nu yërëm nang nu gërëm te nang nu far nang nu xoram tegal nu gàcce may nu ndam te may nu ak muj gu rafet nang nu yërëm nang nu gërëm te nang nu far nang nu xoram tegal nu gàcce may nu ndam te may nu ak muj gu rafet gisuma man lu jar taxaw seenuma it lu jar taxaw man li ma gis moo jara daw te li ma seena ëpp jëm murita ki soxnaa ki kër la deesi ngee joo aki jur te xam ni yii waaju ko yor bu sàgganee yeesi kemam kusoo bu man ndi yoru tiis te yenu say wurëy wu diis far boole aw tiis aku diis bu bariwul kàttan du dem pake bu fees ak marsandiis te ne ci digg dex gu tiis waaja ko yor matu la siis aka añaane la mu am ngir jëllagul jëllee gulit te muccagul muslee gulit xamul la koy xalal dalit yow bu ko ñee far ko yërëm ngir jëllagul jëllee gulit te muccagul muslee gulit xamul la koy xalal dalit yow bu ko ñee far ko yërëm fexee la am yow sa boroom moo gën fexee am sa moroom te lépp lëf lu dul boroom moroom a ngoo gële ndaxam soxna du lëf lu dul moroom moroom a lay xañ sa boroom defal la lay may sa boroom am buura gën amub dagam jëma la jëm ci sa boroom boo ca jëmee mu jox la moom boppam te jox la say moroom nga far ko am ami mayam jëma la jëm ci sa boroom boo ca jëmee mu jox la moom boppam te jox la say moroom nga far ko am ami mayam ku boole yàlla ki mayam te boole buura ki dagam te boole sanga ki laram yile te laq ngërëmam ku am boroomam am lu ne ku ko amul ñàkk lu ne jëmal ci yàlla jëm gu ne mbir maa ngi nii na nga ko xam xamal ni yàlla amata jëm ku jëm ci moom amata jëm jëmal ci yàlla mbaa nga jëm ci ku la bir ni ca la jëm dund ba dee te baaxu la ak dox ba dee te yëggu la ak gas ba dee te bënnu la lu koy waral yàl nanu moy yàl nanu

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تكي لخول سيرين خادم اك سيرين خربان يالا يالا نغ نيان ييب تي يالا نكو يالا بوله بك ني ساكو ني فيرل كوبيد وي نك سي مسالك الجنان سيرين بي ديي واخني وهل هل ينفع المنجل للغرسان بلا التماس الزرع في البستان وبيد وي دي ليرال ني خم خم اي مثال bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci loola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jotté mbayma bo amé jumtu way te demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax jiblu ci am ngobal wala ki nga xamne bayna dugub ba dugub ji ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa di ngoban gu ko de dem ci tole ya dag ca gub ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jëfé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awé duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mokoy defal bopam wamé ngand dal manis nako teunk amna niñ koy jangé no xamné lay xolop mbirma nga xamné ubbité ga tété do nga mujjé ko ñëkke li nga xamné moy dëgg dëgg wërtu bo dé ba feex motlé ko bu amé ngand lo xamné lo lepp taxu nga man ko nak bu ngand la wéso nga fay waye doon lo xamne nak nit ki da koy da ci wootu kenn diko defal mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne fi mi julli jublu fu ay fat dafa nek ndax lol day yak julli gi wala waw nit ki fi mi jublu di julli dañuy bëgg lepp lu koy soxal ba dox digam ak tewlu mu moytu ko motax ci mazhab bi sax rafetal qibla da bok ci liñuy sip ko rafetal go xamne bu nit kabar xelam ci rafa rafa lay lay xol lepp lu mel nonu dañuy bañ nit ki diko tecc ci karam bu julli wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj bay bi nek ci muwahibun nabiy habl tilawa ma'al halawa habl diraya ladal adai gis ne halawa ak tilawa ak way waaw fi nek diraya na ya mo fi nek mi laaj nonu mu dega nonu ci arude amna ci barab yo xamne waw ak ya da nga wutante xamne arafu mujju wi la ko jitu man na don fi waw fi mu dem fa ya ba demé ci asiru dang ko fakk danele di danu masiru yasiru di top ñu nek shakuru fakké ne haaji mu arafu mujju ci baddi waw jitu ko fi sé ya jitu ko lolu lu ñu xam la ci arude wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñoom fi ñu nekk ci amerika juma ji dañ fay julli aljuma ñaari yoon ndax ñun ñepp duñ fa xaj bu ñeena ñu julle ba nopi ñeneen ñew and ak yeneen iman ji lo muy laaj ata bu ci l'islam loolu de li ëpp ci borom xam xam yi dañ japp ne dëgënut aljuma juma de su fa julli ñaari aljuma mon moy wax yi ñepp ci borom xam xam yi ba bu waxtu wo jëfé ñu taxawon ko ku ñew fekk ñu julli ba nopi day jul tisbar bu ko aljuma rawaye man na julli tisbar bu fekke ne jeneen juma ji ko mëna julli amut tax ñu waxane barab ben juma mo fa wara am fek ni ñang ci xaj buñ ci xajir wala mu sore bu degg day na ñu wut jeneen juma kon bu fekke ne ay juma yu bokk man na fa am le gën moy ñu tabax ay juma ñen ñu ne di julli bu waxtu jotté fekke na genn juma fa am amul genn juma jo xamne ñay julli ñep xaj nañ ko ñafa xaj buñ fu julle kon ñi ci dess buñ mënta sof ci sappé xana ñew fekk ñu julli ba nopi su boba ñom dañuy jul tisbar wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dañu wax ne ko am ñeen fukki xar wala bay warna gene asaka nga mo nak amna ñeen fukka da ci am ay mbota yo xamne mata gul at waaw tuté asaka warna ko bu fekke ne mbota yi fi nek seen nday min fi ñom dañuy wax ne ko amone ñaar fukki xar wala ay bay yu jigen
yor leen fukki weer ak benn bu nekk jur mu daal di ñen ñen fukk bu weer day asakawar la ndax atum doom dañ koy yéegal ci atum ndayam kon bu ndey ji ndey yi maté at rek dañuy yóbbaale doom yi kon ki am ñen fukki xar donte ay murto nga ci yoo xam démb lañ judd tay la matal at rek démb lañ judd nga xam ne ñoom benn bis lañ ci amagul du tey asaka da koy war ci ñen fukki yëpp wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj garabu doobaale lan lay wàññi ci kër man xawma ak garab buy wàññi dara ci kër wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj bëgg ku ko leeralal alaqiltu asharia bi nga xam ne ci la sëriñ bi tënku woon ak lu ko wóotaleeg yeneen pas-pas yi xamnaa dana jafe ci tontu yu gàtt yu tënku yi di ci leeral pas-pasu boobu di alaqiltu asharia waaye danañ wax rek ne pas-pas la boo xam ne ñu ngi bokk ci pas-pas yi ahlu sunna wal jamaa ñi lislaam xam ñu doon tuddi ahlu sunna wal jamaa mooy al ashaira ak al maturidia ak al asaria ñetti kuréeli pas-pas yooyu ñoom lañ daan tuddee ahlu sunna wal jamaa ñoom ñoo tudd noonu ay wóote yu ndaw moo dox seen biir ci yenn baat ak yenn taawil yenn yi waaye liñ gën ràññikoo ñoom ahlu aqida al ashaira bi mooy jëfandikoo xel ngir dëgërale ko ak naqlu jëfandikoo aqlu di ko dëgërale naqlu texte yi rot di jàngale sunu borom ak la ci aju ñoom day jëfandikoo xel ngir dëgëral ko bokk na ci li ñu ràññi ko di taawil yenn baat di ñu xam ne day iham lu wuuteeg li jaadu ci sunu borom ñoom dañ koy wutal am maanaam moo xam ne baat dina ko nangu kon dañuy taawil loolu wuute nañ ceeg kon dañuy saxalal yàlla melokaan yu rot ci alquran ak sunna am ci yoo xam ne dañuy tafwid am ci yoo xam ne dañuy tawil ci yenn yi loolu wuute nañ ceeg mu'tazila yi nga xam ne dañuy dàq yàlla amut ay melo wuute nañ ceeg ñi ñuy tudde al mushabiha ñi nga xam ne dañuy wax ne mu yàlla daa yore melo wu mu tudd rek donte comme melo yu nit ñi da ko yor ñoom kon ab kuréel bu digg doomu la boo xam ne ëppul yeesul ci wàllu pas-pas te it day jëfandikoo xel ngir dëgërale ko pas-pasam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy atteeb nit ku tabax këram wana pilouyee ko koo xam ne ak banque lañ fa def ci banque bi day jëfandikoo riba ak ku ko luyee koo xam ne ab carte kaay la fay def ab carte kaay la def barab ba loolu dëgënut luyee nit ndax dimbulanteeg moom la bu fekkee la mu fay def lu xaram la dimbulanteeg moom ci lu xaram dafa araw ci lislaam borom bi daa wax ne bu leen jàppalante ci bàkkaar te riba bàkkaar la carte bàkkaar la kon kenn wóoru ci jàppalante nit képp koo xam ne lii dong lii la fay def mu leeral na jëflante ba mu fay jëflante riba la wala carte la fay jëflante ku mel noonu nga xam ko di ko luyee sa barab dëgën ndax yaa ngi jàppalanteeg moom ci bàkkaar te loolu dafa xaram wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na jigéen joo xam ne dafa jaxasoo ku dul borom këram waaye nee na nag da koo tegoon borom këram booba ci laab la goo xam ne jotewut ak borom kër bi ba far ginnaaw bi ëmb feeñ doom jooju kan nañ koy yéegal jàpp naa ne fi ñu toll nag moom joteeg borom joteeg góor jaawale ko borom kër moom téere yi danañ ko bind di ko wax waaye jàpp ma ne fi mu ne nii lu yomb la moom loolu jàpp ma ko wax dëgg yàlla ak lu mën a xew bu amoon doom bu juddoo ci buumuk sëy day jàpp ne borom këru ndaw sa mooy bàyyi doom bi liy tax duñ ko ci yéegal rek mooy mu soree lool li ñuy wax gën jaa sori bu mujjee jaaxasoog moom ak bi ndaw si ëmbee li ñuy tuddee aqsa muddati lxamli am ci dañ jaa sori diirub ëmb te loolu xëy na wax yu bëri am na ci waaye bu fekkee loolu amu ca laablu moo ko war a jiitu bu leer ko ne jotewut ak moom ginnaaw yi te it ñu def liaan ñu waatoonte ñu waat def liaan ku ne waat góor gi waat ne jurul doom ji wa jigéen ji waat ne moo ko jur ñu tàggal leen waaye bu loolu amul nag jëpp doom ji judd ci buumuk sëy dañuy jàpp ne ka jur doom ja
borom keur ba moy bayam al waladu lil firash wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena ku ñew ci julli fek imam raw ko kabaru armal bi def nax da koy wax te kaw wala da koy wax ci suuf kabaru armal yep dañu sopp ku koy beral ci ñepp aji julli ji ne ñu sopp kabaru armal mo wax ko te kaw wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena li atte ñaanal nit laaj ko ak wéxal amna hadith bo xamne de aw nit lañ won ci sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem ci genn gadd ci gadd arab yi wa dekk ba nungu wuñ leena garale far seen kilifa ga laalu ñu dekk ci ñom nak ne leen ndax amna ci yeen ñuko mëna lugg ñu ne yeen de nungu leen no garale waye kon da ngeen ñu jox neexal mbaa duñ ko nungu lugg neena ñu jox leen ak jur ñu jang fatiha di tifli ba wër wacc ñu ne waye li ñu jox nak duñ ko jëfëndiko luddul dañay dem ba ci yaronte bi alayhi salatu wassalam laaj ko buñu demé laaj ko wax ko li xew dafa ray né waaw lo leen xamal né fatiha ak mocc la daal di leen di wax né jël leen ko te sedd ba loolu jël borom xaw ñu sukkandi ko ne kon ñaanal nit mu jox la ak neexal dagan la waye néna nak dañuy wax nak duñ ko tuddé ak pay fay da wara doon contrat ci jëf ju ñu xam mu am fu mu tambalé am fu mu yam li lay neexal nak sattu ci lool kon bu fekke ak neexal lay doon bu joxe dana dagan ngeen satante ko wallahu ta'ala a'lam mokum yi laaj neena mbolo mu and ñew ci jakk fekk ñu julli bu selmu ndax ñoom dañuy julli kenn kenn wala dañuy man nañu jital kenn bu jitaleen bu dé jakk ju amul iliman rati nga xamne jakk la comme yi ne ci kaw yoon yi ku ñew julli su baba mbolo mu dik man nañu jital kenn waye bu dé jakk ju am imam rati nak mu ñew ci waxtu julli bu selmal jakk ju mel non dañuy téré difa julli wat julli mbolo kon mbolo mi and ñew buñ bëggee julli julli mbolo nañu genn jakk ja wala bu fekke ci biir jakk ja lañuy julle dañuy julli kenn kenn lool moy mazhabu imam malik radiyallahu anhu wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax asakaay ciep ak tepp ñoo tollaw la tollaw xeyna mana nisab bi la bëgg laaj bu fekke loolu bëgg laaj yoyu mën nañu tollo mën nañu baña tollo yoyu li ci ciosan moy nat pese du ci ciosan amna ci yo xam dal bu amé 750 kg amna ci ciep yo xam ni lolu moy nisab amna ci tepp yo xam ni lolu moy nisab way li gëna woor ci yoyu nak mom wut natukay ndax ñaari xéte pep mën nañu baña tollo di sal ay ciep bi nonu li gëna woor moy wut ab natukay bo xamné yow bo amé sam pep wala sa ciep bo ci naté pot pesé ko da nga xam ñaata pot ngay am nisab do man am nisab ciep da nga yor ay budé amna ci ciep yi né fi dal yo xamné mom bo ci amé juroom ñaari bari ko genn wal mat na nisab amna fi dugub yo xamné non la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ndax nit man na donu ni soxna ni jaayam soxna kenn duko don lolu nit ñokay wax rek fakke da jublo wax bu nijaayam amé soxna faatu bayiko fi bu e dañu jexé ndax jarbaata man nako tak waw tak soxna ni jaay l'islam téré wuko bu nijaay faatu ak bu nijaay day dund nak bu takkon soxna bo ci ko man nga ko tak ñi l'islam téré nga tak seen soxna moy sa doom di nga juru wala sa seut manako soxi ko ci yow wala ñi nga soxi ko ci ñom sa bay ak sa mam waye say bay yu ndaw ak say nijaay ak ñepp buñ baye soxna nga jël ko l'islam téré wuko wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena fi ci senegal nga xamne atté l'islam doxu fi bu nit ndialo bu am doom neena ñaare ki ndialo duñ ko ciaw yar yoon buñ ko waré ciaw duñ ko ray buñ ko waré ray waye bu faato nak doom je mom dañ koy wax nak do doon ndax doom ndialo nga muy laaj lu tax lolu li waral lolu moy l'islam mo wax ne ku juddu don doomi ndialo amulo bay ci sharia amut bay ci sharia ken duko jox santu gor ga way santu ndayam sax lañ ko wara jox lolu atté l'islam atté nak da ci am yo xamné nit ki man nako jëfëndiko ndax ci loxom la aju am ci yo xamné nak buura ko sañu def bu dé atté yi nga xamné tek ay mbugal tek ay daan
lolu ak ngoro koy def bura koy def kon kuñ war ray wala kuñ war dag loxom wala yu mel nonu bur moko sañ comme ngor gi gu doxal lolu neeku fi nak motax até bu doxut waye nit faatu ñu diko mirage mom sañ nañ ko ndax julit ñi dañ ko dañ leen ko baye su ko defé nak su boba ko xamné l'islam da wax né do doon mu ko ko di su ko jox jaral gi ndax mom juddu gi mu juddu ci anam gu jaarul yoon yoonam neeku ci ay way juram yu don moy yalla bam juddu ñom ñoo gaddu bakkar ba ci am xeyna ton nañ ko nak yaqub garam ba aw ta aw xass yomb ko waye lolu amu ci bakkar mu waye nak bu jele alal juko lewut te mayuñ ko ko mu am bakkar te l'islam mo wax ne doomi njaalo amul bay ci sharia te su ko joxit santu gor ga santu ndayam lañ koy jox lolu mo waral kon buñu miras doomi njaalo du don wallahu ta'ala a'lam.

ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى

أتاه قلت سلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجاهه وقلت للأمان.

alxames bi dina ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaane waxtaane maaxu Serigne Touba ak yaloore Cheikh Ibrahim muy jëwriñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames ca ngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamu wara asre laddallaa fi yadi wa ma rumtu o min malikin qaada bil abi waaye bi caata nag simaamu sawil islaami fiiha fa man aba mu kursie fi dunia usilla maal jasi ñi am l'islaam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérantu wu ñu ñu ngi sama loxo fa man aba mu kursie ak fi dunia usilla maal jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la tawax fii ci addina balaa nga dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon na ngi yëgal mbokki talib yi mbokki julit yi ci mandu bi yépp ngoonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo mandu bi Asaïd Anmayet ci la ñuy def waxtaan alxames ca ngoon ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jamono jooju asalaamaaleykum.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وك دار جي ماغي نيو تي سيار دي واخنا يالا يالا نونغو نيان ييب يالا نكو يالا بولي
1: موك مي لاج نينا يونو مريد كوتي بوكو نوتي بوكي وا يونو مريد يونو تصوف لا كوتي بوكو تي تصوف نك دا ngay جايانتي جايانتي كا سيرين بو خامني ساتي تخ ني ورا جايانتي كو سيرين داجانا سي موم mo xam ci njabootu ruh la wala njabootu deret la yépp jaayante nak ngir mu mat faawu nit ki jël wërd wala sëñ jàngale woon na ne aju des na ko dafe ci jël wërd moo xam ànd nag liggéey moo xam ànd tëg liggéey wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñetti xeeti wërd yi ñu joxe ci yoon wi ndax yépp sëriñ bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jëlee. Waaw sëriñ bi de suñu borom ci lu mu jaar la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jox al wirdul mahfuz. Wird woowu nag moo am ay siyaar bi njëkk bi mu njëkk a jot mooy al xafif ginnaaw bi al kaamil am na it li ñuy wax al xaatim nga xam ne day mel ne moom day mottali wirdu yi des dañ koy booleeg xafif wala ñu boole ko kaamil léeg-léeg it mu taxaw taxawaayu ñaar yëpp nga xam ne moom lañuy jëfandikoo. Yooyu yëpp nag sëriñ bi moo ko moom la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la jaaree jóge ci suñu borom subhanahu wa taala mu jox ko ko mu jox ci ndigal it talibe yëpp ñu war di ko jëfandikoo wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na al wirdul mahfuz ndax sañ nañ ko def njëkk ñu julli suba ak ndax ginnaaw takusaan la wala manis na ko def ginnaaw timis. Al wirdul mahfuz daa am waxtu wu ñu taamu am waxtu ngant am waxtu fay. Waxtu yi ñu taamu bu dee wu suba wi mi ngi tàmbalee njël saa bu noddee nodd gu mujj diggante boobu rek mooy soo faa wér kon mën na koo def njëkk muy julli suba bu dee bu ngoon mi mi ngi tàmbalee bu takk san tabbe mën na koo def njëkk muy julli takk san waaye waxtu takk san tabbi na day dem ba gee bu dee wu ngoon day dem ba gee kon mën na koo def ginnaaw bu sëmay takk san mën na koo def njëkk muy julli takk san mën na koo def ginnaaw timis waaye daal waxtu yi ñu taam mooy mu def ko balaa geejët bu dee wu suba it nag mu def ko di tàmbalee njël balaa jant bay fenk kon mën naa jiitu julli suba mën naa am gënaaw jur suba njëkk jant bay fenk wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne day dawal oto ba nag peut être bëgg a yor kursam di yor da muy laaj luy àtteb loolu bu fekkee ne dañoo santaane oto day ñaari loxo koy téye ñàkk koo téye ñaari loxo mën naa indi jay souvent téye ko benn loxo du jaadu da nga nit dag souvent nag téye ko ak ñaari loxo farata la su mënta téye li muy dawal ci ñaari loxoom ba noppi di wërd na na bàyyi ba féex ba noppi ci dawal ga doon sa doo wërd ndax sàmm lim dugg sàmm boppam sàmm alal ji sàmm ñi ci nekk bu fekkee ñu nekk na ci yëpp ay warteef la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne benn néeg la am dëkk faab soxnaam waaye nag al tëre alxaan yeeg tëre xasir yëpp fa la nekk ndax dana tëggeenu mu tëre ya ne fa ci noonu mu nag mu fi ànd ak soxnaam. Nit ki ànd ak soxnaam du lu ñuy tere loolu ci ndigal yàlla digle la buñ koy def ci anam biñ ko santaane loolu topp yàlla la topp yàlla terewuñ ko ay tëre moom li ñu wax rek day nekk ci nekk buñ ko taj foo xam ne fa la tànk yi jëm xam nañ ko wormaal bu boo koy teg daal bu mu doon foo xam ne boo tàllalee see tànk fa ngay tàllal jëme ko loolu moytu ko ngir wormaal wormaal waxi yàlla suñu borom subhanahu wa taala. Am maa téere yi di alxuraan wala xaside wala téere xadis ni ci ab nekk ak nit ki di fa jaxasoog soxnaam jaxasoog soxnaam du lu ay du lu ñuy tere waaye ndigal sax nag la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ci julli fi ñuy waxee subhaana rabbi al azim ak fi ñuy waxee subhaana rabbi al aala ñaan yi daal li ñuy koy wax ndax bu ci manqué julli day yàqu wala déet yooyu lu ñu sopp la ci julli dañoo sopp boo du koyee ngay sàbbal yàlla boo sujjootee nga sàbbal yàlla ñaan boo siggee toogi noonu lu ñu sopp bàyyi lu ñu sopp nag tax du tax julli yàqu wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ñu duggoon ci oto di tukki waxtu julli daf leen nee nañ naan safoor mu taxaw ngir ñu julli mu lànk ndax dañu sañ julli ci oto bi waaye julli ci oto moom li tax nit sañ ko mu dem ba nga xam ne mënta julli ci geneen anam té bu négé ba ag fam jëm waxtu bi day jeex té amul ci digënté fu mëna jullé waye bu dé sefur bi daw ci yoon yi ñu xam suñu réew mom fuñ ci mënta taxaw ci li da naka amul kon day war ñu taxaw loko jullé wa lool day du war da bok ci sax li ñu waron li sartante julli jotté té ag fu mëna jullé ñu may lañ jullé wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena dafa defon opération ci tankam docteur yi nako bamé juroom ben wér mën nga tok digli am tambali won ko te yewu ci dara nak waye ginaay bu am rendez-vous docteur bu xamal ko ne ko tok gi baxul ci yow del mana tok ki souf digli dal baxugo ci yow da laaj mom mu wara def bu fekke ne docteur bi ko wax lo day docteur bu xam diine la wala bok bu xam li julli fek ci diine la ni mu amé solo ci ak julit ba nopi mu xamal leena li mëno ko ndax xeyna loral ci yo xamni ni bu dé tok ci suuf man na ko dal lolu mom li sam santu ko muy lol bopam la dorara wala dorar bu wéré ni dal lolu mu wax né tok gi ci suuf baxut ci tank bi kon na julé nit niñ ko waxé anam gi nga xamné bu ko défé du loru té dara mala joxé digal yalla li dañu santana ñu dara yalla kèm niñ ko mané wallahu ta'ala a'lam mbokum laaj neena fajar bi fan la tambule mune ndax ku yewu 5h te deg goor no duggu nek señ nga julli fajar wala da ngay nek ba deg no duggu nek do julli fajar waaw ñaar rakke fajar de bu degge no duggu nek sax taxu ñu sañ ko wax no duggu nek ci guddige la bok te ñaar rakke fajar bala ko nita sañe julli ñu noddu no duggu muju wané ne julli su ko jotna waxtu wo may waxtu faw jamono yiñ tollu moy 6h18 ci la suba di jot fi ci Touba kenn du julli ñaar rakkay fajar te waxtu wu jotu ko ci 6h18 jotu comme suñu noddé na duggu mujj ci la waxtu ak dor tambali waye lu ko jitt nak bo yow man ngay nafi la ci guddigi ndax lo ci guddigi la bokk wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko jité ak julli do iman di ruko nak na japp ci bitu mom sabbal ba nopi te iman si giwul ndax man ne way di sabbal di doli ba mat juroom wala waaw lim du de dañu sopp rek bu mu yes ñet ne wuñ ni mu yam ci kon fi ak imanam si giwul rek man ne way di sabbal wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena julit bo xamne day tak ak cene wala neena mu tak lepp ben jaarof te neena japp ne reere tax mu diko def li atté lolu waaw ci l'islam day julit bu goor takay lenn lañ ko ci may mais ben muy be ben jaaru xaliss bo xamne du upp juroom ben gram lolu lañ ko may ci takay du do lolu rek dagonu ci ab julit bu goor mu diko def ni ci nak su dafé lañ koy téré te xam ko bakkar la ci jëlé bakkar la wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko amon ko wéré dum dem ci ab serigne ñaan kat bo xamné néna lamuy jëfëndiko dool faam moy néna ñaan yi ciosan yi néna nak mu nak faaw da koy sétal do ko fajj waye néna ni ñi féré nak mom lu haram la muy laaj ndax mom dem gëm fa dem loolu am na ci bakkar wala dëgg wa bu fekké né néna ab ñaan kat la way du ñaan ci alcorane kon ci lamuy ñaan ben muy fajj ci ay garab ay reen yi nga xamne su borom mako sak ñu xam ko wala mu nit jabar bu dé jabar mu dem ci dëgënu bu dé ay reen lay jëfëndiko yi nga xam nak nga xamne mom bo leen bolé xoj ko naan mu amal mu fajj la yoyu dagan na bu fekké lor neeku ci fekké lor neeku ci amma lolu mu wax né da koy sét mom ci anam gi mu wax né anam bu dëgënu la lolu dëgënu ci dem waye fajj gi mu waxi sax nak fekké ni leer nako né mom fayu kenn ci alcorane fayu ci ay reen kon day jabar bu dé lolé dem ci ab jabar ngir ak wéré dëgëru ci abdi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ndax gal laaj alcorane ma sogo bin takal ko bayyi mo lay mel non waaw li ñi tara moy bind alcorane diko takal ab yéfar ay nit wala mala yu démé non man sa ko takal ngir karangé wallahu ta'ala a'lam kumi laaj ko xamne yaayam da nekutone julit ndax su faato dana man dem ci denc ba wa ci mësa may di ñoom li ñi notal moy ak julit du dem ci denc ku du julit lahumma dafa day mbokam te amul kenn ku ko taxaw bo am nako yobbu suliko mom waye bu fekkene amna ay bokki dinam yu koy taxaw nak na len ko baye ñom lolou moy ma saw yo malik mu waxit ne amna mir bo xamne ab école la waye da am église ci bir mais ndax buñ koy mir jul bi señ na bok ci mir mo waaw bu fekkene jëmmi église ba day moy joxam xana église ba lañuy wax ab école ni ci biram bu ba japp ci ci genn anam dagan ndax taxawal len ci diine la bu dé mir ba yeb ñom lañu fay jangale ngir lawal seen diine la yeb jappalante ñom ci lo xamne batil la wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj ndax ay julit sañ na bokku ñurut ay julit mbotay go xamne dañuy def ku am xew rek ñu am luñu le dimbulé waaw dimbulante ci digënté ay nit dé l'islam té rew ko donte bokku diine bu fekkee lañuy dimbulante ci seen walu aduna la jëm waaw xëy na di seen dimbule ci loo xam ne ci seen diine la jëm dal lañuy tere waaye xewi aduna li ñuy am ak yi daay génn ñu ci jëflante di ci lablanteeg di feq aduna loolu l'islam tërewu ko wallahu taala aalam. Mbokk mi ñu laaj nee na koo xam ne ci kars lay liggéey kars dongu lay liggéey nee na lam ci am nag ndax bu la ca mayoon dang ko sañ a lekk waaw bu fekkee yow de bokkoo ci njabootam do kilifam demo ci mom di yeureumtelu bam jox la ci tay mom mo jek jek rek jox la ko su wa sañu ko lek ndax khalis biñ wax ne jëm ni khalis bi moy aramba ay ni ci nit jotté moy aramba mu dagan alal jogi na nga xamne nim ko fago mo baxut waye du alali jambur nit ki fegn nak buñ ko ko maye nga xamne mom doonu kifa ki ko may fegna ko lek wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj neena ku yor lu ëpp benn soxna am ca koo xam ne dafa nekk bitim réew ndax li ko war ci ñim dëkkal moo koy war ci ñi ka nekk bitim réew waaw bu fekkee ne ka nekk bitim réew day ci mbirum boppam la nekk nekk foofu kon moom mel na ne moo xañ boppam yenn àqam bu fekkee yaa ko fa yóbbu nag da nga ko war a jox àqam ni nga ko war a joxe ndefi bu teggee àq ya na ngir ne foofu ba tey fañ na ko waaye faw daal loolu lu ñuy jubóo la waaye ku takk soxna daal àq yi nga ameel soxna yëpp moom nga ameel soxna si moom nag bu la teggilee yenn àq yi ngir sori gum sori wala ngir nekkum ne ci boppam loolu sañ na ko tiñ nga ko nee na muy laajit ko am ay njaboot yoo xam ne ñii dañoo am ñii amut ndax li la war ci daa am njaboot gi xëy na ñeen nañuy manal seen waay jur am ci koo xam ne mënul noonu ndax li la war ci ñëpp ba lenn le waaw soxna ku ko yor yaa ko war a yor yaa ko war a dundal yaa ko war a woddu yaa ko war a dëkkal yaa ko war a dëkkoo loolu nag mu am ay njaboot du ko xañ bu amee njaboot it teewut yow mi borom këram yaa ko war a dundal nit moo war a dundal soxnaam doonte soxna soo ko ëpp xaalis moom moo ko dundal wallahu taala aalam. Mbokk mi ngi laaj nee na koo xam ne sàcc yi dañ koo sonal jël alal bu bari mujj nag mu wut garabu sàcc koo xam ne ku laal alal rek la ko muy laaj luy atteb islam ci loolu waaw loolu di nurul ne ak njabar lay doon kon njabar lay def ci barab ba nga xam ne ni ku fa laal dara rek lor dal ci sa kaw loolu nag dagaru ak julli bu def ndax bëgg a sàmm alalam wër sa tax muy lor ñeneen yi anam yi nga xam ne l'islam maye na ko ngir ñu sàmme ko alal mën naa jëfandikoo yooyu ma jëfandiko ak njabar ngir ar alal nag dagaru ci l'islam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ni saab bi nga xam ne ku ko sàcc ñu war a dagg loxoom nu muy toll waaw ni saab bi mooy rubuu dinaar rubuu dinaar nag lim tollool gramu or la ak sumun gramu or nag su nit ñi li ñu yar su nit ñi bu dee tey jii ci jeeyi adduna yi mën na 37145 na boo ko ci xoolee kon rubuu dinaar bi dana mat 41000 yi teg tuuti dafa ne daal 42000 francs bis ni tey kooku sàccoon la toog noonu ñu war a dagg loxoom wallahu taala aalam.

qalbi arshida mbokki julit yi ci jotaay bi yépp ñong leen di nuyu di leen ziyara di am mbékté ci bokk ak yeen jotaay bi ci bërepp bu sell bi di Touba di jéggul bu baax itam borom xam-xam yi ak kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi di fas yéene itam waxtaane thème bi nga xam ne moom la rawdu rayaxin daairatu rawdu rayaxin tànn ren ngir ñu war koo waxtaane ci bërëb bi muy mahabbatu arrasul al karim inda al abd al khadim muy thème bu am solo boo xam ne itam liñ ci bind bari na lool léppit du xaj ci waxtaan wi ba tax na dañ koy tënk rek gàttal ko indi li ëpp solo ca biir lañu bindoon duñu sonn itam ci delluwaay yi ndax lépp mi ngi ci li ñu bind insha allah dana agsi ci seeni loxo bala yàgg ñu tàmbalee ko ci ne sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama xam ngeen ni day jaamub yàlla bu yàlla fonk te teral ko te sopp ko tànn ko ci biir jaam ñi sotti ci moom mboolem lu di xéewal yu feeñ ak yu dëbb def ko muy sangu mbindef yépp tànnal ko askan wi gën ci askan yi yónni ko ci xarnu bi gën ci xarnu yi dëkkal ko ci bërëb bi gën a barkeer ci bërëb yi tànnal ko sax tur yi ñi ko wër way juróom bu góor tudd abdullahi te mënoon a tudd abdul uzza masalan way juróom bu jigéen tudd aminatu te mënoon tudd neneen sunu borom xamal nu ni itam moom ak malaayikaam yépp ñi ngi maase di julli ci jaam boobu di sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla jël turu sayidna muhammad lëkkale ko aku turam ci booy dugg ci lislaam ak bu ñuy nordu ak bu ñuy liqaam ak booy taaya ba ci bërëb yu baree bare bare ci alquran itam turam ak turu sayidna muhammad lay lëkkale loolu di tegtale fonkeel gu kawe ci moom loolu moo taxoon sayiduna omar ibnul xataab wax ko bis moom sayiduna muhammad ne ko yow day fi nga àgg sa borom rëy na ndax yonente yi yaa ci mujj a ñëw te bi mu leen di lim yow la jiital wa idha akhadhna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibni maryam teg ca ne ko yow yonente bi alayhi salatu wasalaam fi nga àgg sa borom rëy na ndax ña nekk sawara bu ñuy yuuxu dañuy wax naan ya laytana ata'na allaha wa ata'na ar-rasula dañ naan aka neexoon ñu topp yàlla waaye ñu topp yonente bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu borom yëmut ci loolu def bëgg sayidna muhammad muy farata ci mbooleem jullit ñëpp cheikh ahmad bamba radiallahu anhu dafa wax ne wa salli daban ala man xubbuhu furida mooy bëgg ko faratale ci mbooleem jaam ñëpp te loolu bari tegtal lool mas na ci wax rek xadis bi sëriñ ahmadul badawi tudd léegi muy lu yonente bi wax ne laa yuminu ahadukum xatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nnaasi ajmain ay riwayat yu bare bari la mooy balaa sa ngëm mat wala dara ci ngëm sax mënugoo ko am li feeg sayidna muhammad suppuloo ko bëgg ko ba mu gënal la sa bopp gënal la sa njaboot say doom gënal la say waajur gënal la nit ñëpp ba muy wax ñi mos neexitu ngëm dëgg-dëgg itam melo ya la ci jiitu mooy man kaana allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma kon foofu la sun borom teg
bëgg yonente bi alayhi salatu wasalaam. Yàlla defit mboolem bindef yépp xam sayidna Mohammed, bëgg ko boole ci. Bu amee kenn kuy ku bëggul yonente bi alayhi salatu wasalaam sayidna Mohammed, mane ne ci nit lay doon wala ci jinne. Mboolem àdduna sépp mbindef yépp maasa nañ sopp ko. Manañ cee joxe misaal ba ci jama daal di lu mel ne jabalu Uhud, montagne yi ngay gis montagne mi wax Uhud, yonente bi moo daa wax ne Uhudun jabalun yuhibuna wa nuhibuhu. Ci jàkkaam bu masaa di xutba dadaa dend ak benn dàttu garab di ca teg loxoom di wax ak mbooloo mi. Xam ngeen ne bis bañ ko defaree mimbar mu génne néegam, romb fi dàttu garab bi dem ca mimbar ba taxaw fa, keroog dàttu garab bi dafa jooy ba waa jàkk yépp dégg yuux yi. Loolu day wane cofeel ak bëggum bëgg a jege moom dàttu garab googu si ci sayidna Mohammed salaahu alayhi wa sallam. Yàlla def itam sahaaba yi ko yi tase woon ak moom jamono noonu lañ ko bëgge woon. Xeex nañu ak seen i doom, ñiy xeex ak seen i baay, ñiy xeex ak ñiñ gënoon a bëgg ci àdduna ngir sàkk ngërëmul yàlla ak ngir sopp rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Sayiduna Ali ibnu Abi Talib biñ ko laajee seenu bëgg yonente bi nan la demee woon, dafa wax ne moom de moo nu gënal suñu alal yépp, gënal na suñuy doom, gënal na suñu ndey, gënal na suñuy baay. Mi ngi mel ne ndox mu sedd guy ci xolub aji mar mar wu metti. Cofeel googu àggoon na ci sahaaba yi ba lépp lu rote ci sayidna Mohammed noonu lañ koy bëggee. Kenn ku ne bëgg koo féete woo yow kese. Mën naa ci joxe misaal hadis bi Urwatu ibnu Mas'ud di misaale sahaaba yi niñ mel ci yonente bi ca yowmul Hudaybiya. Dafa wax ne fa wallahi ma tanaxama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nuxaamatan illa waqaat fi kafi rajulin minhum fa dalaka biha wajhahu wa jildahu. Mooy xaaxtandiku sax bu ko defee du àgg suuf, dañ koy alawtiku ku ci njëkk jot raay ko ci sa yaram. Wa ida amarahum ibtadaru amra, kum ci digal da ngay njëkkante, ñoom ñëpp day njëkkante, kenn ku ne bëgg a njëkk a def ndigal li. Wa ida tawadda kaadu yaqtatiluuna ala waduihi, mooy bu jàppee njàppit mi dañuy xaw a rayante kenn ku ne bëgg koo njëkk jël ngir naan ko. Wa ida takallama xafadu aswaatahum indahu, bu waxee ñoom ñëpp dañ ne cel dañ naan cel dégg ko, te ku ci wax ak moom it ndànk ngay wax ak moom. Wa ma yuhidduuna ilayhi nadara taadiman lahu, kenn du ko xool jàkk, dañuy damm seenub gis ngir war maal ko. Yooyu yëpp day tegtale xeeti bëgg gu nekkoon ci sahaaba yi ridwanullahi alayhim, guñ bëggoon seen soppe boobu sayidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ànd ak loolu lépp sayid

أحدهم أن يفتدي برؤية أهله وماله موي نيما غنا صوب تي سما خيت وي سما غيناو لا ني ديك لول لا يونت بي دا واخ عليه الصلاه والسلام ньоญي دي كين تي نيوم بو نيكو وون سا نيبوت گيب اك سا علال جيب nga joxe ko te tek bat Mustafa sallallahu alaihi wasallam mu jaral koko yonente bi dara wax ci yenen hadith di wax nan wadittu anni laqitu ikhwani ak mata alqa ahbabi inni la mustaqun ila ikhwani wadittu anni law ra'aytu ikhwani ak nekhon ma gisse ak sama mbok yoyé ak sama sopp yoyé sahaba yi laj ko xana du ñun ñoy sa mbokk yoy ngay wax mune len yeen samay sahaba ngeen sama mbokk yoyé moy alladhina amanu wa lam yarawni ana ilayhim bil ashwaq fi ziyada moy yeen samay sahaba ngeen mbokk yoyu dañu ma gëm te teguñu ma bëtt ma ngi len nam lool bëgg tass ak ñom bëgg leena gis da na waxit ci benen hadith ne tuba liman amana bi walam yarani ñoo ñi nga xam dañ ma gëm te teguñu ma bëtt yalla da na len tawfexal duñ wax tuba lool lepp nak buñ ko lañ bëtte ci dunduk cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu wa ardaahu dañuy gis ne tektal yoyu ak junj yoy yep dafa deppo ak bëgguk serigne touba gi ci yaronte bi alayhi salatu wassalam Cheikh Ahmadou Bamba dañu gis muy ko xamni waxuma la ak njabotam ak alalam gis yoonte bi gënal koko jaral koko waye dara wax ni yaminu rabbiya mazarul mujtaba afdalu min mil'il biladi dhahaban mahabbati al mukhtar sayyidana hubbil maghaniya wal ahlina wal walada moy qabru rasulillah ba sallallahu alayhi wasallam ziyara ko moma gënal aduna sepp ñu dajalel mako ak alal bam fess del dara wax it ne yunsi fuadi hubbuhu hubbal wara bëgg ma bëgg mustafa taxna mënutuma bëgg leneen ci aduna dara wax it nam ne fadaituhu law kana yufda bidami wa bilisani wa yadi wa qadami dami wa ahli wa awladi alfida'u lahu moy budon kuñu jot dina ko joté sama dereti bop ak mbollem sama cër yépp ak sama wa kër moy sama njabot sama samay dom ak sama lepp la ko joté li lay xamal né sëriñ bi gis yaronte bi alayhi salatu wassalam moko gënal ñoñam ak wa kërëm ak alalam ak lepp moy ci bir mbindam da ngay gis ne lepp lu massa am joxnako adiya mustafa dara wax ne jumlatu mali wa midadi wal qalam hadiyatun lil mustafa babin ni'am moy lepp lu mo massa am ci aduna ba ci khalima yek da yi may binde defna ko hadiya mustafa sallallahu alayhi wa sallam jutu lahu al yawma bi ruhi wal badan wa walidi wa waladi wa walidayya fil alam moy joxnako addiya sama ruhu bop ak sama yaram bi ak sama dom ak sama wayjur ak lepp lu ma am habawtuhu bi khidmati wa nafsi min sa'ati ila hulul ramsi mbolam liggey bi may liggey ci kawsu fi defna ko addiya mustafa alayhi salatu wassalam laka ya nabiyyu manazili wa mawatini wa mawadi'i laka bil alim ta'awwidha moy sama keur ak beurep buma mom ba ci rew mi ma dekk defna ko addiya mustafa ay ciri bopam non la ko don limé ben par ben wax nan ko laka lisani ma'al janani ak zimami yal yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmad ba ag sax ci ñaan sun borom ne ko hab lin nabiyyi sanati wa shahri wa hab lahu sirri ridan wa jahri muhammadun wasilati wa rahati lahu balagati lahu fasahati fika dhahabi fika iyabi moy wer yi ma am ak samay atak sama li neubok li feñ lepp addi mustafa la ko def ba agon ci wax ne khaddi ja'altuhu turaban na'lihi
sama la.

0: النبي المصطفى بالمدح أو بالصلاة قسمتي وربحي ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده خيرا منا ذلك لم أجده بالتحيل بل نلته بمحض تخصيص العلي من كنت تسمى نعمل كوكو خيول قم يالله خيولا دو أي بحي ما يومكو ذلك نعمة إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أريم ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وشكرت النعمة دا واخني من سما يرم ولا سما خول بو تي دارا امي ويردي لن رك مومي سافرا موي محمد صلى الله عليه وسلم شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى عليه ربي بغ غوغو اغوننا تي موم فو سوري موي ليم واخني بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا moy bëgg gi ma ko bëgg taxna ma faté mbolém luy aduna mo xam alal la wala ay waru kay la wala mbiri soxna la ak ci wax né sakirtu min khamri mahabbati nabi manam bu doon am ñollu dama ci naan ba antuma sama sago ak ci wax né ghariqtu fi bahri mahabbati rasul manam dama lap ci bir geeju bëgg mustafa sallallahu alayhi wasallam fofu la nekkon beuy yoy yi dama ko indi ngir ngeen xam ak dégg ci bëggu tar gi nga xam ne moo nekk ci moom mësta nong itam ku ko wutal am kem moom Mustapha dana giñ ci yàlla di wax ne billahi lam yaati wa laysa yaati mithlu ibni abdillahi dil ayati loolu wax na ko ci bërëb yu bari ci biir xasida yi laa yudhiru alqadaru mithlahu wa lam yudhiruhu wa huwa alxalqu wa alfardu alalam dana wax it ne moom Mustapha moo fawqa mboole mbindef yépp bu ko kenn jéem a tëkkale kenn نبينا أحمد فاق الأنبياء والرسل والأملاك عند ربيا أحمدنا المختار فاق الفائقين القدماء والخيار اللاحقين باغي تي واخني موم موي كيغا خامني فامو تامبلي اب دوخم فلا مبولم غاني باخ نييب يام بدايه الماحي نهايه الخيار واخني اي درجه جامد كين منو كو خام كين منتا خام ميرم داخ موم يالا رك موي كيكو خام درجة المختار فاقت السير غابت عن الألباب فاقت العبر مستنون كوكو واخ كوكو قياس تي كين داخ دارا واخ ان ابا القاسم لا يقاس ببشر ضل الذين قاسوا لول دام كاي نغير واني نين ديغ تي بير يوي تيوفل غو ماك اك غو ري كيغا خاني مو ريكون تي خولم شيخ احمد بامبا بي في سيج مامور انزلي جوغي ايتام لا تامبلي xam ngeen ne Serigne Mamour Anne Sali bi mu fi jóge ci atum mujjug 1299 tolloog ci hijriya tolloog 1881 ma ngi ko bàyyi fële ci Mbacke Kadior ginnaaw bi la ñëw sànci dëkkam bi dëkk fii ci Mbacke Bawol Bokk yeesalaat ko ginnaaw bi mu sànci Darou Salaam ginnaaw mu ñëw fii ci Touba diir boobu nag xaside yi mu fi def di ci tagg yonente bi ak di julli ci moom boo koy yër da ngay yëg ne yittem jëpp moo doon siyaare ji yonente bi alayhi salatu wasalaam loole itam nu ne ñaani na ko ñu ne ñaane na ko ko wax na ne arju bi rahmatihi al muhdaati sayidina zawri madinatahu daara rayaxine ya rabbi zawra al bayti wal madina yittem jëpp lim doon ñaan yàlla mooy yàlla may ko mën a siyaare ji mustapha sallallahu alayhi wasalaam waaye yàlla dogoon mu gàllankooru ndax dafa wax ne wa huwa alladhi iqa jismi an ziyaratihi lakin lisani lahu kal qalbi zawwaru mooy sama yaram dañ ko gàllankoor ba mënumaa dem siyaare ji ko waaye waxtu wu ne sama xol ak sama xel ak sama ruux mi ngi koy siyaare gàllankoor googu dafa mujj di ko tudde sikk wax ne man sikk laa am xëy na soo xam ni moo tax yàlla nattoo ma bañ ko ma mënuma ko siyaare ji yaquqni aybi ani ziyaara wa artaji bi madxihi l bouchaara mujj sikk soosu mu tudde ko Bakar Far yaquqni dhambi xatta lam ara wa lam ara almadinata al munawara Bakar boobu jégglu na ko ba tey ci biir xasidaam yi ba mujj di wax ne man gàcce sax la ma def ndax woot li may woote ci bëgg yonente bi ënd ak bañ ko seere ji ghaffaaru lighfir dunubi wafku kan kabali bi man alayya li tarki zawrahu aaru noonu la deme woon ci bëgg ziyaara ji yonente bi alayhi salatu wasalaam danaa wax it ne dëgg la jëmm ji moo gàllankooru waaye ruux gi ak xol bi ak xel mi ak xalaat yi waxtu wu ne ñu ngi koy siyaare ji moom yazuruka minni haythuma kuntu ya muhyi fuadi wa ruhi bil busharati dhatay ya laytani qad zurtuhu bi jasadi ka khatiri hatta yuzila awadi awadi. Ciofel gogol amone di ciofel go xam day mag señ bi ciom mo wax ne tan mu mahabbati allati li hajaha rabbi, mana yalla dafa jekki ci sama xol xetu beug go xamni waxtu ne day mag bu tolle fi tay di fuk bo legge ñaar fuk lay don jëm kaw ba taxna mu ag ci nga deg le rek mo wax wax waxin wu reey wax ne fal qalbu yahtazu hubban zawra rawdatihi, sama xol mi ngi geusamu jaayu melne lu am awma beug guma beug ziyare ci Mustafa sallallahu alaihi wasallam moko waral ya laytani tirtu aw li kana durnufu aw niltu zadan balighan aw qadatu ala qat'i almahami haythu ash-shawq ma'lufu likay azura rasulallahi marja'ana yawm alqiyamati mahma haza takhwifu. Ma atane xol mo manal naw dem far ziyare ci Mustafa sallallahu alaihi wasallam ba ag sax lere nga gis mu melne di wax ne yasuuni mawti wa ayni lam tara wa lam ara almadinatul munawwara, lima metti moy nara fatu nara genn aduna te duma ko gis sallallahu alaihi wasallam. Waqtu woni tam dara waqante ak wa madinatul munawwara di len wax ne ahlal madinati minni sarmadan lakum abqa salamin yutibul khalba wal jasada, ba di len wax ne fuztum bi kawn ibn abdillah jarakum wa kawnikum hawlahu faltahmadu samada, moy yen wa madina yalla def len tawfiqi ngen dekk ak Mustafa sallallahu alaihi wasallam na ngeen sante yalla te xamne am ngeen xewul gu reey reey reey. Waxtu ne itam dara wax ne ginaaw galankoruna ba galankoruna mi ngi day ñaan yalla yalla may ko mu gis ko ci luddul ay nelaw, lolu leer lañ ci liñu bind wax ne lolu mi ngi ci karamati awliya lay dugg wax na ne kullu zamanin la azalu atlubu liqa'ahu wa artaji wa arghabu kabura azza ma talabtu ya aziz minka wa ma huwa alayka bi aziz, moy jamono june waxtu wude ma ngi sakko tasay ak Mustafa sallallahu alaihi wasallam gis ko limay sakko sa xeyna reyna wa yalla dara rayut ci mom dara tawuko lu ne man nako dara waxi ne la'allahu yalhadhuni wa yadhkuru wa yajburu alkasra wa nahwi yanzuru, xeyna le Mustafa yeureum ba xol fi mu ne ba mu tek mu bet ñaan nako batay nazra wa nazratan li yahab yunqa biha darani wanzur ilayya bi nazratin tamhu biha ma bi min adda'i alkhafi wa ashfiqa, ci lol it gis nañ muy ñaan sun borom ne ko ilahi fasalli bi ghayri intaha ala almustafa dil muhayya sabih salatan turini huna wajhahu ayanan li yashfi qalbi aljarih, julli gi may julli ci mom borom kanam gu sel gu rafet goge muy Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dama ci fas nga wan man ak jëmmam mom Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ci lolou wax mom Cheikh Abdul Ahad ak Cheikh Muhammad Al Basir ci minal baqil qadim wax na bimu ñewé fi ci dekkam bi ci Touba ci ama aissasin muy atum 1311 depok 1894 ci korga ci la doon liatika fi ci jakam ji ci darul khudus ci fukki fan yu mujj ci kor gi ci la gise nak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waye wara sitril raqiqin shaffaf, moy dafa mel dañu doxale ab rido ci digeunte ak Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nga xane mi ngi gis yaronte bi di gis ñam andal waye amna lu dox seen digeunte lo xamni taxna gis bi agut ci leer nam wara leer deug deug waye mi ngi wax ñuy deg muy wax yoonte bi wax muy deg Cheikh Abdul Ahad net li nañu gis bobé la ci xaw wax na ni Serigne Touba kérok begna meg mu reuy ndax mom dara wax ne wajhun nabiyil muntaqa qad as'ada muhibbahu وجه النبي المنتقى المجمل واجهني, موي بيغ موري بيغ نكو كروك وايي لول داكو دوي تي يونتي عليه الصلاه والسلام با تخنا لم ساكو تي يونتي عليه الصلاه والسلام فوفه موي مان كوي غيس وقت وني اك جيغي كو با گنا جيغي صاح نيام اندالون تي جتاي بوبي يونتي بي خمال كو نيكو لولو كات du doon lu yomb ndax ñi ma andal ni ay sahaba la ñu doon jihad te jihad jaxena jamono jamo wessu waye dara jey jage yonnate bi sallallahu alayhi wasallam lolu mom kum neex yalla mu may lako ba taxna boko beugé faw si te jep nga def ko ci yekiti l'islam te mbollem nattu bu la ci fekk nga muñ ko te dolu delu ginaaw do jamba señ bi nongu mbollem sart yoy yep señ basiru radiyallahu anhu cheikh mohammed al basir waxna ne gi won gi kuko yalla won doxale sitrun raqiq bo mu wax non ci sen digeunte ba ci señ bi jugge da ko yok positif yok ko ak beug lum da def mu yok ko jamono yoy neena mujjina beccik yep ak guddi yep foko fek rek mi ngi ci jaamu yalla di jang alquran di tuddi yalla waxtu ne di julli ci yoni tabi sallallahu alaihi wasallam amutuk noppalu ci deewen sey tam xam ngeen ne ci la ko tuba bi yob ci geejgi muy 1895 ci deewen sa digeunte bi tam beggol na fay aji ndax ki ñu wax mohammed ibn hamd al-abduhumi ad-daymani wax na ne serigne bi wax na ko ci at momé ci touba ne ko demal gannar nga waaj te ñew nu and aji bam démé néna di waaj la dégg ñu ne serigne bi yobbu nañ ko ci geejgi mo la xamne serigne beggol doxale fek aji ndiek muy dem ci nat yoyu yalla dogal ñu yob ko ci geej gi kérok bi muy dem di wuy ci tubab bi wara tass ak ñom fi ci tundu jéwal kérok señ basir neena ci yoon wi la gisé wat rasoul allah sallallahu alayhi wasallam gis bu leer bo xamni dara doxul ci digënté mom kérok gi la ko yonté bi bëggal xamal ko ne ko dana met insha allah waye nak da nga muccu serigne touba da ngay gis ne kon mom yitté modi yekkati l'islam ak taxawal ko tek ko ci kaw beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam kolonialis yi fi nekkon ñoomit bu yor seen diine bëggon ko tasari fi ci rew mi te bëgguñu mustafa sallallahu alaihi wasallam ndax señ bi da wax ne qad akhrajuni min ardi li bughdihi mu khayral wara mustafa wal kullu dhu damadi moy bañ guñ bañ mustafa motax ñu genné ma sama rew mi motax kon lolu mo len boré moy ki dafa bëgg yoonte bi di taxawal diinem ñé xeyna yor nañ seen diiné bëgg ko taxawal mo len boolé ñom ñaar motax ñu genné ko señ bi tam sonn ci choono bo xamni monsieur futa gis choono bu mel non ndax bobé la genn rew mi def juroom ñaari at ci gabon ak lu top bimu del sé ci rew bi ay wèr yu neew la fi def ñu yob ko feulé ci mauritanie mu nek fa ñenti at ginaaw ba ñu yob ko feulé ci tieyen mu def fa juroomi at ginaaw ba ñu yob ko fi ci ndiarem mu def fa fukki at ak juroom yo xamni iqama jabriya la fa nekké won moy ci seen loxo la nekkon moy ñu kon mu dem fenn ba touba sax mësu ñu ko may mu dik fi señ bi tam daana misal liko dal daana wax ne fofé de lama fa daj laqaitu fi tilkal jazirati ma la adhkuruhu abadan duma ko wax mi def lama fa daj njabotam gi mbayon ci rew mi tam tum ranké gu mel nonu ci li nekkon lolu taxal na njabot gi ñepp ñu tassare len moy ñu len ñu nekk fenn lolu moy li señ bi wax ne qusuri khalat wal ahlu anni raqat limadhi alladhi anhu almadih qasir diru mu nekk ci geej gi bo gisé qasida yim bind ci bir bimu nekk ci geej gi ak bimu ñewé ba mauritanie da ngay gis ne bëgg gi bëgg mustafa sallallahu alayhi wasallam waxtu ne day mag di yok da ngay gis lél ak mu wax ne washawq yakwini lél ak mu wax ne wal hubbu yudnini lela nga gis ko ci bir ay way mu wax ne lahu alayya hadaya ash-sha'ri nafilatan li wajhi rabbi bi hubbin qad bara al-kabida ana beug gi mi ngi yatt sama xol bi ak sama rasul salatun wa taslimun min allah sarmadan ala man bihi arju min al-wasi'in nayla ala man bihi arju min al-wasi'in nayla ala jannati dunya wa ukhra wa jannati على من نهار صار من حبه ليلى على الرحمة المهداة للخلق جملة أنيس الذي حبي له صار لي ليلى على قدوة كنزي وجاهي وعزة شفيعي الذي أنساني الغيد والخيلى على حجتي دنيا وأخرى وحجتي شفيعي الذي أكفى به المكر والصولى mana waxin yoy boko deg ngay gis tiofel gu tar gu met go xamni taxna melni beccegi limi leer dafa lendeum ci mom ngir bëgg gu tar gu nekk ci mom ci mustafa sallallahu alaihi wasallam bamuy tekkaliko ñoom it dafa wax ne afawtu li wajhi llahi ma safwi kalkali wa qultu li irdaa'il mukhaffa al mu'ammali, maanaam jéggal naa leen jéggal goo xam ne xol bu sedd guy laa ko def laa ko defee. Diirub ak dund bit dafa wax ni dafa daa wax ni moom liggéeyal Mustapha rek la fi nekkee ci kaw suuf, dana wax sànni loolu mooy sama diine diini ya xidmatun nabil maqbuli bi maal yaxtaara maa sabili, mooy sama diine mooy liggéeyal Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Li tax mu koy liggéeyal itam dana wax ni dara taxut sakuma ci daray àdduna wutuma jenn daraja ju weesu bëgg jëmmi Mustapha sallallahu alayhi wa sallam daani li ixdaami nabi xubbu daatihi, àgg na sax ci ñaan suñu borom tabaraka taala ne ko dama bëgg buñ demee ba aljana nga boole ma ca ña ko fay liggéeyal moom Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Mooy loolu moo lay xamal ne dara àdduna taxul mu sàkko ko. Ni mu daal liggéeyal Mustapha itam mën nañ ko tënk ci ñeenti anam ci biir mi dam day gis ne am na ñeenti anam yoo xam ne ci la daal liggéeyale yonente bi alayhi salaam ba ca njëkk, mooy topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam. Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu ma ne ne mooy ki gën a topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasalaam. Lépp lu muy def dana gëstu wër ba xam na ko yonente ba doon defee mu di ko defee noonu, maanaam yitte jim amoon ci gëstu sunna si yonente bi ak daag jëfe ko na ko yonente bi defee loolu pëstéef boobu moo yombatul. Moo tax dangay gis muy wax yonente bi ne ko laysat liyal yowma xaajaatun u amiluha si waqtifaaika qafwa alqalbi walbadani ma alladi qafwuhu suxli wa xaajaati, maanaam sama yitte jëpp mooy xeltu sa ngir ak gëstu sa sunna ak nekk ja. Xam ngeen ni am na ci jaam ñi ñoo xam ni ñoom seen bànneex dañuy fexe ba sunna si yonente bi ñu di ko wëlbatiku di ko wëlbati di ko wëlbati ba mu dëppoog seen bànneexi bakkan. Waaye sëñ bi moom daraa ñaan suñu borom di ko ñaan ne ko wajaal hawaaya taabian li sunna, maa ngi lay ñaan sama bànneex ci boobam dem fekki sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam dëppoog moom ba muy dénk nitam ñi nga xam ne itam ñooy aw nitam. Gis ngeen lam leen wax mooy ayuha alqawmu saaricu litibaaci sunnati almustapha raisi siqati wasluku nahjahu jamian tafuzu bi rida rabbikum wa biljannati jumlatul xayri fi tuqa biitibaaci sunnati almustapha alaliyi sifaati, dana wax ne fa alxayru fi ma xtaarahu almuxtaaru la fi alladi nufusukum taxtaaru. Loolu la doon dénkaani muy topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam. Waaye sunna itam dana wax ne ak alquran buñ àndee li ñuy jàngale weesuwut ñetti xaajil islaam yi di iman islaam ihsan muy tawxid ak fiq tasawuf, moom la wax ne ahmaduhu wa jaada bi tawxidi wa axawayhi sunnati alwahidi. Loolu mooy genn anam ci nim doon liggéeyale Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Ñaareelu anam gi mooy yeesal diine yonente bi alayhi salatu wasalaam ak tasaare ko ba mu àgg fépp, ndax danaa wax ne jamono jim ñëw fekk na sunna si yonente bi nëbbu diine ñu bari xamatuñ ko. Hada wa innama alayhi almuqtafa li kasrati aljihali ala annaasi ixtafa, moo taxoon mu gàlloo yeesal diine ji sallallahu alayhi wa sallam, yeesal sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam, yeesal diine jëpp. Te mooy li mu wax ne diinun siwa islaamihi la yuxmadu inda alilahi wa bihi nujaddidu ak lil mustapha nawaytu ma yujaddidu sunnatahu alxarra wa inni ahmadu. Bi mu yeesal diine itam ëdduna sépp la woo, wax ne yaqulu ahmadu ila saada yadcu lmala bil ilmi wal ibada, ëdduna sépp la woo di leen wàcc texe te mooy diine Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Lam defit mooy dafa taxawal daara joo xam ni daare xam-xam la, ginnaaw ba daara yu bare bare bare soqikoo na ca. Daara joojee moom ci boobu ci njëlbeen moo ca daa jàngale, ginnaaw bi la jox njàngale ma ñenn ci ak njabootam, ku mel ne Cheikh Ibrahima Fati mu doon jàngale xam-xam, ku mel ne Sëñ Mbacke Bousso mu doon jàngale xam-xam, ku mel ne Cheikh Sëñ Dame Abdourahmane Lo mu doon jàngale alquran ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Moom mu féete woo di taalif ay téere ba gis ngeen ne fànn yépp taalif na ca, ci fiq taalif na ci aljawharu nafis ak tasawudu shigaar ak tasawudu shubaan ak yeneen ak yeneen, ci tawxid taalif na ci mawahibul quddus ak faydul ghani al mughni ak jasbatu shigaar an laibin li xidmati almuxtaar ak yeneen téere ak yeneen, ci tasawuf taalif na ci lu mel ne masalikul jinaan munawiru sudor mulayinu sudor maxaaliqul niiraan fatxul manaan ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Ci qawaidu lugha alarabia sax taalif na ci saadatu tullab wa raaxatun li taalib al-i'raab dara wax it ne loolu lépp def li may bind ni xam-xam bii yépp li ma ci jublu mooy bëgg Mustapha Bek Sayyidina Mohamed Bek sallallahu alayhi wa sallam. Dara wax ne abussu li wajhi illahi ilman mubarakan yasurru alladhi ahya al-layaliya an qumi. Bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg rek moo tax yëmutoon ci jàngale itam rek, waaye da caa boole woon jeneen daara cawet ga muy daara tarbiya ruuxi a tarbiya ruuxiya. Daara jooje moom ci boppam mooy ki ko jiite woon di yar gaañam àndaloon ci tëskiya ak tarqiya ak sellal seen ruux ak seen xol, jëmbat ci ñoom sellal ak lu ñuy def yàlla rek tax, jëmbat ñoom it ak dëggu ci wax ak ci jëf ak ci xaal zahiran wa batinan. Daan leen xiif xiif loo xiif ñeme ab xiif leen doon jàngal ak di leen liggéeyloo ak di leen tuddloo yàlla. Waxtu wu ne ñu jàng alquran di jàng xasire saxo ak laab moytu ab jaxasoo rawatina jigéen ñi. Loolu moo taxoon ñoom ñu mujjoon àgg ci jannatu aljanay xam yàlla ak jege ko. Loole itam gis nga sëñ Mbacke bu soo dafa wax da ko misaal ci biir bu gàtt, dafa wax ne huwa alghawsu wal miqyaasu rabba qulubana wa ajsabana fal kullu saafin wa naaim. Maanaam ñun ñëpp yar nanu yar suñu jëmm yar suñu ruux moom ñu àndaloon si Ahmad Bamba radiallahu anhu wa ardahu. Ba ñun ñëpp kenn ku ne am na safa ar ruuxi am naimul qurbi attamattou bi naimul qurbi min allahi subhanahu wa taala. Yëmutoon ci ñim dëkkaloon rek ak loolu ba ci bi mu nekkee ci loxoy tubaab yi gis nañ ne daana leen woo lu bari ci lislaam. Daana wax ne yaa ayuha alyahudu wa nasara kunu li xayri mursalin ansara tuubu ila ilahi watlubu lhuda minhu taala bittibaci ahmada. Mooy kaay leen yéen yahudi yeeg nasaraan yépp ngeen topp sayiduna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, dugg ci diine ji. Baana uluwuhu min allahi alahad wala nabiya badahu fi ma warab tuubu wa aminu wa aslimu maan wa axsinu wattabicu lmusafaa. Mooy kaay leen ngeen topp ko te gëm ko te nekk ci lislaamam ji. Daana leen sax xub ci ñàkk gi ñàkk dugg ci lislaam di wax ne waylun lakum in lam tatuubu lil jalil bi xubbi abdihi xabibihi alxalil lastum ala cheyin ida lam tamalu bima bihi wasaakum almufaddalu. Mooy nekku leen ci tous bu fekkee ne nekku leen ay jurit kay leen dugg si ndax ngeen war a mucc. Loolu itam mooy ñaareelu anam gi. Ñetteelu anam gi mooy ci ni mu doon liggéeyli Mustapha sallallahu alayhi wa sallam mooy di ko tagg. Dafa saxaloon di tagg yonente bi alayhi salatu wasalaam waxtu wu ne Serigne Touba ku ne xam ne ne yàlla da ko jox ci wax ju neex ak ju rafet ci luxal arabia ma ak may gu rëy rëy rëy, waaye may googu ak wax jooju ak tag bu rafet boobu daraa wax ne kenn rek moo ko yeyoo. Mooy jamilu madxi li jamilin abhaja salla alayhi xayru baaqin bahaja. Maanaam sama tag bu rafet wii Mustapha mu rafet moome rek moo ko yeyoo. Daraa wax itam ne keneen ku tagg keneen ku may sayidna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam saw tagg sànku na te réer na ndax keneen amul daraja ku may moom. Daa sanaaun lam yakun madxan nabi is lam yakun li xayrihi min manqabi. Tagg yu mu doon tagg Mustapha yi sallallahu alayhi wa sallam da ko daa def itam ci bëgg ak bëgg moo ko laloon. Dara wax ne madaxtu man maa in lahu mujaari madxa muxibin walkarii mujaari madaxtuhu madxa xubin saadiqin. Maanaam ak bëgg gu wér ci man moo lal tagg yi may tagg Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Dara wax it ne itam sakkuuma ci lenn genn pay gu weesu bëgg jëmm ji rek moo tax ma di ko tagg ak di julli ci moom. Waxtu ne daaani ila madxi nabi xubbu daatihi yaquduni chawqi wa xubbu lmustapha lil madxi. Dara wax yonente bi ne ko yaa akram alxalqi inni xaadimun laka maa axya bi madxin wa dabbin bilqasidati walam urid zahrat addunya allati iqtatafat yada zuhayrin bima athna min abyaati bal imtadaxtuka yaa mawlaaya mubtaxiyan minka rida. Mooy sàkku ngërëmul Mustapha sallallahu alayhi wa sallam ak bëggu ko rek moo taxoon mu koy tagg. Dara ak sax ci wax ne li feeg maa ngi mën a wax di tagg Mustapha amdaxuhu bin nasri wa nizaami maa dumtu qadiran ala alkalaami. Li feeg may mën a wax rek di ko tagg. Dara wax sax ne man mooy samay wax tagg Mustapha madxu nabiyi lmuntaqa kalaami. Dara wax sax ne mooy sama mazhab wal madxu saara daydani wa mazhabi. Noonu la ko tappoon yu bare bari man nañ ko ci wax, waaye damay firndeel rek ni mu fonke woon tagg yonte bi. At mi da ko seetle woon ñaar juróom benn weer yu njëkk yi tagg Mustapha lay def xasida yépp ci tagg Mustapha la koy def sallallahu alayhi wa sallam. Juróom benn weer yu mujj yi mu ci julli ci mom sallallahu alayhi wa sallam tag wi tam dako da selal dara wax ni tag mustafa duma ci bolé wenn tiaxan wala ghasl bi arab yi def ci sen qasri lolou duma ko def ghaibtu anzami an taghazzuli bi diman li mathi khairi mursali ghaibtu anzami an al fuduli mana tiaxan wala len ghasl di tuddu ay jigen ki leena lolou bu ko ci tegg ci bir tag mustafa sallallahu alaihi wasallam lim tag yoonte bi tam kenn xamu dum tollu ci bari way mom ci bopum wax na ne madahtuhu fi sirri wal jihari bi mukhjilil buhuri wal anhari manam bari way gi kenn xamu dum tollu ba fim ne ni qasida yep muridi tax meunaguñ ko tak ba xam ñaata qasida ngir bari way ay diiw ay junni qasida la yo xamni kenn xamu dum tollu te itam and ak lol lepp dara xeb loli mu tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man lima gëna japp te ñu bari gëssu kat yu bari japp ko moy lim wax ci ay beuy ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam monsieur fu te gis nit ku waxe wax lu toll nonu ci yaronte bi wala ci benen mbindef waye and ak non lepp dako xébon da wax ne lakin ajaztu amal tamastu wa ma madahtu kan nubalay ghana midadi harafu adi an madhi hadi lil budalay fa kayfa ahwi madhan li muhi wal madhu mu'i lil uqalay moy masalan man sama da yep bind na ko bam jeex baat yi ma xamone yep wax na ko baat arab yep wax na moy harafu ali dara wax ni lakin wana dahra an amdahihi shu'ara wan yal asabi' an masl li jirmi sama ñentalu anam gi ci nim don liggeeli mustafa sallallahu alaihi wasallam mo don di julli ci mom sallallahu alaihi wasallam lol itam def na ci lu bare bare seigne bassir da fay wax ne julli ci yonte bi da don aade ci seigne touba mom leppum julli ci yonte bi le seigne bassir sa wax na ne mom man nañu japp ne moy jëm ji ëpp lu mu julli ci yonte bi alayhi salatu wassalam te lolou ku xam seigne touba xam bindam dang ko feddali gën ko deugural bu da julli ci yonte bi tam mom dara wax ne ya rasulallahu udimu salatan ma'a salamin wa lan tazala bahija moy waxtu ne dama saxal julli ci yow na qasiri tagi sax gis nga fum tuddi yonte bi alayhi salatu wassalam lu tudd lum jege num ko tudde faw mu julli ci yonte bi sa yo ko tudde buma sa di julli ci yonte bi tam da ngay yik ci salatu gi beug mustafa sallallahu alaihi wasallam man na len ci jox ben misal rek ci qasidam gim tudde nuru dareni fi khidmati alhami anil narini da ca wax ne salli salatan tamla as-samaa wal arda ya man qada li nama مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش جولي غوري نونو فام كو دالي موي ويدخلان البشرى في قلب النبي سرور كل اقرب واجنبي اك يانن صلاه يو خامني داغي ييك تيوفال جيم امون جونت بي لوم واخ رك دانيل كو تي مبيغوم يونت بي موم دون ساكو تي مبولم لوم دون ديف غير يالا dala digle itam lu bari di wax ne latu wala tufariqu salatakum ala sayyidina muhammadin babil ula fa hiya ajallu ma tamassakta bihi ba'da ada'il fard faltantabihi nek non itam lepp lo xamni lal na ci yunus bi alayhi salam non la ko seigne touba beugé won dara wax ne nuhibbu salla alayhi allah hubban bihi nuhibbu man walahu beugimako beug taxna lepp lu tax ci mom beug na la ci misal ci lu gatt rek téréb yalla bi nga xamné yalla dako wacc ci sayyidna muhammad dara wax mom ni kitabu rasulillahi wirdi wa rahati wa urdi bihi man sana kulli bi adhyali moy sama wird ci la sama nof lay né mom alquran dara wax sax né dini kitabul mustafa la ghayru manam sama dina wessul kitab téréb mustafa bi sallallahu alayhi wasallam dara wax ni tam qur'anu ahmad la abghi bihi badalan manam dar mënu ko wott fi man mom alquran alquran lañ gis muy lo xamni seigne touba musta nongu ab jaay kat yor ci dara mu dila baye ak mom bo ñewé lo ci mëna yor mu jënd ko amna kenn ci nit ku bax ko xamni dara wax mi ci diwanu al mauritaniyina day dara wax ni man jafé dootuma ko am ndax fuma naré bank damay bindu ko min dem jaay ko ci ahmad bamara dan loko jaay mu jënd ko ci alquran seigne mohammedul amin diop dagana wax na né benn bis jënd na juroom ñetti téméri kamil ci benn jaaykat dafa amoon sax lu mu tuddee daari kamil loo xam ne da ko taxawaloon dëkk murid yu bari ba fi ne nii am na fa mooy mbooloo moo xam dañuy mokkal alquran bëcc gi yëpp ñuy yendoo di jàng alquran di wàcc kamil ay yoon di ko xool bu guddee ñu bañ ko xool mooy di ko tari loolu da ko amoon mu yoral leen seen lépp boole ci itam lolu amon nako ba legi si mi ngi am ci beurep yu magi muy njereem ak Touba ak fenen ak fenen hadith yonente bi non la ko beggewon dara wax ne ahadithan nabiy anta khalili wa habibi wa juttali bi shadadi moy yow la sopp yow hadith mustafa ndax yow yaay wax ji nga xamne yow mustafa yow mo la ko don wax te dara wax sane liman akhjalal yatun yaquta ma kana yalfidu ma le mustafa da wax lolu jenn wax merut ni mom dara wax ni itam wax joji itam lu mustafa wax sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammad lum wax duma ko jindek lenen kalamuhu la abtaghi bihi badal dara ñaan yalla itam ne ko man sama yitte moy taqok hadith yunus tabaraka sallallahu alaihi wasallam nawaitu wal a'mal bin niyyati talazumil haditha dara wax ni moy sama wetal ci sama safara ne sama xam xam yeppit gennut hadith mustafa hadith khairil khalqi li ulum lak wi yunus bi alayhi salatu wasalam dan wax muy al lugha al arabiyya non la ko seigne touba beggone lim bind lepp xam ngeen ci lugha al arabiyya la ko bind te itam ba ci ay deukam ay tolam ay jumtukay yep lu ci ne bu lay wutal turu arabiyya la ko jox da la wax itam ne li tax mu beug lak wi moy beug gi mo beug mustafa moko waral hubbi lahu qada lisan al arab li liya wali bihi yazid qurbi dara ak sax ci wax ne ma ngi djeglu yalla bu sama xol jenge jëm ci wenen lak bu may lughal arabiyya tubtu min al mayl ila ghayr al lisan al arabi wa dhafirtu bil hisan dara wax ne lughal arabiyya al janna la ci man al arabiyya ghadat li junna an al ida wa jannatan lil janna xam ngeen dafa amone lu yum jaayante won yo xamni yep yu dagan la way da ko jaayante bayiko ngir yalla lolé bok na ca jang wenen lak wu bokut ak al lughal arabiyya dafa xam dama ko jaayante bi'tu siwal lisani fil lughati bil arabiy al muzahzih al bukhari dara sani sama lamin ci bobu mu mën tax wenen lak lisani yahtama an al lughati la siyama al sinatu al bukhari budé français ak wolofa yi ci dess ni bo gisé lim bind ben baat lañ gis mu dugal ko waxan du lughal arabiyya ci bir mindam muy baatu sante yalla mu ne def nako ci lak yeppit waxna sun borom ne ko rabbas sama wal ard rabbal arsi laka saraftu jerejef wo merci moy lak yep yi nga xamne batu sante bi non la ko don waré xéetu yoonte bi alayhi salatu wasalam non la ko seigne touba bëggewon seigne touba mané né bala ma ak ci xéetu yoonte bi ma ñëkke sahaba yi ak njabotu yoonte bi adul bayti non leen seigne touba bëggewon seigne touba ku ma sa ñew ci mom ñu né ko sharif la du lijeenti sax saraf werna wala werut fo ñewé dal la téral boy dem dana la jox yobbal bu doy ab yobbal sahaba itam non len beugé dara wax ni widadi li rabbi wal muqaffa bi alihi ka ashabihi wal kullu ahda wa ambaw ahibati yadarin sahbun nafa bihim ilahi li ghairi kull man laysa yabraw moy ñom ñoy samay soppi ñom sahaba yi ak mbollem ñi bokk yoonte bi alayhi salatu wasalam ak ñi ko gem ta tass ak mom jamono jox na len addiya jo xamit ci mom lañ ko ñëk gisé ndax señ bi li yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam wax ne jam bu ne nit ku ne am nga ñaari kër gu nek aljana ak kër gu nek sawara so re jëf lu bax ya ngi gëna tabax sa kër aljana melni kuy mabbu sa kër aljana moy da ngay gëna sori sa kër sawara bok bo re def lu bon ya ngi gëna degeural sa kër sawara di gëna mabbu sa kër aljana señ tu lol bam ko déggé ci waxin rek dafa ñaan sun borom ne ko sama non yi ma tassel lañ am ci kër lañ amon ci kër ci aljana la bëgg nga may mako suq li manazila idaya fil jinan yalla xamal ko ne ko itam mayna la kon keur yoyu moy non yi nga tassewon ñu lay sonal te duñ ay julit lañ amon ci keur ci aljana mayna la ko bañ ko ko maye mu ne defna ko hadiya sahaba yi ataytu sahbahu manazila al ida fil jannati allati ihtamat amman ada li jada rabbi bil manazil lada tagharrubi mutayyiban lil khalada inni ja'altuha hadaya lis sahab moy ñom defna ko adi ñom radiya anhum man hamani an sahab gam muy wer wi nga xamne ci la yonnte bi alayhi salatu wasalam feñ non la ko fonke won mom dara wax ne faq rabi'ul awwal ash-shuhura wer yep gam mo ci gëna fete kaw mo ci ëpp daraaje mo leen gën dara wax ne shahru rasulillahi bahjatu ash-shuhur wa ramadanu shahru itqin wa tuhur ramadan wer bu bax la wu am solo shahru itqin wa tuhur waye shahru rasulillahi bahjatu ash-shuhur moy taru wer ku ko teel tambale magale itam mom gam ba fi seigne mamour and sali joge ci dewen sa muy assassin di 1301 1882 ci la tambalé gam moy lim wax né ahyaytu mawlidan nabi min asasi bobé la tambali at muné bu wéru gam wuné dara ci bind qasida go xamné da koy def ci gam gi ji ci tag yaronte bi alayhi salatu wassalam ak di yulé ci mom moy li wax né malaktu mawlidan nabi min asasi kitabati bobé la tambali di bind ci yaronte bi alayhi salatu wassalam bu gam ma sa ñew ku ko ñëk wax né ko wéru feñ nga feñ na dañ la neexal bu reuy bo xamni taxon na murid yep di ñëkënte bu ko ci xamni wéru fenn nga dem wax ko señ agon na ci itam wéru gamu diru wéru gamu yep desu ko ci wax soxla sumdul faj loko ci wax mu fajal lako tax na am na ño xamni seen soxla yep dañ ko da dagalé ba gamu ñëw ñu wax ko señ mu fajal leen dara wax it bu gamu ñëwé ne man gamu bu ñëwé mu wér wi yonte bi feñon bu ma wéré dé wéré digi day wér dama wér pérek tayel itam dutuma ko defati moy lim wax ne ya khayra shahrin ja bi khayri mursali adhhabta qat'an maradi wa kasali anni mahawta kasali wa wajali wa hayrati da ismatin min khajal moy tayel ak febar ak werdi yoy yep bu wer gam ñewé da koy dakk fi ci man diru wer bi tam mbitté la nekkal dara wax ne sa'adati adhharaha rabi'u al-awwal alladhi huwa ar-rabi'u ma rabi'u al-umri moy wer gam وجه لي مولد خير مرسل حلاوه تخجل طعم العسل مانام بانيخ بما ام تي ويرو غام مو راو نيهيتو لي لم تا لم موي لي نغينا مانا مثال لو نيه تي كاو سوف رك تي لي مانا واخ وير ويبيت لا دا ماغال دا واخ ني دعاني الى احياء ذا الشهر كونه لخير الورى ظرفا حوا كل سؤددي موي وير ويب لا دا ماغال بوما سا نيويت باي ديم مو غام دا نكو تاغو اي قصيده يو خامني yu yemu lay don dama ci wax ben rek wax ci yenn bay ndax du ci xaj moy dañuy gis moy fi wax ne abar rabi'u siwal idbar bin ni'am moy wer bi gam beugul lumay dem abar rabi'u siwat tawdi'i murtahilan bima lahu min busharatin wa min karami abar rabi'u rabi'ul mustafa wa zari siwar rawahi wa ghayra sayri lam yarumi man beugul lumay dem mom wer bi fa qultu hina aba ghayra al masir lahu sir ya rabi wa ma fi minka min saami man yoqutuma ci yow doyeluma ci yow waye ginaaw mu no ñaka dem man nga dem waye sir rashidan bi fuadi boy dem da nga yobale sama xol ya rabi ila man kunta zarfan lahu waqra lahu kalimi ma nga yobante baat yi nga wax ko ko moy waqul lahu ya rabi al khair inna lahu huna khadiman bima yurdihi dha khidami xamul ko ne ko amna fi ko koy liggeel ko xamni lim beug rek ci la nek له خديم يصلي بالسلام هنا عليه بالآل والأصحاب بالقلم دي جولي سي موم اك سلم رك سي لا ني واخال مكو لول قصيده كوك لاكو دانالي اي صلوات يو بري بري بوك ناتي لام واخني عليه خير صلاه بالسلام بلا حد ولا غايه ممزوجه بدمي مانا ماغي نان يالا مو جيل سما غراتي بوب جاخاسي كوك صلاه اك سلام سوتي كو سي مصطفى صلى الله عليه وسلم داوود يم سي ويرو غام رك waye weru arabiul akhir moy weru rak ci gam la wax rak ci gam non la ko don fonk mom da ko tudewon shahru radaatil mahbubi da ko da tatagal di wax ne rahabtu hubban bi rabiil akhir al murdiil mahbubi dhil mafakhir ya khayra shahrin murdiin bit tahir li tahiril qalbi jamilil zahir utta lana bi bishri baqin fatir qad lana mukhjira kulli matir dara ne radaatul muhtad dil mafakhir biha tazayyana rabiul akhir bika badat barakatul albani ya murdi'an man bil munajani manam di wax ne wer wi ci top non la ko fonke won wessu won sax ñaari wer yoy manene at mepp la da magal guddig altine xam ngeen ne moy bis bi yunus ta bi alayhi salam feñe jamul guddiga da ko da magal li ci firnde moy rakam cheikh ibrahim fati muy borom darul muhti da ko digalon guddig altine gune nañ dajé magal guddige moy jang alquran ak qasida fanani magal guddig yaronte bi alayhi salam ba fim ne ni ma wax barki bik ci darul mawt ñang koy def moy guddig gog dañ ko def ba legi ni dañu wut sax beurep bo xamne ñu tuddé al mawlid am bi di ko tuddé mawlud waye moy mawlid non la fonké won mom señtu waye tam xéetu yaronte bi alayhi salam man nañ né ay qasidam do ci jël ñaar wala ñet te gisoo fu mu ñaanal xet bi hut ummatan mustafa amma yajurru lahum siwa al ibadati hafizu sun ummat khayri mursali shafa'atal mukhtari wajjih dhal zaman li jumlatil ummati wahib al amal awsil li ummati nabiyyi ahmada musalliyan alayhi fi man humida nasran azizan yasmalul kibara ma'a shighari rutlahum mambara lepp lu nit lu xet wi aaje wo ñaan na len ko ba ag ci wax sun borom ne ko laysa li ummati nabi siwaka manam amuñu kuma yow sunu borom tabaraka taala na nga len taxaw amna fo xamne sax ñepp xam nañ ko moy dafa taxaw di melni avocat wu xetu yaronte bi alayhi salatu wassalam di wax sunu borom ne ko wa najjihim wa afihim wal tuf bihim wa la tu'akhidhum bi kusri dhanbihim fa innahum wa in asawka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika ahad wa innahum abdanuhum la taqdiru ala balaika moy nat yi nga len tek xajut ci ñom na nga len musal te jox len wër gi yaram ak xewal qulubuhum laysat tamilu abada ila siwaka hafuna thumma ghada lakinama talassusul jawarihi afdahum li aqbahi alqaba'ih fala tu'akhidhuhum bima la yanqusuk wa lahum habil ladhi la yanfa'uk lol la nekon ba ag ci wax sun borom neko aw da'dukal ummata moy denk na la xetu yonte bi muy denkant yow ci lolé dañuy gis mu am ño xam dañ di jaglél ak ñaan moy ñi nga xam dañuy yëngutu ci xam xam ak di sam ak di jang ak jangale ñoo sax gis nañ mu di ñaanal nak xam xam moy li sam diiné ji dara ñaan wax né wansur dawil ilmi ala ta'limi ya khayra hadin nafi'in alimi ñi nga xam né am nañu xam xam sun borom ma ngi lay ñaan nga def len tawfiix yi man ko jangale wansur wa yassir al ilm liman aradu ta'alluman ñi bëgg jang na nga len tawfiixal ñu mëna am japp ndaluk jang wansur qulub al wasrif qulub al ulama wa talaba lima yassir al huda ñi jang ak ñi jangale ñepp nak na nga len tek ci yoonu njub ba ci ñi nga xamne ñoo ñak ci bir xet wi ak ñi nga xamne ay jirim lañ ak ñi nga xamne dañu ñak ay borom mi kër ñepp daan leen fatlikou di ñaan suñu borom ne ko ñom metit yañu nekké ma ngi lay ñaan nga def mu mbek ci seen xol bañ faté metit yoy waltu bashir bil yatama dawaman ansihim bi abahum kull hin wa an akuna al bisra lil yatama wal fuqara al dahr wal ayama ba ci touba gi nga xamne fi la ñëk gis yoonte bi non la ko bëgge won waxtu ne muy ñaan delu sifi ilahi ila touba yaqudni wa salliman yassir rujui li tuba waxna ci lu bare ndax beurep bi nga xamne ci li ñeek gisee mustafa xam nga lolou day jeexital lu bare ci mom nek non ngir yitam kep kum andal ci ngir yitam ngir yeb bo gesto dundu koke da ngay gis ne koke ku bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ci tawhid nga xamne mënuñ ci wax ay ngir waye moy ahlus sunna rek xam ngeen ne moy mazhab wala ngir bi nga xamne mom lay askan ci kiñu abul hasan al ash'ari شيخ عبد العزيز الأشعري أبو الحسن الأشعري الإمام حافظ الحافظ ابن عساكر دفع وقت تيرم بمتو ده تبين كذب المفتري وقت نه دفع جس مصطفى صلى الله عليه وسلم تي جنت يون تبي نكو لينو نت لاتي من تي توحيد نانغكو جيل جانغلكو ديفاندر كو با نييب خامكو نكو يتام يالا دا لا تيب كاتان اك خام خام بوكو ديفه غير مو مل نون nga xamne mustafa moko sos xam la bëgg wax rek ne cheikhoun bam ko xam ne ñoo ñëlé andal bu dé ci fiqh imam malik mom la wax mouride ngeen nekk ci imam malik xam nga ne ci jamono imam malik ñaari ngir mom moy mazhabu ahli ar-ray ak mazhabu ahli al-hadith mazhabu ahli al-hadith ca madina al-munawwara mazhabu ahli ar-ray ca al-iraq lu nekk iraq ak lu nekk madina al-munawwara ko xam lañ ci wax xam ne bo len madina jerejer rawatina bi ñu wax hadith bañu rayit donte ñaan ñep hadith lañ nek non imam malik mo don serñu imam shafi'i imam shafi'i di serñu imam ahmad ibn hanbal imam malik bo gis aduna da ngay gis ne ku bëgg yëneñte bi la wax na ne musuma tud guddi te gentuma gis rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom imam malik bir madina daw fi war ngir war ma jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wasallam sayyidna abdullah ibn mubarak netli na ne mi ngi ci kitabu shifa wax ne fekke na jotaay bo xamne imam malik day wax ab hadith jitt diko fet ba fet ko fukki fet ak juroom ben kanam gi mi ngi ñeekal kanam gi lele nga xamne ki mi ngi ci metti waye dugul hadith bi ngir fonk ak warma jim jox hadithu mustafa sallallahu alayhi wasallam nek nonu lolou ma la ci wax lu bare bare imam malik ki ñoo abu ayyub sikhtiyani biñ ko laajé mom yow ñi ngay jël hadith ma abu ayyub sikhtiyani lo xam ci mom mo ne len ñima jël hadith ñepp abu ayyub sikhtiyani mo ci gën liko waral moy dama and ak mom di haji haj makka ma gis fuñ tudde muhammad sallallahu alayhi wasallam muy joy di joy di joy ba ñepp yeureum ko bama gisee ci mom lolou ci la tam di bind hadith mo gën ci gañu manam fofu la tegu yonte bi nga xamne lolou itam bok na ci liko bolé seigne touba donte seigne touba musta parparno ci ngir wala ci xalat dara wax ne a'immati fil fiqh malikul ali wa shafi'i wal hanafi wal hanbali ñepp samay imam lañu japp na ñepp warma len waye fiyete jël ci len nak mënta ñak faaw ci ben degge da ngay mëna dox motax mu wax murid ne len alaykum bil malikiyya fa innaha mutahharatun munawwara bu ne ci tasawuf mom man wax ne rasulullah modon roy waam ci tasawuf cheikh babu wul cheikh sidiya gis nga dako wax ne ko antal murabbi bima rabbal amin bihi harfan bi harfin fama fil jili sharwaq cheikh ibrahim jour masali dako wax ne ya man yurabbi bima rabbar rasul bihi fadatka nafsi wa awladi wa abai moy ne yurente ba don tarbiya non la mo seigne touba don tarbiya ben tarbiya wi nga xamne dara wutul harfan bi harfin murid yi ko top mi ngi len tudde muriduna muriduna moy ñe yalla wax yurente bi ne ko teunkel sa bop ci sen bir wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu moy yuriduna moy muriduna amna fenen fum ko xane ko wala tatrudil ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu moy muriduna wajhahu boy tur la jël nga xane bir ay talibam do gis dara luy jeexital aw turam do lool nak sik ne ko ci batay bu re ci jangum alquran sa ba ci jangum alquran ngay gis mom qira'atu nafi' don jangale ci ñaar riwaya yi ci ne muy wars aqalun qira'atu nafi' nafi' mo don jité ci jakkay madina jité na fa juroom ben fukki at boole ci itam qira'atu nafi' sayyid borom xam xam bi imam malik dafa wax ni qira'atu ahli almadinati sunna sunna la ñu ne ko qira'atu nafi' mo ne waaw imam ahmad ibn hanbal dom ji abdullah wax na ne dama laaj imam ahmad ibn hanbal ne ko kan ci xet jangini mo la gënal mu ne ko qira'atu ahli almadina mom ci gënal wax na ni aghlabu
1: fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim qul

خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي لن زيارة din da ci gaw mag ni ñu nek ak bisu mag ni ñi seen ñaan su mbom yegal mu ci tamay ni ci ak man ak tal ak pass ba jëf ci ñu diglé dañ nangul nako di ñaanal kilifa bu mag bi cheikh mohammed muntaka yalla bayyi ko ci suñu kanam lu yag lool wëral ko katanal ko ba naal yi mu naal yépp mu yagale ko ci yagale ko bopam and ko mom ci namu gëna rafeté suñu waxtaan tay kon da fay jëm ci bisub mag bi nga xamné mom lañuy sent muy magal bisub cant la bo xamné sëriñ bi mo digël mbolem ñi aju ci mom sa bu bisu fuk ak joom ñet ci yaru diggiwu gam mom ñewé ci at mu ne ñu def ko bisu cyan bo xamne dañ ko ci sante le yalla ci xéewal yu bare yi mu ko defal yi feñ ak yu neub yu tay ak yu ëlëk ci tukkem bu mag bu barkel bi nga xamne mom la tambali won ci fukki mom la defoon ca gabon tam yon ko ci bisu fuk ak joom ñet ci waru diggeu gamba ci atum jinni ak ñet teneer ak fuk ak ñet muy tukki bo xamne amna ca joom ñaar ak joom ben yar muy tukki bo xamne lambona jihad ak bakanam on ci bopam jihad ci bakanam jihad yu yeggi dayo ngir am ci borom ak yegg ci mom fam ci ogone yegg ak am ci mom lam bëggone am ci mom waye lam na jihad ak noni yalla yi nga xamni ñu jogol japp ne liggey bi ñu liggey l'islam bu anto ñom ñu yéne ci rew mi yene ko ci jamm yalla ci not len ak di len notel ko sax ba faaw di len jari ñoo ñu japp na bu liggey bi liggey bu anto ñom loolu buñ ko am yene ko mi ko galan ko ba du ko def mu jog di jaamar lo ñom ñom ñoko jere seen bok genn ko ngir ya galan ko ak liggeyam

yoo xam ne da cay da ko cay tagg di julli ci moom taarif yoo xam ne kenn su koo def yu ni mel ca la ko jiitu woon te kenn dootu ko defaat ginnaaw ba waa bëggoon a def liggéey boobu tukki bi làmmoo na loolu tukki bi itam làmmoo na dékk ay nag yu diis te bari te rëy yu bàyyi ko ci boroomam am ci yoo xam ne jaar ci ay jaamu yàlla am ci yoo xam ne boroom moo ko koy tegal bopp mu dékku ko ngir mën a am ngir daraja di ko yàlla bëgg a defal yoo xam ne natt yooyu mënu caa ñàkk tukki bi nag làmboo ne yii wax yëpp ba moo ko bokk na ci ko taxoon a jóg kon tukki boobu mu def ko muy tukki bu màgg bu barkeel ba yàlla antul tukki bi mu dellu siwaat lam ci bëggoon lépp mu am ko ndax ci tukki bi la nekk jaamu yàlla bu dara raxut bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne ci ñoom la suñu borom di wax ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama mu wax seytaane yàlla ma wax suñu borom ma wax iblis ne ko sama jaam yi ma féetewoo ñu matal seenu njaam sama diggante ñoom mayit ma nangul leen ko féetewoo leen ñooña moom yow iblis yaa ko ànd ak yow doo am ci ñoom doole benn matal bala benn man doo ko am ci ñoom ñu bokk ci jaamu yàlla yooyu bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne ba iblis di waat ci kanam suñu borom di ko wax ne ko danaa beewloo sa jaam yëpp jaam ñoo ñu moom settee na leen sa xamoon na ne ñooñu moom duñu bokk ci ñu ñuy mënal daal ba muy wax dafa bi anzatika la waxu yannahumu ajmain illa ibadaka minhum al muxlasin waaw kon jaam yooyu nga xam ne iblis settee woon na leen xamoon na ne du man ci ñoom dara ci tukki bii la bokk ci bii jaam jaam la kon loolu sottal na ko ci biir tukki bi ci tukki bi la liggéeyale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay taalif yu mu koy tagge ak julli ci moom yoo xam ne kenn mu sa def yu ni mel te kenn dootu defaat yu ni mel ba tax mu wax ne man zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka xidmati bada nafaytu rannahu bi anni al xadim bima wana an mislihi kullu xadim ci tukki bi ci la mel nit jant tiim ñëpp ci mel ni jant ci kawe ak bari ay njëri ba wax mu wax ci téere bi nga xam ne ci la yoo ñetti yoonu géej gi gisaw chapeau bi mu bindee boppam di wax ne surtout bi haa ka chom chom maanaam ci tukki bi laa mel nit jant ci kawe ci daraja du kawe ak ci njëriñ lu bari waaw kon loolu bokk na ci li mu amee ci tukki bi ci tukki bi ci la nekkee ki la amee daraja ju kawe ju réy bëri wala yi joo xam ne képp ku ko yaakaar ëllëg dana la mën a xettali boo liggéey kon loolu tay ji mu ko amee ci tukki bi kon daal tukki bi bari na ay njëriñ yoo xam ne moom ci la ko sottale kon loolu ay ci tukki bi itam la ko yàlla tànn jiital ko dénk ko l'islaam dénk ko alqouranul karim muy aar diine yi di aar téere yàlla bi ci lay waxe ne nasaa li islaama inda xurbati la dal jazaairi mu niiru turbati nusia li nuru lisaali wal kitab asmaana xidmati la daa ahlul kitab mu waxaat xeneen ca tontu noon tontu di wax ne wa jaalal islaama wal qurana wadiatayni lahu wallahu ala ma naqul wakil kon mu lépp mu ko amee ci tukki bi muy kon tukki boo xam ne yii yëpp day del siwaat ci jëmmi boppam waaye ci tukki bi nag ci la l'islaam amee ndam ci biir réew mii ba nekk ci doole ci ëpp doole ci doole yëpp feeti kaw doole yëpp ba tax pexe yeeg tubaab yi doon nas ngir gàllankoor l'islaam ak ngir not réew mi amee wuñu ko nañu ko bëggee woon tukki bi làmboo ay njëriñ yu bare yoo xam ne mu ni xel mënu caa daj xel mënu koo daj sax ba di ko wax ba mu jeex
lolu bokk na ci likoy gëna findel bis bu mag bi nga xamne ci lañuy sante yalla ci ci xewal yi ko defal ci tukki bi jëm bi bis rek lim lu ambo ci xewal mo ci bokkum rek xewal yo xam day delu ci kom kom rew bi nga xamne ay milliards yu bare bare nga ngi téméré milliards yo xamne day dugg ci day yok ci kom kom rew ci diiru ñet fan rek lolu bokk na ci likoy findel bokk ak yeneen yu bari ci ay jëri ci di doom li ci jang ci alquran karim di jamu yalla di tuddu yalla di jariñ jam yalla di fi jokk bokk di seddi ko leer di fi joxe waxte fi sante te sante bari mu jur ci ay jariñ kon jëm gis bi da bari ay jariñ bis bi nga xamne ci ñi fatali ko tukki la di ci sante yalla jëm gis bo ci bokk rek lambo ni jariñ yu bari bari nga xamne ci jariñ ci bari bokk lolu motax seen bi digal bolem ni aji ci mom mo bis bi bu ñewate nañ ko ci sante la yalla ci def ay bernde yi tambal ci ganal ba ci dilem lu ci way man nako ko ci defal rendi ko bernde ko ñu jamu ko yalla bernde ko

20 la bu serigne bi diglé mo bu ñëwé toy ci ak mu né ñu ko ci santé yalla def ci ay bernde itambo ci ganaar bi ci dilem bu tay man mu def ko ci jaamo ko yalla santé ko ko bernde ko jaam yalla yi bu ak sayitam ñu santana ci di ci jang alquran ci tuddu yalla ci fekk bi yalla yépp di jang xassay bi nga xamne moko dind mom moko tali di ci tagge yent bi sallallahu alayhi wasallam ak di jinn ci mom ak di jeyal borom ni ci jang ni ko ci jang waye di ci dimbele ñi nga xamne yépp ñoo aajo dimbele kep ku mëna dimbele jam soxla dimbal nga dimbele ko ci te yeen ci sant yalla di ci jokk bok di ci fadil ko leere di ci ziaré nit ñu bax ñi ñi fi nek ak ñi jitu di ci jangalante di nafar jaar jaar serigne bi ak li mu lambo ci am jang ak di ci jangal nafar suñu diine ak suñu talib ak ci waxtaan lo xamne dana jariñ binde fi ci tay ak ëlëk ak lepp yu bax lu nit mëna def mu diko def te yene ci sante yalla kon nonu moy ni ñi magale ci niko señ bi diglé ki difa yiko wutu ginaaw nitam jottale ko nonu mu lambo nak mom bis bi manam tukki bi ci bokkum rek nga xamne mom ci la mo sopp mom ci la suñu doon defalé señ bi xewal yi ko defal yépp

yu depurut ak yoon ñu ko fa moytu kon yalla na yalla indi ñep ci jamm ñu fekk ñep ci jamm ñu bokk dundal ko ci jamm delu wat ci jamm ci mbam nangul ñu lepp

ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم

لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

0: إلى الذي عاز الكتاب ينجذب نفع به يكون خير معتزب لمن له الكتاب ما لا ينفد
1: اك بن كانيو بو خام داي ген سي انيفرسيتي بي ديم با غرانيل ان تانك جورين ان تانك مامبر اوروب لان غا يخ بوكو طالبي بلا ني ماغال باسكو سيغ نينا ساس لا بوب دنج كاي باي ريك دلوات سي ليغي بي تا نيغي واديال ماغال بي تا ات ني ген 6 500 000 مورد نيوون ناج ماغال سي lan ngay wax mbokk talibé ngir ñu matal 7 milliards bala ñuy magal
2: ok señ mbay ñu ngi lay nuyu dila siaré di jital ci nuyu bex siar bi cheikh mohammed al muntaha al khalifatul am ko ñaanal suñu borom yagal ko fi te wéral ko ko ñaanal it nal yimi nalal mamam nalal ko ay wajuram mu yagale ko sagom te ñu wayd ko andax mom di am mbekté bu baaxa baax jëlé fi fekk yow jàmbaaru sëñ Touba ci kanam gi ndax tey la yàlla di dogal gise gi waaye yàgg nañ jokkoo yàgg nañ séq itam ay waxtaan noonu nga ko waxee it ñun ñu féete fële ci goxi Hollande waaye ànd ci confédération des Mourides yi boole seen bopp ci Belgique Hollande ak benn dëkk ci France 51 ndigali ba mu yegsee tàbbi na ci ñun waaye yemoo xit noonu nga ko waxee ñu dëgmal màggal gi te màggal gi moom dafa mel ni moom bu day mel ni moom day ëlëb xelu murit yi ba doof ñu àndax seenub sago. waaye jamono yi rek defe naa ñaari fan ci ginnaaw ëtt bi nga xamante ne mooy dajale fa ay wàccee fa mboolem vidéo yi nga xamante ne mooy wane liggéey Touba ci kanam bi rawatina ndigal li sëñ bi yëkkati ngir sonj ci mbokk yi ndax dañuy baaxoo saa ñu màggale ba noppi jébbal liggéey bi ki fi toogal Cheikhul Khadim yàlla na fi yàgg te wér waaye jébbal liggéey bi ki fi toogal Mam Cheikh sëñ Cheikh Khady moom sëñ Assan Fall sëñ Chérif Assan di ko ñaanal moom it sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko moom it dañ koy jébbal liggéey bi waaye yemuñu foofu daayira mu xaddu mu tuddee xidma ñu yore juma ji dañ fay yëpp sunu liggéey teg ko ci loxol sëñ Aafiya sëñ kii sëñ Aafiya Bousso imaam sëñ Aafiya Bousso imaam nga xam saa yu ñu ñëwee dañ ko jébbal sunu liggéey liggéey yooyu yëpp daje nag ñu ne kon yàlla na ñu liggéey boo xamante ne dañ koy boole ndigalu bu màggal gi jeexee ñu fexe ñun ba bu ñu jébbalee ñu boole ci liggéey Touba ci kanam bi ndax day ndigal lu bàyyeekoo ci sëñ Touba Cheikh Abdoul Moumtaha waaye di ko ñaanal lu baax a baax a baax sunu borom gën koo dëgëral ko yàggal ko ci kanamu mbooloo mi yàggal ko ci kanamu yoon bi.
3: comme mu mel ni ndigalu sëñ bi 7 millions.
2: sonj nañ ci bu baax a baax.
3: sëñ bi nag dafa def lu am solo.
2: waaw
3: dafa jaay nañ ci téeméeri mu juróom-ñeent fukki juróom-ñeent ak moom muy juróomi téeméeri mu sa
2: est ce que
3: ba noppi ne nag mën naa nekk.
2: ndeysaan mën naa
3: nekk. li muy tekki rek mooy ñun.
2: waaw ñu roy ko
3: ci kenn mënu ko si
2: dara. déet kenn
3: mënu ko si dara yéen nañ ko suñu bu mu tudd.
2: wallaay
3: nañ jël garab bi jaay ko.
2: wallaay
3: su mu tudd nañ tekki weer yi nañ.
2: wallaay
3: 7000 bari.
2: wallaay 7000 bari wul.
3: looy wax mbokk talibé
2: 7000 bari wul. damay wax ne mbokki talibé yi nañ koy sonjee ñun foofu suñu. mooy ki joxe sab 7000 na nga fexe ba. bopp bu nekk kër gu ne bopp bu nekk liir bu doog a judd sax daa war a joxe 7000.
3: non delluwaat na ci loolu. yéen ñu ngi leen di soññee.
2: waaye bu ñu soññee. dañuy wax ne kër gu mu dugg rek kër googu ku fa yeewoo war ngaa tàbbi ci ndigal li. liir bu doog ndigal li wàcc. waaw kon daal bopp bu nekk la ñu wax waxuñu kër gu nekk wala kilifa gu nekk.
3: déedéet
2: déedéet bopp bu nekk. ndax bu fekkee bëgg nañ dëgg-dëgg jëfee ndigalu sëñ nga xam ne ndigal dañuy wax caabi la bu ëppee du ubbi bu manqué du ubbi noonu lañ ci sonjee bu baax a baax tey ñaan ci sa plateau bi mbokki talibé gën ñoo dégg ba mu ñoo wuy ci ndigal yi incha allah.
1: jërëjëf Serigne Abbas Guèye mu nekkoon entretien bu ñu am ak moom dégg ngeen gars yi nekk Europe ñoom nee nañ ni ñuy soññee diggante Hollande ak Belgique ak 51. bopp bu ne waxuñu murit waxu borom kër bu ne waxuñu kenn ku ne mais dañ ne bopp bu ne 7 000 seigne moutaka ci bané nañ ko def lool nak seigne abbas da ngay na roy lo am solo 1926 bi serigne touba di laaj ñaar fuk ak juroom ñet daf na won mag ñi ku ne nang ko sax njabot ndax moy senu kon yow ngeen bu ngeen waxe lool fek ngeen digal touba kon nak mbokk yi ñu ngi leen soñe baax baax ci touba ci kanam mën ngeen jaar ci plateforme yi bu dé wéf la so duggé fi nga xamné mom moy fiñu fayé facture muy facture paiement dang ko fek lu touba ci kanam nga tekk sa loxo mu ngi duwal 7000 su dé orange la nga dugg ci application maxit tek sa loxo mu ubbi ko duwal 7000 bu fekké tam mën nga jaar ci numéro touba ci kanam bi 78 544 33 33 78 544 33 33 da nga mëna yobu sa adé waye tam coordinateur yi collecteur yi ak ñi nga xamné ñoo nekk ci région yi kenn ku ci nekk ci ñoom am na ay bloc de 7000 francs yo xamné ndigalu cheikh muntaka la bu ngeen joko ak ñoom ñoom inshallah daan leen mëna dagal 7000 mais fi ci touba tam également li wër juma ji kess ko touba ci kanam yi mi ngi fi am na ñu yor ay gilet am ñu yor ay bat am ñu yor ay code cuir yo xamné da ngay tolok ñoom rek dal di scanner dugal 7000 mouride ëpp na def magal ci touba bu delu wat defu 7000 loolu ëpp na def wassalamu alaykum wa rahmatullah
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: لخير ذكر قد رسم.
1: كل مريد بيلوس فليدم تلاوة لخير ذكر قد رسم.

الكتاب وفيك قال سالك الكتاب ربح الذي يدلوك يا قرآن ربح فتن يا

ألف قد عصت عن جملتي ياتي بهذا لون سرافي عن حال يوم مبتخيا

0: الأرض منفردا وليس ينفع نور الله إطفاءه ومن يريد كون ما يخفي ساعلن فليس يعلن ما يخفاه إبداء ومن يريد كون ما يخفيه ساعلن فليس يعلن ما يخفيه إبداء حمدي وسكري وردوان له أبدا بدل بديعة مني
1: انترناشونال جاسبرا nga xamne mbolam deuk keri seigne touba yi jeurul seigne touba ci aduna bi yepp ño fa dajé mom moy coordinateur bi mo nek ak ñun ñi dañ ko daral inshallah way tam ñi dal ak seigne goora sek mom tam bayiko touba argentine mom min ñew ñu am jotaay bu ñu wajal dañuy commencer rek ci seigne cheikhouna gëna bu la ziaré ndokel la tay fédération bi nga xamne moy fédération internationale ngeen ñew magal ci magalu 2026 bi yan jangat nga ñu ci mëna indil
2: assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله جيرو جيفه كو تاديك سي احمد بامبا خاري مسو ماغي زيار وير دي ماغال مبولم جوليت دي مبولم 2000 رن دي 2026 دي داي نيك لا نيك بو ييمي غو خامتاني مانام ماغال لا غو خامتاني بو ييمي لا سي نون دا تومبيك لي نان لا دو اوت بوبو ناك خولي amna ci ño xamanteni moment bi ni ma wax yow ñi ngi seen dig été fi ton ni waye bayyi nañ lepp lo xamanteni mom lañ doon nekké ngir été bobu ngir ñew magal ci Touba ndax Seigne Touba dako da woté ndax bo wax né nañ ku magal bisu tukké ba siyar nga añ nga umra nga am nga yol ba kon lolo waral ñom ñu ñew tew ci bisu Seigne bi ndax da waxon né bis bi kat bu ñewété lu dalé ci ginar ba ci gilem na ngeen ma ci santal yalla suñu borom kon nak ñun amuñu lulul bis bi mo waral bis bi bu tombé wo nak li gëna reey ci aduna téewul dañ koy bayyi ñew ñu magal ci mo waral Modou Seigne Touba yi wax deug yalla Seigne Touba rek bëgg ko wolu nak ñu ñew téew ci bisam bu mag bi nga xamanteni mom la wax
1: jërëjëf Seigne Cheikh Nassi la ci bis bi ak niñ ko indé muy magal gi liñ ci wax doyna war ndax amna solo it nak ndax 2 août don été nga xamné ñëpp dañ nan li ñu wut ci Touba bi ñi ngi ko wara am ci wër bi ñu jaay lepp wut Seigne Touba loolu wara na né lam waxon né mom dafa jaay leppam yaronte bi alayhi salatu wassalam ma'abati al muqtar sayyidina hubal makhaniya wal alina wal walada dami wa ali wa waladi fitaw lawo abdan qadiman lawo muskan li sanada kon yeen tab ngeen ci mbir mom bu lol jalé benen point bi moy li di confédération wala fédération internationale nan la noso ak nan ngeen di liggéey
2: waaw bu ñu ziaré baax sante serigne Cheikh Ibrahim Fall Lamp Cheikh Bass

0: ne machine jumaaj mbolam lu ñu wota ci seigne touba rek lepp ko dig bu nek
1: serigne cheikh na sile amna solo momit mo nek fofu ci di coordinateur li nga xamne moy fédération internationale diaspora ñu ngi dal nak serigne goura sek serigne goura sek touba argentine serigne goura ginaaw bu la ziaré ndokel la serigne touba wota na magal gi te ku nek xam na ne ko taxone gën nga rek moy yalla yok dara jam mu leggeel sayyidina mohammed ba nopi xetlim lan nga wax mbokk talibi
2: alhamdulillah ñi ngi lay nuyu bu baax te di la ziaré ci ziaré itam mbolem ñi nga xam ni ñi ngi jano ak ñun di ñu sétan li ñuy wax nak moy sante yalla suñu borom bu baax ba mu ñu dimbulé ba ñu féké woté ku tedd ki nga xam ni moy cheikh amadou bamba khadimu rasoul wax ni bis bi bu delusé nañ ko ci sante le boromam alhamdulillah daw fi la ñew waxon ko ci canal bi nga xamanteni ci ni moy academy minan man ñi ngi ñaan yalla suñu borom mu katanal ñu ba at bu jot ñukoy gëna téwé suñu borom alhamdulillah dimbali nañ ci lolu ba ren ji ñu tay wat ko dañuy sante yalla nak bu baax bam ñu yobbo ci diaspora bi feñu nek nga xamni mom modi argentine yalla def mouridia takko fa lolu wax deug yalla di yëngu bu baax ci liggéeyu serigne touba bi yow mi ragné na sa cadeau ci touba ja kanam kenn ko ne xam na ni touba ja kanam organisation la bo xamanteni ci ni bo am am solo la argentine nak am ci ay taxaway yo xamanteni ci nami bi yaatu la wax deug yalla mbokk ya difa dundal lepp lo xamni dafa jëm ci liggéeyu serigne touba bi magal nak doon lo xamanteni ci ni tay ñu ci ëpp dañu calé seen dat yi nga xamni mom lañuy voyager sénégal sax dañ koy calé ak magal nga xamni tay boko doon diviser tay 3 da ngay japp ni kon ben parti bu mom inshallah magal ci nañ alhamdulillah nak ñu dal ci gisat ay yokute yu bare bare wax deug yalla ci yépp anam ñu sant nak bu baax serigne basirou ci dajé bi nga xamni tay mom lañu dajé ta diko xaar ngir mu wara am ab rencontre ak diaspora bi nga xamni tay diaspora bi solo si nga xamni mom lañu am ci économie sénégal waye itam solo si ñu am ci participer ci lepp lo xamni dafa jëm ci liggéeyu mouride serigne basirou alhamdulillah ba mu xamé important bobu nga xamni tay seigne muntaha ama tay bes bi xadna waye da fay jëm nekkal ko fi mu recevoir diaspora bi safonté ak ñom jamanté ak ñom lool wax deug yalla dolé santé yalla bu baax lañu def ci lool
1: jërëjëf serigne goura sek jërëjëf serigne cheikh nass am ko kon ni lañ ko def rek fi ci kër serigne touba gi muy lé ci ay jëwrun yo xamné dañu bayiko bitim rew ñoon ñu leen laaj rek ñu gisé won magal bi xamna ñu dalwar antenne bi serigne mourou bay cham inshallah ba ci kan
2: waaw jaajeufal di wax ni itam li ñuy wax lepp dañ koy wax ci cadre fédération daïra mi taw nasri ci lekkeli lopp ñaan fukki daïra serigne mortal sall jité ko nga xamni ané bu jot dañuy amal seen ay ziaré fi ci kanam cheikh mamadou muntaha ñu kon ci turum lañ doon wax rek ak daïra bi ñi ngi ziaré bokk nak
1: janan ba serigne mortal sall doon jëwru ñu touba argentine ziar bu baaxa baax serigne cheikh nasri la doon coordinateur fédération internationale wassalamu alaykum wa rahmatullah
3: non non

0: daño bayiko bitim rew ki ñu dal nak muy serigne assane diop nga xamne mom ci mukhadimatul khidma la fété espagne nga xamne liggéeyu mukhadimatul khidma espagne dafa mel lepp ci mom la wacc way ñu seet bax suñu xarit suñu mbokum talib serigne baye fall fay nga xamne momit kenn la ci liggéeyu serigne touba yi ku gëm cheikh bi nak nango jëf no nak mom liggéey bi serigne assane dina bu la ziaré tay année 2026 bi don 1448 tombek témir at bu serigne touba laaj ñaar fuk ak juroom ñet ñu da tol ci waxtu wowo mel ni barki demb deg nañ serigne muntaha 7 milliards yo xamne dafa bok murid bu nek na joxe 7000 ci liguey bi war def joxal juroomi temir nit mu bol ci bawam la ngay wax mbok talib
1: wa mbok talib dal ginnaw biñ len siaré and ak ñoom ci mbekté le rek xamna tay mom sun xol da fess ndax dama taxaw kenn ko xamne day kenn ci yoon wi muy señ baytin mi nga xamne liguey kanu serigne touba la don ko xamne tay ji kenn ku ne xamna ko taxawayam ak yaatalam ci liguey señ touba rawate na ci touba ci kanam nga tuddu kenn nak ci jeewrin yi muy seigne baye fall fay don nak coordinateur general mu daire mu khadamat khidma ci touba tarragona di buñu waxe espagne ñun ñu nek espagne don kenn tam ci ñi nga xamne ñoy yor kaddu daire bi ci walu diaspora diaspora buñ ko waxe moy digënté amérique ak europe ak asie afrique fep koy ne ci bitim rew rek ñu bok ci ñi yorol daire bi seen kaddu ñuy and ci liggéey bu sel buñ waxé Espagne faaw ñu tuddu Seigne Bakay Ndiaye mi xamné président fédération Seigne Touba don président d'honneur mok Seigne Mor Tambidou ak Aladji Abdou Ndiaye ak Seigne Dame Kharilo mi nga xamné tay ji moy président fédération bi wutu Seigne Mbacke Ndiaye ci liggéey bi mu am yeen ak fédé la xassayam nak tambalé ko nak ci tombek nak manam ben mourid bu ci né 7000 francs nga xamné biñ ko déggé limu jëk def moy def annonce
0: mom jeewrin
1: mom Seigne Dame Khari na man lima dajel moy dama ñew
0: tombel ndigalu Seigne Touba
1: Cheikh Modou Muntaha bi mi dogo don khalife general lim jëk yëkëti kaddom ci juma ji moy tapi yi Seigne Bakay Ndiaye tombek lolu Seigne Dame Kharilo ñew di jëwriñu Seigne Touba ñew tombek 7000 francs 1 million de mourid bu ne 7000 mu yëkëti ci kaddom wo ci ku yaakar Seigne Touba nak ku dib julit ku jëfkatu lu bax ndax ci juma la jëm julit ye ko bokk ku ne 7000 ba tay ji fo lamb rek mourid yep ngi wuyti julit yep jeufkati yu bax yi ngi wuyti ndax fi rawante la beurep bi Seigne Touba dafa ne ku ci feñ doto neub wax fer li man banaw bina arafi wax fer li man amaru bi jamil lolou la Seigne Touba wax Seigne Muntaha na ñew ci santan yi nga leral ni mu melni xaram day do ndax Cheikh Moussa mo tambalon liggey mom Cheikh Moussa ñewat nak ci kenn ku ne xam na ni juma ji du xogn xogn ci doon juma ji wo ma talal te bo mu yu ñëk ya raw bay dul ko
0: taxawat ci 7000 ndax
1: waaw
0: manam ni ko seug bi diglé dafa tay waat
1: waaw
0: dané man nañ ko dal ni ñi ko amagul nañ ko wuti bu wuté dañ ko am kon day ndigal lo xamne mën ta ñak
1: day melni sax señ bi yaatal la ci jub bëgg ku ne saw ñak dem ci waye man woor na mané 7 personnes yu taxaw yor ko ne ben milliard sax muy 7 milliards yo xamné xul yi nangul Seigne Touba sax ñi ngi taxaw di xogn xogni waye nak 7 milliards
0: ko ndekentele dé
1: 1 million kenn ko joxe 7000 lu Seigne Bay ñun de suñu dëkk be ñu nak muy Espagne damay jaajeufal Seigne Baye Fall Faye ndax mom biñ ko yëgé ak jëwriñ Seigne Malick Dieng man bi mako waxe da nako baye fall damay bëgg ba la ñoo éggalé message bi sax ma duggal sama 7000 ba na
0: bo yéxé ba ci bo gis nga li nga wone tam mam solo waaw Seigne Blatt bi muy liggéey lu wa net muy yokkat may
1: waaw
0: juroom fukki bari ko ci wéccet
1: wax nako dafa wax ne sax bi mom lim yor lepp def nako ci
0: luko way jox
1: te luko way jox mu defal nako ci bari ko yéegi gis mu tégué nit ñi joxé nañ ba joxal ñane barsak kon 7000 yi nga joxe ko ci bu lolu wessu tamit ñu ñew ci liggéey bi nga xamne mo jëm ci daire mukhadamat khidma
0: nga xamne yépp ngeen fa nekkal
1: ñepp lañ fa nekkal don seen séré nak ndax ñoo dox seen digëntéem ak diaspora bi ñu gis taxaway yiñ ci taxaw bu magal gi ñëwé ba señ afiyé bu so jox ñu ndigal ñu yëkëti suñu kaddu ci turu daire bi ñu gis né wa bitim réew ñom ñëpp dañ ciy wuyisi rawaté na Touba Espagne seigne mam damlo mi xam mom mo cheikh mustapha al karim du coordinateur général bi and ko ak ñun bu dé ci diaspora bi ba ci fondation mukhadamat khidma amerique ñom seigne cheikh john seigne am satou lam ñu ñep dañ ci wuy ci bu dé afrique ñu seigne ma fari ndjay mi nga xam né ak wa côte d'ivoire ñu dañ ay cadeau ñu yëkëti ci yaatal ko ba nga buñu gisé liguey bi dañuy wax né dal ñep ngi ci japp liñ ci doli dal moy xana ñu gëna ndax mukhadamat khidma lim yorul seigne touba moy jumaaji te fi la seigne bi nek message yiñ bëgg bi doli aljuma yu ci nek mo ñuy xey ci jumaaji mbolo daire bi de leena ubbil ab ligue Aji Fallou Diop manam nga xam ko Fallou Diop ak Seigne Abdou Kimbay ñoñu ño xalaatone Seigne Afé dépasse bi comme 80000 lañu para djuma légui ñun dañu xalaatone buñu démé angal bañ démé ñu waxtaan ci bi tané légui ñom ñu nekat kon at mi fu djuma la dañu bëggoon 52 mouride yu jaayante ak Seigne Touba ku ne jël ben maji waxe ñam djuma mu yëkëti sama kaddu mak la tierno légui égg nañ ci yo xamne di Seigne Touba kenn ko ne joxe 100000 ñu jëm kon pass bi joxe nañ ko biñ ko joxe nak legi aljuma ju ci nek ñu gën ñaar fukk jooni ñu dem duggi ko togal len ñoñu mbolo momu di leggel Seigne Touba ci aljuma ji di la tapi ak diko lalli ñoñu lañ ci añal way nak li yene ji ak xalaat bi moy yobuko ci jooni aljuma ñu soxla ci jooni jëfkati yi bax jooni murid yi leggel Seigne Touba jooni leggel kat l'islam ñuy wuy ci jinné aljuma bu ko défé bor bu ci doliko moy manam moy armel yi muy baxya yalla dogona jamono yep manki wonon biñu ko siwolé mak seigne fallou mbacké ñu def ci interview daïra buñu waxe masalikul jinan touba toulouse ñoo ci wuy ci won ñaar yaat yi ba foras ba ndox ma ngay xellé liggéey nañ ko bi ci dol touba ci kanam sax gis nga ko ak ñi leen seigne bi bolel ñoo ci japp duggal ci seen loxo ba liggéey bobu tayji ku dem ndox manketu bi ci doli ko wat moy manam amna ben camion vidas bo xamne at yep ñu gis ñukoy yaatal digeunte juroom ñaari wër yi camion bobu wa daire wa paré ñoko jëndoon ñum seigne modou karassam bo manam nga xam len legi ñoñu man ma fa demone ay 2018 2016 ñu lay lañ ko tambalé ñu jënd camion bi biñ ko yëndé mo doon wide fossi bakki yi ak fossi armel yi légi nak camion bi dafa dem ba jamono yi ñu tollu mu xawa new katan laj yeesal légi nak ñu joxe ci ndigal ba wo nañ ci mouride yi ba seigne abdou samad sax mom la bëggo na ko jëk tuddu sax siyaré ko dalal nonu ci télé bi yëkëti ci kaddom wota ci nan ko jaayal numéro bo xamné buñ noppé dama la koy jox ñu gën ko léral ndax camion bobu don wité fossi té légui tam bobu kabio vida kuti ndax bëreb biir bëreb buñ exé jamono yi ma ñi pression day bari def na aw ay mil nangami ton li lay def te buñ xolé lu tollu ci jooni nit ci jumaaji dina be camion bi bo xam li gel l'islam Seigne Touba waaw
2: tomb len wef yi ak orange money
1: waaw
2: bankere li gel Seigne Touba ngir la
1: def
2: def len lu gaaw
1: bobu numéro jumaaji la moy wef bi nga xamné
2: jumaaji touba yakari mourid yepp
1: yakari mourid yi wef bobu ci momelu jumaaji la orange money lay tamit boko ci defé ci 77 686
2: 13
1: waaw 77 686 13 bobu
2: mourid bu len esté
1: gaaw dañ ko daldi duggal wala ko ko meuna jaayante nga garel seigne touba ab camion fi bo xam ndox lay doon bala magal gi kon nak seigne bay mom cianta ngeureum rek
2: man ko bokku ñep
1: waaw yow nak yow mom dañuy ñaan ci doole señ bi
2: ngeureum señ touba
1: ngeureumal señ touba ndimbalal señ touba tawexe señ touba yalla bo leen ko defal
0: jeureuf mbokk yi mu nekkon sen interview bo xamne ak

0: 77
1: 686
0: 33 galo ngeen dougal sen adiya
1: xam na sax waccu wona kaddu yi way jëm ji di seigne abdou samad
0: waaw
1: ibnu cheikh soyib
0: okay
1: don liggey katup seigne touba bo xamne itam jep da koy jëme ci liggey bi ndax waxtu jaay daayri bi soxla bokku na ci ñi ñi ko taxaw ci jëf ak ci yëkëti kaddom
0: machallah
1: tayit lu mat at rek mi ngi wax naan mom la doon yeneem bokku seigne afé taxawal ñu taxawal kurel go xam day tuddu khuddamu ahli jami ci abdou samad eggon na ci wax lolu ba joxe won ci sax kaddom ngir ñu gëna yaatal ba daayri bi mëna sax wootu ñi liggéel seigne touba ci biir liggéey bi nga xamne da leen di yorol seen lepp ba niko seigne abdou tierno waxe barki dem ci conférence mag bi ne bo démé ba makka ak medina man fa la joggé kat bi may joggé medina ak légui manam la 14 la fa joggé
0: julli
1: la 14 julli la fa joggé
0: machallah
1: bisu qasaid bi seigne muntaka waxon aljuma ji dama wo seigne tay ko ne cheikh amadou muntaka ma ngi fi ci biir makka ci bisu aljuma joju mi ngi ma fekk ci makka maneko cheikh muntaka mi ngi fi mi ngi fof ndax ma ngi tawaf di wër kaaba gi ak nooru daareen te cheikh muntaka la yene yoolu umra bobu
0: machallah
1: waaw mo maneko lolu nako yek
0: machallah
1: waaw kon
0: jotan li man
1: waaw jotan li man bu dox fin irtada
0: mo jotan ala mukhallifin
1: waaw legui nak liggey bo may wax ci seigne abdou samad ci taxawayam ak ci yitem ak ci yenem ndax seigne abdou samad day yaatal
0: deug la
1: kenn ku ne xamne digeentem ak liggey seigne touba bi
0: okay okay
1: digeentem ak touba ci kanam gi
0: okay okay
1: digeentem ak ci khasaay di
0: okay okay
1: digeentem ak ci alcorane
0: okay
1: ak ñoon ñi liggeel seigne touba
0: okay
1: lim ci yitem jep ci lako jeme
0: machallah
1: kon nak ñong koy ñaanal
0: okay
1: yalla guddal fanam wéral ko
0: amin bakkar
1: wa seigne baye dal lool la ci doon dolli
0: amna solo amna solo
1: jambaari l'islam la
0: jep
1: ngey katup seigne touba la
0: amna solo
1: wa tay lum deug ci lu bax
0: mom seigne abdou
1: samad ci
0: jere jere fa seigne abdou samad mbake mom seigne soy mom khadim rasoul ci pass pass dag yene ji andak ñun fi nga xamne mom moy residence khadim rasoul li nekkon ben interview seigne assan ci kanam wa tuba yeb rahmatullah seigne yow man dang ma

ألف قد عست عن جملتي ياتي بها داو لو انسرافي عن حال يوم مبتخيا

0: محمد قائد في المكس مع السفري بالحفص ما ستنت للحسر سكلاو. يا ربي يا من له مخلوبه وله مخلوب راحب وخبراء وخضراء لسكر سكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واسخد بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضاء سكري وكليتي دنيا وآخرة للباء والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أسمنة للتاع والحاء وهو الحاء والباء صلى علي بتسليم وسلمني من كل ما فيه داد بعده راء بلالي وصحبي حتى بصر الكرما بتعاتي مع باع بعده راء بي وفارقني أسواء واللعما قرا وبي فاس عين البعد هراو بي وفارقني أسواء واللعما قرا وبي فاس عين البعد هراو به وفارقني أسواء واللعما قرا وبي فاس عين البعد هراو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك ني سيتان فيب سونو مانا نيك سي ريومي اك سي بيتيم ريو ñoñi leni nuyu bu baax nuyo bo xamne nuyo bu and ak jamm la nuyo bu and ak xewal di bu ngeen ñu gisee fi nak ñu tok ngeen xamne wéru mag téruno muy wéru safar ñu ci ndokkel mbolem julit yépp rawatina mbolem talibé Cheikhul Khadim muy wér wo xamne bu ñiwé xel yépp day dem ci ku tedd ki Maulana Cheikhul Khadim comme niñ ko baaxu xamé magal gu ñew ñuy tan tém bo xamné mom lañuy waxtaan ndax liñuy wajalé magal gi bokku na ci moy xam xam ak lo xamné dafa yittel réew mi tay nak tém bi nga xamné mom lañ tan pour magal gi moy as-silmul ijtimaai moy paix sociale jammo mu bokku ci tém yoyu benn patch bo xamné dañ ko jaglél ci tém bi nga xamné moy tém général bi té moy lan moy taxawaay jigen ci paix sociale lan moy taxawaay jigen ci jammu askan wi ak jammo mu nek tém bo xamné tém bu intéressant la tém bo xamné jamono yitté nako waye tém bo xamné tam ñew na ci waxtom waye barab biñ ko waxtané tamit mengo nak mom ndax mënu ñoo wax jamm té bolé wuñ ci ku tedd ki Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ndax mom moy ki nga xamné mo incarné won jamm té leppam ci jamm la ko téggo ñu ciy dalal soxna Maanta Mbake nek directrice école Keur Badiane May di ku ñu xam ci yoon wi ku ñu ragné ci dëkk bi ci ay liggéey yo xamné mi ngi koy def ci jàng ak jàngalé soxna Maanta salaam aleykum wa rahmatullah
2: wa aleykum salaam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna Seynabou ma ngi lay fay nuyo di nuyu di wax assalamu aleykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh di nuyu képp ku ñuy sétane di jittal ci nuyo bi Seigne Moustapha Mbake di ko ñaanal mu yagg fi lol te wër di ndokkel ñepp nak ci wëru sel wi nga xamné duggu nañ ko di wëru magal comme ni nga waxe rek wer wo xamantene ku ci duggu rek sa xel dem ci Cheikhul Khadim di santat bu baax comité d'organisation bi ci liguey yu mag gi ñi def ñu dundal ruugi ñi dundal ruuy ci magal gi ci walu xam xam ak ci walu organisation bu jaar yoon ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di jital ci ndokkel gogou ak cyant gi seen jitt di seen Cheikh Bass Abdou Khadir Mbake di ñaan yalla ñu magal ci jamm ak salam kep ku fi ñew ñew fi ci jamm nek fi ci jamm delu wat ci jamm tém bi nga wax nak né mom lañ tan ren mom tém bi ma sha Allah dafa ñew ci waxtom ñew fim wara ñewé mané jamm paix sociale lolou bokkon na ci li tax ku tedd gi Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di liggéeyam bu reuy ba da xam nga né jamm mom jaamu Yalla moko taxone di liggéey té jaamu Yalla gogou kenn mënu ko def té amo jamm kon ñing lay fay bu baax nuyo di bëcc ci tém bi nga xamné mom lañu choisir ren di ndokkel ñepp ci magal ge
1: jeureuf soxna man te ci nuyo bu sel bobu nga xamne lepp jamm la ci jamm la commencé te ci jamm la jexé ma sha Allah kon dañuy daali dugg ci thème bi rek pour ñëkënte ak waxtu bi liñuy ñëkke moy lan dañu bëgg won xamlé lan moy jamm suñ doon wax lan moy jammo jamm askan wi lan nga ñi wax ci lool soxna man
2: deug la man jamm dama naan la jamm moy ak dal moy li nga xamantene moy assalam danaka ñi ngi koy askanalé ak l'islam ñi ngi koy askanalé ak dal go xamantene day am ci gox yi fasan ci ko yépp doomu adama yépp diko dundu ci fepp fuñ mëna nek di dundu ak dal dara ci njaqare du nek ci ñom dara ci fitna du nek ci seeni xel du nek ci seeni xol lepp activité yépp mu yitté yépp ñu bëgg dox ñukoy dox té dara du leen galankor ñi bëgg jaay di jaay ñi bëgg jënd di jënd ñi bëgg jang di jang ñi bëgg faju faju amul dara dara lo xamanteni rek man na galankor activité yi ñi dox lolu moy ak dal moy jam moy ak dal moy li nga xamanteni julit bu xey mom ngay ñaanal sa morom julit moy assalamu alaykum lolu assalam moy dal gogou moy jam légi jam gi nak dafa wara daj kap ci askan yi daj kap ci gox yi fasanti boy mu fekke gox bi am nañ ko benen gox amuko rek lolu du paix sociale kon bok jam ji dafa wara daj kap dafa wara tasaro ci askan wi ba kep ku ñu nek fo nek do am dara lu la mëna lu lay fitnal lepp rek sa yitté dang koy dox ba mat te do ci am genn njaqare lolu defena moy jamm te mom lañuy ñaan diko ñaanal askanu senegal diko ñaan askanu aduna bi yepp diko ñaan ci magal gi moy jamm ñeuk ci jamm ci bir jamm ba tam bi dal yel nañ koy dund diko dund ba geneen magalat inshallah wala ba ila yawmi din rek jamm daj fepp ci askanu senegal waxtu yim ñewé nak dafa baax ndax dafa ñew ci waxtu wo xamantene ku deg actualité di nga gis ne doon nañ xawa jaxlé ci paix sociale bobu xawa am galankor waye nak ñuy continuer di rafet ñott rek nan senegal mom jamm rek mo fi xew senegal deku jamm la waye jamm joju duté même boudé senegal deku jamm la dañ ci wara continuer di ci liggéey dañ ci war di xalaat di xol lepp lu ko wara galankor rek ñu dox suñu digënté ak mom lepp lu koy suxat diko gëna jamalé kanam ñu liggéey jëm ci lool xamna loolu motax comité d'organisation bi jël tém jël lu toll ni magaluk touba ñu jaglél ko tém bobu jamm ngir mëna suxat ruuy suxat jëm yi suxat doomu adama yi nga xamné seen xel ak seen xol ak seen lepp mi ngi jëm ci magal gi ñu suxotalé jamm joju ci seen biir
1: machallah soxna manta ci léral yu am solo yoy nga indi ci walu jamm paix sociale kon dal buma déggé buñu déggé jamm dal moy dal nit ñi dal nek ci sécurité té loolu la mi commencé ci ben yi ci suñu digënté ci mbolé ri kurel yi ak ñi nga xamné ba ag ci ñi nga xamné ñoñu jité ak askan mi ba ag ci aduna bi yépp moy ñëpp am jamm ñëpp am dal ñi relation yi rafet nit ñi mëna dund ci jamm ku nekk la nga wara doxal nga doxal ko ci jamm salam té du am lén lo xamné mo ngi lay fitnal wala len lo xamne mo ngi lay tital ci saw dundé
2: dëgg la
1: moy tax tamit nit ñi mëna am dundugu tay dundugu sel ci jamm ak salam machallah kon lool da fay am solo bu baaxa baax kon jamm dafa nek lo xamne lu am solo la ci dundu doom adama ndax mënu ñu xalaat dundu doom adama sans ñu xalaat jamm
2: dëgg la
1: comme ni ko waxé sank nit mënta jaamu yalla sans mu am jamm
2: dëgg la
1: nit mënta dem defi commerce sans mu am jamm
2: dëgg la
1: nit mënta dem defi leneen sans mu nekk ci jamm ak salam kon jamm moy lepp kon manam haaja la bo xamné soxla la bo xamné mënul ñak ci dundu doom adama waye comme jamm mënul ñak ci dundu doom adama te jamm jojo dafa am ñukoy jëmbeut ñukoy saxal té buñ né société ñaar lañ wax muy goor ak jigéen
2: dëgg la
1: jigéen am parti bu reuy bo xamné bu muy doxal bo xamné am nako ci walu société bi ndax buñu xolé suñu borom subhanahu wa ta'ala mom la denk yar mo wara yeen jabor gi
2: dëgg la
1: lepp lu bax ci jigéen ñi lay soxé ko waye lepp lu safano tam mënañ né ci jigéen ñi lay soxé ko kon mu am rôle bu am solo bo xamné jigéen daf koy taxaw ci lepp waye rawati na ci jamm askan
2: deug la
1: kon ñu soxna manta ñu bëgg nga dikkal ñu fofu ci lan moy taxawayu jigen ci paix sociale lan moy taxawayu jigen ci nit ñi jammo nit ñi ñak ci jamm ak salam
2: jere jeuf soxna zainab ni nga ko chambaré nonu la jamm joju nak buñ ko waxé ñepp ci wara dox muy ay goor ñi jigen ñi askan wepp ci wara dox bay ci seen war aw askan nak ay goor la ak jigen ay mak ak ndaw ak maget kon bok jigen ñi ñoo ci wara gëna bay seen war ndax te dama ne jamm bu amé jigen ñi mom la xelam di gëna dal bu safanu jamm amé yit ni mi affecté jigen parce que jigen sensibilité am la bu safanu jamm amé yit jigen mom mom lay gëna affecté mom moy ci mom lay gëna am jéxit jigen nak moy yaay jigen moy soxna jigen moy sœur jigen moy badjan jigen moy mam kon jigen gog nga xamne mo jabote njabot gu goor gi ak njabot gu yeen mo wara gëna bay waram ci wut jam ndax jam joju bu noppé am rek mom nimu koy yégué moy gëna metti niko jig niko goor di yégué jigen dafa vulnerable jigen dafa oyof xol kon bok mom dafa war di yar njabot gi ci ñuy mom d'abord dafa wara wut jam ci bopam wut jam ci digëntem ak morom bi jigenam waye wut jam ci kër gi mu nek jigen ji yaay dafa wara suxat jam ci ak njabotam ñimu jur ay domam suxat ci ñom jam di len yar ci lo xamantene dañuy def jam d'abord war na leena protéger ba daray fitna du len dal parce que jigen mo wara protéger njabotam ci loolu protéger len yar len téel len ba nga xamantene ab lul jam du len dal jam rek di len dal waye it war na leena tagat ar len yar len ba nga xamantene it ñom lulul jam du joge ci ñom jëm ci ñeneen manam dina fexé ba ak njabotam fitna du joge ci ak njabotam di dem ci ñeneen moy ci biir kër gi ba ca mbedd ma ba jëm ca la gëna sori mbedd ma bu fekke jigen soxna la tamit jigen joju mo wara dalal borom kërëm dalal borom kërëm ba jam rek diko dal waye it ba jam du joge leneen du joge ci borom kërëm aw fitna wala dara di jëm ci ñeneen te lolu ñuy waxtane yi lu yagg la ci diine l'islam jigen yagg bay waram ci wut jam yagg jouer role bu mat seuk sahabiyat yu bax yi ku melni suñu yaay khadija mom bu ñuy wax soxna su bax soxna su dalal borom kërëm soxna so xamantene doxna ngir jam am ci digënté borom kërëm ak askanam mom lañuy jital ci exemple bi soxna khadija gis nga bi borom kërëm ñëwé jaxlé ci jugé ci xaru hira bobu biko biko yalla ñëkke yoni jibril mu tit di lox ñew soxna khadija moko dalal moy limay wax rek li taskunu ilaha joju mom man nañ soxna khadija moko gëna dundu ci askan wi mom moko may tranquillité
1: ta buñu wax sakina mom moy istiq moy manam tranquillité
2: deug la
1: ak sécurité
2: ak sécurité moy vrai sens moy bi deug ak wa moy jamm joju soxna suné ya ko wara may sa borom kër ba paré nak boko mayé ba nopi han yow ya wara fexé ba momit du du fitnal kenen dama nan jigen ju nek ya nek ci ginnaw kilifa dine ya nek ci ginnaw kilifa ada ya nek ci ginnaw kilifa aduna bu fekkone jigen ni ngi len di dalal ba pare di len te ñuy def parce que di nga gis jigen ju nek ci ginnaw kilifa aduna ko xamantene danaka decision wala kaddom rek man na jurup safan ci askan wi koku jigen joju warna jouer role bu maga mak ci kim nekkal diko delo ci wat xelam diko dalal diko wax ah na nga fexé ba say wax ak say jëf day dara du ci jur safan ak galankor ci askan wi su ko defé li xew legi ci jamono ji mënon na né jigen ñi nga xamné ñi ngi ci ginnaw yenn kilifa yi mënon nañ ci jouer role maga
1: solomon da nga laal point bu am solo ci né jigen mom moy wut jam mom moy nek ci ginnaw borom kër mom moy nek ci ginnaw mak mom moy nek ci ginnaw chamiñ ba lepp lo xamné luy indi fitna la warna mëna taxaw opposé ba loolu du am
2: deug la
1: waye kon suma déggé wax ji manam jigen bobu warna nek ko xamné ku am jam la ba paré
2: merci beaucoup
1: te jamm joju nak manam li ci jitu moy mu nek ko xamne kuñu yar la yaru diine manam mu am taqwa am ragal yalla parce que damay wax ne manam jamm paix intérieure jamm biir likoy indi moy ragal yalla
2: deug la
1: te ragal yalla moy ñu yar la ci yaru diine
2: deug la
1: kon ko kuñu wara wajal la ba lolu mu war ko joxe ci joxeen wu wat seuk ndax ki nga xamne nit ki lim am lay joxe
2: deug la
1: kon il faut pour mu meuna dox jamm joju faaw mu nek ko xamne ku am jamm la ku ñu yar la ci yaru
2: diine
1: yaru diine
2: deug la lolu mom jigen ju nek ak goorit dañ la wara yar ci yaru diine parce que julit mom li rolam moy lepp luy diine da ko wara xamal domam ba nopi yar bi da fa wara mat seuk buñ noppé ci lolu nak légui nak jigen joju da fa wara jël valeur diine yoy nak diko tassare ab yar buñ koy wax pour nga man ko jëmmal dundal ko la légui liñ doon wax sank rek ci jigen ño xamantene ñi ngi koy wone diko dundal daño faté waxalé buñ waxé suñu yaay Aïcha momit ko amone kaddom la ci jami goxba ci jami makka ginaaw sen salam khalifa bu tok rek doono duggal kaddom ci problème société bi di wax lo xamanteni ak di jëfé no xamanteni day jur jamm ci askan wi yeb fi ci ñu nek tamit ci gox bi suñ dé wax jamm ju dalal yaay ju dalal domam diko xelal diko wo ci jamm ak di dalom xelam man nañu tuddu ku melni soxna Fatou Issa Diop gis nga bis ba nga xamanteni sëriñ bu tedd bi yobbu nañ ko ñu tassare ci askan wi ne sëriñ bi kat da melni dañ ko faat nekatul mam tierno jaxlé mom mi jité won yonu jaxlé njabot gep jaxlé sonu Fatou Issa Diop moy ki ñew dalal mam tierno Ibrahim dalal xel yeb ba jam rek am ne ko man de na nga xamné Cheikh Ahmad Bam Khadim Rasoul digon na ma néma momay duggal ci bir bammel ci Seigne Touba lu wax dina ko def comme man ma ngi ni di dund nak na nga xamné Seigne Touba debul fenn mi ngi fi dalalal sa xel kon gis nga rôle bi mu jouer nonu taxna ba fitna amul taxna ba jaxlé amul dalal na xelu ñepp ba kenn ku nekk delu wat ci la nga doon def kon yaay ju nekk te buñ dey waxtane mag ñu bax ni soxna Zainab liñ ci jublu moy fo meunti tollu fo meunti nekk age bo meunti am nga ne man kat sama dundu gi damay roy nit ñu bax ni parce gisoo alquranul karim bokay setantal suñ borom dañuy duggalal ay exemple yu bare lum ci jublu ñu roy ci ñom doko bëgg yeen salam roy ci ñom mais képp kuy julli tamit so bëggé modelu jigen ma nga fa modelu goor ma nga fa modelu soxna modelu xalé ñepp ñi ci biir alquran pour ñu roy leen kon buñ dé fatali jambar yoy di wax ci ñom moy fu jamono man ti tollu rek man nañu déllu wat ci ñom ba roy ci seeni jëf ba mëna taxawé taxawayu jamm ci askan wi
1: kon amna manam exemple yu doy manam ay roy way yu doy yo xamné soxna yo xamné taxawé won nañ ci walu jamm taxawé won nañ ci lépp lo xamné da fay indi jamm
2: dëgg
1: ko tuddé soxna Fatou Issa manam jamm joju mu délosi wat ci biir askan wi lolou dafa nek lo xamné lu am solo
2: way
1: ku melni soxna Oumou Salama
2: wa Oumou Salama ma sha Allah
1: def lu reuy momit ma sha Allah ci dox jamm ci digënté Yone Sallam ak sahaba yi
2: dëgg la
1: ci musiba bo xamné man nañ né naron na am ci digënté sahaba yi
2: dëgg la ci wuday bi la won xana wala fofu la won xam nga fofu tamit gis nga rek taxawayu jigen bu am solo bobu xam nga ne ko tel na sayyidina muhammad mu xawona am touti fewo bimne sahaba yi bim len joxe ndigalul defal seni addu te watu ñu nek di digal te xam nga ne fofu mom bu soxna ci intervenir rutone musiba man na fa am musiba parce que ku tol ni sayyidina muhammad deggal ko rek ak jefe ndigalam mo war mais sahaba yi commencé di digital mu ñew ci xelam mu rafet xam nga jigen yalla da ko bindé xel mu rafet xel mu ñaw lolu ñing koy wax ci alquran na inna kaydakum ma'azim am xalam dafa reuy am xalam dafa ñaw kon bo xal mu reuy mom ak xal mu ñaw mom bu ko jëmele ci jur jam rek jam day am fofa soxna Oumou Salama mo indi xalam mu reuy bom ne ko yoni salam li kat bu ko jural sa sahaba yi yow watu rek bo wato ñom dinañ watu top la yoni salam mu bax ma dal di joxe momit exemple duñ ni jigen la rek duma ko deglu yoni salam mu bax mom dafa deglu ko jigen ki moy soxna Oumou Salama def limu wax daldi def daldi watu sahaba yeb daldi watu jam daldi am fofu lolou grâce à soxna Oumou Salama waye nak buñ né jigen bu bëggé bay waram ci jamit goor da ko wara deglu nak buñ né rek xelum jigen la xelum jigen xel mu gatt la dedet xelum jigen ci l'islam xel mu reey la xel mu ñaw la jigen nit dafa wara ñaw soxna Seynabou dafa wara ñaw tay limi jëfit ak limi wax da ko wara jëfte yalla tax wax ko te yalla tax bum ci duggal lenn lo xamanteni interpersonnel la parce que bo day jëf rek ta yalla tax di wax ta yalla tax suñu borom man na la gatandu ba sa wax jojé ak sa jëf jojé mu jur ndariñ ci askan wi jur ndariñ ci njabot gi
1: machallah soxna manta kaddu yi amna solo lol rafetna ndax comme ni nga ko waxé rek bari na exemple yo xamné ci tarikh jigen yo xamné taxaw nañ taxaway yo xamné ba légui histoire du ko faté
2: deug la
1: te taxawayé lo yo xamné mo jur jamm ba tay jamm ji ñuy dund ni bokku na ci seeni contribution yo xamné
2: deug la
1: même avant l'islam
2: deug la
1: ñi ngi koy wax ku melni Balkis nga xamné bour la won bu mak
2: deug la
1: bi yonte yalla Suleyman ñëwé bëgg ak armée bëgg songu dëkk ba lim jëk def moy dafa waxtaan ak wa dekk
2: deug la
1: te waxtaan bokku na ci li
2: jur jam merci beaucoup
1: mu nek lo xamne lu am solo la
2: deug la
1: bimu waxtaan ak ñom ñu wané nako ñun am nañ doole am nañ carton go xamne man lañ jaamar lo
2: deug la
1: manon na bayyi nonu waye dafa taxaw ne lolou du fi amé
2: deug la
1: ne nañ tek lepp ci suuf
2: deug la
1: luy jur jam exemple yu du jeexal
2: ma sha Allah
1: wax nga ko ci soxna Fatou Issa Diop soxna Khadija
2: soxna
1: Oumou Salama
2: deug la
1: même soxna Diara
2: deug merci beaucoup
1: duggu nga ci
2: merci wa parce que li ñi wax naan tay ji ñoo ngi ci wéru sel wér wo xamné kenn duko dugg ba génn ko te tuddo Cheikhul Khadim wéram la mais ci Cheikhul Khadim mom xam nga mom am njangalem idéologiem lepp ci jamm la moy ki nga xamantene mom neena jihadam du jihadu jasi du jihadu guerre mais jihad la ci xam xam lool moy jihadu jam chan bamba nak kan mo suqat ci mom joju jukko soxna su tedd ci soxna jaara bu so moko suqat ci mom tagat ko ci motax yaay dafa am solo ci nit ma ngi nan la gis nga ki nga xamantene moy yaay warna très tôt ci ay domam mu détecter seeni jukko di doli jukko yu bax yi ci ay soñé ci ay tagat mais wadna très tôt détecter ki nga xamantene fitna ki mom am da am xalé yo xamne dañuy juddou rek fitna nek ci ñom ñuy histoire légui yaay nak war nga gor gorlu ba ray jukko yu safan yoy ci sa njabot jëm ko ray ci ay tagat ci ay yar ak ci ay défar ak ci ay jubanti ba jukkoy safar bu nekké ci sanjabon nga dindiko parce que violence bo gis ci doomu adama la juggé doomu adama joy amana violence bi da ko judd walé wala muy mag ba ay circonstances tekko parce que nit mag ay conflit ay metti tax tax ba mu violent de nature di wax ak jëf lo xamantene day jur ab safar du jur jam lol tamit ñoko wër surtout jigen ñoko wër ñoko wara doli tranquillité doli ko jam xam nga ne soxna jaara tagat bamou tagat njabotam gi mo len taxamel niñ mel ci bëgg jamm te di jur jamm ba nga gis nga rek ni Seigne Touba taxawé ci jamm ci askan wi ak ci diiné l'islam waye ni mu taxawé seen bir kër njabotuk mamour abdou sali ni fa Seigne Touba taxawé ci jëf jamm
1: même ñi soxna jaara bokkalon kër
2: don la bokku daara jamm rek mo fa xewon ñoo ay model lañ yo xamanteni ma sha Allah jamm fofu bo fa duggé do meuna jéxal sax danaka waxtu yi sax du ci xaj ci nuñ dan joxlanté jamm ak nuñ dan suxaté jamm ci senu njabot ba gis nga njabot goga yépp wëlbeutiku djébulu Seigne Touba def ko senu Serigne lool néna dans l'histoire du monde mais nous Serigne Touba xam nga Touba day lak nan nul né prophète chez soi mané bam dess Serigne Touba mom il est prophète chez lui ay mbokam ñoko ñëkkat nangul djébulu ci mom top ci ginaawam kon bobu ki mom Seigne Touba mom nagn ko ci guenné lui il est prophète chez lui dagn ko bëgg lool nak lan la njabot guñu tagat ci jamm njabot guñu tagat ci bëggante njabot guñu tagat ci sopanté motax kenn ku ci nek li yalla défal sa morom nga nangul koko ñom ñep ñu nangul Cheikhul Khadim
1: machallah
2: lool nak kamit ay yaay ñokoy def ak ki badjan ak ki jigen yo xamantene sen rôle yépp jamm lay doon ñokoy def ci ak njabot
1: machallah soxna mande kon jigen dafa am rôle bu am solo bo xamné ñu ngi koy def ndax comme li nga wax ci xalé bi il faut mu nek jigen il faut mu nek ku vigilante
2: ku ñaw
1: lu xalé bi ba xam amna jikko bu violent bu ne ci mom mu diko tagat jangal ko partage jangal ko tamit nit ñi problème bu amé duñ ko lijeenté ci doolé
2: deug la
1: mais ci waxtaan ak ndank ci lañ koy lijeenté
2: deug la
1: lolu day dess ci xelu xalé bi ba ñi mu bokkal kër day am ak ñom jamm
2: ñu
1: bokkal waye su génné ci mbéd mi tam ci koñ bi day am ak ñom jamm
2: deug la
1: lolu tam moy tax ba jamm ji mëna tassaro ci réew mi ak ci aduna bi
2: merci beaucoup gis nga jamm ji ci kër yi lay tambalé buñ koy wax jamm ci kër yi lay tambalé kër yi day am jamm li ci kër yi moy génn ci mbéd mi li ci kër yi sax mom ngay gis ci internet mi ni kenn ku ci nekk di ci safano té kenn ku ci nekk kat gis nga képp ku ñu yar ci jamm bo génné ci mbéd mi jamm ngay doxal ak fo meunti nek ak responsabilité bo meunti yor jam ngay doxal motax li ñu fi ñi tambalé jam ji moy di yar askan yi ak njabot gi ku ci nek ci ginnaw it kilifa ada wala kilifa dine bis bu sel rek nga koy dalal diko dalal di delu ci am xelam diko wo ci muy jur jam te ñuy waxtaan yaa ngi naan sang waxtaan mais dialog communiquer waxtaan yaa ngi koy wax la sang ci balkhis waxtaan wote communiquer parce que ndortu mom danaka conflit yeb mo len jour kon bok ñuy dogal nit ñi ndortu di len dogal ngant te ndortu ci ñom lu rafet yoy jukko yu rafet yoy dañ ko wara tagat ci gone gi bab safan duñ xol kenn sax di ndort ne warna mu safan en tout cas tagat jam bob bu amé rek dañuy gis askan yi ñoo ci profito mais nak ci bir kër yi lay tambalé dabo dama nan jigen dañu wara jammo seen bir ba paré parce que ñu ci bari kër yi légui ay jigen ñoo fa nek di bokku borom kër wala ñu am luñ bokku rek diko seddo wala ñu nek ci service bokku ab liggéey ñom seen biir la ñoo wara suxat jamm seen biir cham ba nga xamantene njabot gi leen di xol ak cham yi leen di xol ñom ci ñom lañuy roy ba jamm tasaro ci askan wi yépp
1: jamm joji sax comme niñ ko waxé non dafa mënul ñak té dañ ko wara sam bu baaxa baax
2: dëgg la
1: ndax Sénégal dafa am lo xamné dañ ko xamé won ñu ragné ko kon lool il faut ñu sam ko bu baaxa baax ndax damay wax jamm jojju rek dañuy wax cousinage
2: à plaisanterie deug la
1: lool da fay am sénégal
2: nek
1: am fi base sax fi
2: deug la
1: ba paré tamit da ngay dugg ci kër yi dugg kër ki nek julit ki nek chrétien ki nek ci tariqa bi ki nek ci benen tariqa bi mais téwul ñogi dundu ci jamm ak salam ñepp di andando bokk nday bokk bay
2: kon lool
1: daf dañ ko wara conserver
2: deug la
1: sam ko bu baaxa
2: baax merci beaucoup
1: parce que jamm jojju bu xasse beure ci pour ñu dello ci
2: wat merci beaucoup
1: gan nek ay jafé
2: jafé jërëjëf jërëjëf gis nga sénégal ben bop la gis nga géographe bu ci jël sénégal bu représenter lako ni ben bop ngay gis de xamna bu ko ki mëno wone sénégal ben bop la ben bop bobu nak moy wone ni askan yépp ben lañ té lool nak suñu mam yi daan dundu ci benno jammo ba créer culturellement ay aspect yo xamantene lay tax jamm ji sax nga gis ay cousinage à plaisanterie ñu def ko ci walu waso tukuleur bi ak sereer bi sereer bek jola bi dañuy toñante num leen nexé waxante num leen nex ci sante yi jawen bi geyen bek sekken bi jobeen bek ki bi cousinage à plaisanterie dem ba ci dom badjan domu ni jaay nga xamne man geena waxante lu leen nex ci jamm ak salam ci ñek ak teran gis nga yu mel non nak dañ ko waru suxat ci njabot gi suxat ko ci école yi ba nga xamantene lolu valeur yoyu valeur yu té sénégal bam nek ben bop ba jamm rek chrétien bi julit bi gis nga mouride bek tidiane bi sax dañ dan kafanté di rétan ci jamm ak salam yoyu lañ wara souxataat ci goné wala lén lén différence la comme niñ waxé différence ci l'islam moy yeurmandé lool lepp yeurmandé lé ak suñu borom nit moné askan yu bari le bind ngir mom ngir ñu xamanté kon suñu borom mo djublu différence bi naturellement ya des différences naturelles différence ak yoyu mais sénégal mom dañu fexé ba transcender lolu ba culturellement ñu dund ci jamm kon lool dañ ko wara souxat jëmmal ko suxat ko ci njabot gi te gëna indi wat valeur yoy dugalat ko ci bir école yi diko dundat ba sereer be ak tukuleur be ak jawen be geen be ak cekene be ñepp rek valeur yoy buñ ko defé defena askan wi jamm rek mo ci am
1: machallah soxna mande comme ning ko waxé rek différence warul té ñu dund ci jamm ak salam
2: ndax
1: jamm moy lepp te ci la dund gi mëna continuer ci la askan wi mëna dund ci jamm ak salam économique développer lenen ak lenen mëna yok jëm ci kanam buñuy wax rew mu développer wala rew mo xamné dafa amum kom te fe da fek rew mom am jamm bari né rew yo xamné ñu jégué sori wuñu dara jamm joju fuñ ko mënon wuuti dañ da wuuti ko
2: fa
1: te tay mënuñu ko am motax mi ngi génn fuñ mëna wuté jamm diko fa jamm
2: diko
1: fa wuté ji kon motax tém bi nek lo xamné lu am solo la waye lu yaatu la tam buñ fi doon waxtaan fi ba suba wala fi ba ay wër man na baña jeex waye dañ ci yamandi non rek di sante bu baax sonu man te ci leralu am solo yi nga xamne inni ko machallah di sante bu baax tamit daaira raw du rayah yi nga xamne ñom ñoo organiser lu melni ngir wajjal ko magalu Touba machallah di ñaan seigne Muntaha Mbake yaal suñu borom yagal ko fi lol te and wer yagu ñu jité ci liggey yu melni ndax kuko xam xam ko ci walu xam xam ak lepp lo xamne da fay dundal xam xam kon ñoo ñi sante mbokk yi bu baaxa baax di djeglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ci ak suñu ziar ci borom jotaay wi yité liggéey bi cheikh mohammed ibn muntaka
4: suñu borom subhanahu
3: di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën ko gattal ba limu yene defal serigne bi lepp ci jotaay bi defé ko nu kay ndortam tan and ko mom
4: ziar bu baax
3: di ziar bu baax
4: bokk yi nga xamne ñoy top jotaay
3: bokk yi nga xamne ñoy top jotaay bi
4: di ci and ak tay
3: kenn ci
4: kenn ci
3: xamne
4: danaka
3: ñi nga xamne danaka mën nañ ne daayira bi min na len lol waye tamit
4: ñi nga xamne ñoy top jotaay
3: ñi nga xamne ñoy top jotaay yi min nañ ko lol
4: muy
3: serigne ahmadou mbake
4: serigne ahmadou mbake daagul mawti
3: ñu xam lol ci dekk bi nekku ku ñu xam lol ci dekk bi mom serigne mamadou muqtada mom serigne cheikh fatou fallum borom daaw
4: diko ziar bu baax
3: ak diko ziar bu baax ak dalal ci jotaay bi nga xamne jotaay am la
4: niko daayira bi baaxo def
3: niko daayira bi baaxo defé biñu tam balegi
4: di
3: gatana mag yo ci ay waxtan yo xamanteni day soxal
4: ak
3: serigne ji
4: angalem
3: lu jëm ci am jangalem buñ ko doré ba tay ji ñu tan waxtane maqam shukri inda abdul khadim wala inda sheikh al khadim
4: muy
3: muy
4: ak tiant
3: ak tiant
4: jëmmalé
3: ni ko serigne bi jëmmalé ni feñalé ak tiant
4: serigne bi wax ko waxtane
3: muy serigne bi wax ko waxtane muy serigne ahmadou ci
4: jotaay yi lol
3: ko ñu xam ci jotaay yi lol motax danaka
4: doy sax ci ay yëngatu
3: lol rek dana doy sax ci ay yëngatu ndax dem na xamle ko bu waxé ne ko xamne yëngatu yëpp xam xam la yëngatu yëpp serigne bi rek day dal doy mo lis
4: lenen lol mbokk ci
3: ñi waye ñu ko lol mbokk ci nga xamne khalaatu al wafa wala ñu ko jëmmal ci ñoom la tambalé ba ni ñu doxé ñu bëri diko bayyi xel def waxtaan wo xamne nak da naka dañ nan moy magal gi ni accant ko ne xamne ne moy sababu magal gi ndax dañ wo ngir ñu sante le serigne bu
4: ci
3: waxtaan ñun ci waxtaan ñun duñu xamal lan moy accant ñu ko waxé tollu way bu am ci l'islam ci tasawuf ñu xamne mom lay ñi xéñju waye tamit ci jangale mu serigne bi ak serigne bi ñoom naka lako jëmmalé ñewal ci fagn yoyu ñu ne kon da ñewal ci fagn yoyu ñaan suñu borom defal ko ci tawfiq ba nim yene eggalé jangale ñepp ci ñepp ñi téwlu mu eggé non
4: bismillah
3: kon serigne bi bismillah
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi ma ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara Serigne Fallou ma ngi lay ziyaar di jaar ci yow di ziyaar daayira bu am solo bi nga xam ne ñoom ne yàlla tawféexal ñu nekk ci xadra ku baax ki di ko liggéeyal wuutu fi murid yépp ñuy ñaan suñu borom nangul leen liggéey bi te defal leen ci mbégum Serigne bi ak tawféexam daraja Serigne Touba ginnaaw loolu ni nga ko waxee rek waxtaan wi day aju ci maqamu shukri inda sheikh al-khadim wala inda sheikh ahmad bamba radiyallahu anhu wa ardahu muy ak tiant lol nak di waxtan wu am solo wu ko mat itam ndax ak tiant mo don dunduk serigne bi manene serigne bi leppam da laale ak tiant te lolou bu ndugge ci waxtan bi dana gëna feñ waye bala bobu dinañ ñëk leer lan moy ak tiant ak itam lan moy ay ngeeneelam dogo dugg nak ci serigne bi ak ak tiant xam ngeen ne sant xéewal yalla yi lool dafa bok ci ciosani diine dafa bok ci li mënta ñak dafa bok ci li nga xam ne de nga suñu borom da ko diglé ci alquranul karim ci bërepp yu bare ay yu bare di ko firndel sun borom waxna ci beureu bari ci misal ne fadhkuru ala allahi la'allakum tuflihun de nga na ngeen di bayyi xel ak fatliku ak setantal xewal yi nga xamne mom la len sun borom di defal ak wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ak lu mel ne ya bani israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ak lu mel ni wax ne i'malu ala daawuda shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur kon sunu borom dafa digle ak tiant wax sax ne moy jaamu yalla gi nga xamne mo gëna niwi gaay manam xéeti jaamu yalla yu bari nañu ci ne waye yëmmi ak tiant mom ñu neewé ci ne tiant nak moy li gëna reey ci l'islam daraja ju kawé la dinañ ci ñëw légui insha Allah ta'ala ndax ab sant kat foko fek ku xam yalla lay doon lol kenn ci gañu bax ñi danako wax ne fo fek ab sant kat haarif billahi la mu yikko ak mu bañ ko yik motax tiant day lu reey motax iblis mu ban momé xam ngeen ne kérok bako sun borom di daq waxna ko ne fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin wax sun borom ne ko sa jam ñi dina fexe ba galankor len dina fexe ba tok ci yoon wi ken duma fi jeggi di jall ci yow di jëm ci yow dina fexe ba wet gune dina len ko dikke ngir yakal len ba fexe ba duñ la sante nga xane kon mom yittem moy bu fexe ba jam bi julit bi nekut ab sante kat rek kon iblis amna lim bëgg man safanu sante moy xarab ak jambat lola nak bagasu iblisa sante nak bagasu rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax sante nak budé ci tasawuf mom amna maana yu gëna kawé nak soufiane kay ñom ku melne fakhruddin razi mufassir bu magla ab soufi lay tam bok ci ahlus sunna wal jamaa borom tafsir bu mag bobé fakhruddin razi mom dafa wax né mom da ci indi na ci ay maana yu bari way bok na ci maana mi ci soufiane kay wax té moy jam bi yik xewal yiko sun borom defal xewal yoy nak nam ko yegge moy mu xamne lepp xewal ci yalla bayiko ndax lepp jeexet yi nga gis ci kawnu bi yep day delu ci jeexeti turi sun borom yi ak melom yu sel yi te sun borom moy ki melawo mbole melo yoy yi nga xamne lepp lepp di delu wat ci mom kon lol nak xam gi nga xamne sun borom mom moy ciosani lepp lepp ci mom la bayiko lepp itam day delu ci jeexeti turum yu sel yoyu ak melom yu sel yoyu nga xamne tay deug deug ak mat ci mom la ne mom sun borom tawal ko taala xam gi ngi koy xam lolu falak tam moy cantu soufiane kay nga xamne sun borom le geuna mat lolé fi ne tay li geuna mat ci doom adamé sax lolu dang ko koy jomalé bukut ak matuk sun borom gi lolou xeyna duñ ci taxaw waye maana mu mata bay xel la fune ci jang ni rek dañay gis xalé bi nga xamne doko jang bay am ñetti at amna lu xam xam nga waye xam xam bobu bo waxe ne oustaz bu mag bi oustaz bi koy jangal boko melale ci xam xam xalé bobu xam nga xeb nga oustaz bi waye oustaz bobu itam lu xam xamit boko waxe ne xam xam bobu boko misale ci fooru ju mag ji nga xamne moy borom dekk bi ci misal xam nga xeb nga fure ji non la xam xam yi wote lol nak do mo adam nak lum bari bari xam xamit lum bari bari de nga lum xam teewul xam xam bobé am nak manki gu ci ne go xamni day doko day du yelonté ak jëmi sun borom tabaraku taala lol xawna xaw tuti waye fakhruddin razi wax na ci lu bari bari jaafaru sadiq imam jaafaru sadiq itam lu mel non la xaw wax ci deug deug ak jant moy xam xewali te xamna ci yalla bayiko borom xam xami yu itam man ne nit ñu bax ñep dañ la wax ne moy xewali itam nga bañ ko du def ci ak moy yalla way itam gis borom xewali te baña gis xewali lolu mo gëna kawé ci moy cantu xol mom waye itam ku melne al qushairi dana wax ni deug ak cyant buñ ko wax moy xewali nga dello ko ci borom xewali moy sun borom tabaraku taala ci taggu ko ak diko tuddu ak diko fateliko ak diko sante ci xewal yoy imam al ghazali tam wax na ci lu bare bare wax ne ak cyant buñ ko waxe ñetti mbir mun ci ñak moy ab xam xam lay doon bo xamni moy jur hal bobé jur jëf xam xam bi moy nga xamne xewali ci sun borom la bayiko tabaaraku ta'ala hal bimu lay jural nak moy nga yeg mbekté ci xewal yoy xamne yalla mu bax momé mo la yonne xewal yi ngay dund yépp de nga ñettal ba nak moy mu jural nak nga jëm ko sant ci xewal yi nga dello ko ci kala ko xewal té moy cyant ñett xéti cyant yépp cyantu lamiñ cyantu xol cyantu ciir yi dañuy sant lamiñ yu da wara sant waye xol bi da wara sante lamiñu ni mi sante moy feñal xewali ben mu diko tuddu wala muy tuddu kak ko jox diko sante ci xewali im ko jox ciir yi ni mi sante moy di jefe ndigal yalla yi sax ca te bañ ca juk xol bi nak moy mu gis ni xewal yep ci yalla kep lay bayiko donte da jaar ci jaarukaay yi motax ni ñu xamle sante gennut fofu té moy xol bi ci bobum sax ci bëgg yalla manam xéewal yi day gëna yok bëgg yalla ak bëgg suñu borom tabaaraku ta'ala da koy namu diko suxat ndax baye xel gi nga xamni baye xel na suñu borom mo la yonne xéewal yi kat loolu day tax nga gëna bëgg yalla mi nga xamni mo la yonne xéewal yi yag na ma misal né mbolém xéewal yi ngay am yépp ci yalla lay bayiko day jaar nak ci jaarukaay yi nimu ko da misalé sa mbokk mo xam dafa nek bitim rew ci misal am lum la yobante ki ko indi mom yobante bi di nga sant xam nga waye ka ngay gëna sante moy kako yonne nak ci bitim rew lolo nak xewal yep non la demé lepp fasunu borom tabaaraku ta'ala lay bayiko bu ko re xol bi nak yek ko yek ci mbikté ciir yi nak jëf ak cyant nak motax ci ak cyant amna kenn ci al-allama ibn allan siddiqi da wax ne ñaar mir mun ci ñak moy yek xewal gi ak itam de nga khidma nak khidma khidma moy jëfé ko moy dello ko ci borom xewali té moy sey ciir jëfé lu neex borom xewali nga bañ ko genn ndax lolou ci cyant lay sax motax ab sant kat foko fek ab jëf kat lay don ciir yi da koy namp da koy saxal ci jëfé ndigal suñu borom du ko genn mukk motax ab sant kat jafé suñu borom waxon ci alquran wa qalilun min ibadiy ash-shakur ndax bari na xewal yoy dund yo xamni tay doko baye xel gi nga baye xewal yi nak lolou mo lay def ab sant kat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha xewal yi bari na amna xewal yo xamni mbiri aduna la lu melne tay jamm moy xewal gi gëna reey ci xewal yi ak wergu yaram ak alal jo meuna dundé jo meuna lijeenté sa yité ci kaw suuf ak yene démé amna xewal yo xamni xewali diine la nek jëf ju bax ak xam xam bo xam da and ak ragal yalla ak xam yalla ak yene demé lolou ay xewal la am xewal yo xam nak da aju ci al-akhirah nek yew wi sun borom di fayé gañi ko don top fi ci aduna way xewal yi ëpp solo nak ci xewal aduna ci xewali sun borom yi manay ne xewali ñaar la xewali zahir xewali batin xewal yi ëpp solo nak moy xewali batin yi nak moy lu mel ngeum gi ngay gem yalla nangul gi ngoy nangul wetal gi ngoy wetal jeuflante bi ngay jeuflante ak sun borom tabaaraku ta'ala dox bi ngay dox jëm ci mom lolou du kuko bëgg am ko xam nga xam sun borom wax nañ ci alquran ne manam kep ku dem rek mo la xëc lolou ma moy manam walakinallaha hababa ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum manam ngeum bu rafété ci sa xol ba nga mëna gëm yalla amna ño xamne ngeum da ñaaw ci seen kanam nga xamne mom japp na ne man dañ ko rus ne gëm nañ yalla xamul lool moy sun lool zayyanahu fi qulubikum lool lay tek motax ngeum tawfiq sun borom la fi ne tay soobu rek di dox ci yoonu yalla ak tazkiya ak yene demé lool tawfiq la walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin manam budu won ak tawfiq sun borom do meuna soobu do xam serign bi do meuna nek ab murid am ñoo xamni bëgg nañ ko way mënuñu ko nek motax loolu tawfiq la kon xewali noni la démé légui nak xewali day am ay jaar way amna xewal yo xamni suñu borom da ko jaar la ci minde fi xewal yépp sax daan kay ciëpp da ko jaar la ci minde fi am yo xamni nak da koy sortil ci sa xol direct motax lepp xewal nak mom da ngay gis ne ci suñu borom lay bayiko way jaar way yi da ngeen wara sante fi ne bo leen neena lay man nga am jafé jox suñu borom tabaaraku ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah fa sun yonte bo xone la yashkurillaha man la yashkurin nas man jaar way dang koy baye xel nangou ko itam nima ko misale ci ka nek bitim rew fek la ngay wajuk magal te mbir mi xawa doyar mu yonale amul bu am solo xam nga wajuko indi señ bi bo fi nekke diko tejaxul ni xam nga lol du ngeen dang koy sante ci mana ñew gi ñew ba ci yow indil la de nga mana yobante bi waye nak bo jote ka nga xamne mo yobante mo yor yobante man koko mom mo ngay gëna sante mom motax sun borom digle nu sante jaar way anushkurli wali walidayka ilayya al-masir manaw wajur yi nga xamne ñom la yalla jaarale ba nga aksi ci kaw suufi da bëgg nga sante len nek nonu wajur amna ku ko gëna for ci yow moy cheikhu serigne bi nga xamne tay mo la xamal yalla xamal la diine yar la ci nga xamne moy serigne bu mag bi ci nun serigne bobu itam mo gëna for ci nun wajur mo gëna for ci nun lepp kon cyant noné démé amna nak ay xaj amna cyantuk lamiñ am cyantuk ciir am cyantuk xol yoy duñ ci taxaw cyantuk lamiñ moy xéewal yi nga diko wax moy li señ bi def ci qasida yi lélé nga xané suñu borom joxna ma nangam da na koy misal ci lu melni nuru daré ni nga xamné day limna fa lu bari né yaama ko defal lu né mo né ko yaama ko defal né ko nak lam tan sani rabbi wala ansak lolo manam cyantuk ci cyantuk lamine lay tabbi moy lim xewali lolou ci wirdu la won ci wirdu gaayu bax yi moy tok di baye xel xewal yi da ko waxtane ak seenu njabot amna ño xamne dañ koy jël ci benen anam go xamne ñapp ne ki day wax manam ay mbir fekk ñom dañ ci jublu sante yalla man day yalla defal na ma nangam defal na ma nangam sabartani anil haram qablu wa fitnatun nas mahdul kam sabartani an kulli makruhin la da kawni ghariban sabartani ala imtithali amrika nangam nangam xam nga lolu moy wa ma bi ni'mati rabbika fa hadith lolu du ndamu du ki waye ci wirdu ga yu bax yi la bok moy xewal yi nga diko tuddu benn par benn diko dello ci kala ko xewale lolu day gëna nam fi ne bëgg yalla ci sa xol yonent bi daana def lu mel non yonent bi waxna ne ci hadithu imam at-tirmidhi neena sunu borom ci wom de nga yabal na malaika mo garalal ma montagne yépp ne ma bu la nexa ñu defal lako or ak wurus neena maneko deet ya rabbi manam nat dama tan asba'u yawman wa aju'u yawman na xif tay am luma nek ëlëgit duma ko am dund ci non dal dund di ab jam rek bakkar may ñew de nga buma fayda ju'tu tadarra'tu ilayka wa dhakartuka wa idha sabi'tu shakartuka wa hamituka ngok fimne motax ciantu lamign gogi meunta ñak te da am solo lol nak fine rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxna ne ibnu majah moko netli hadith bi waxne dafa am ci ñeek ñi jam bo xamne da ma sa wax ne ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika neena bimu waxe baat bobu malaika yi bëkku bindu tuyaaba ji waye xamuñu nu mu wara tollu luñu calculer rek mu upp ko xol amuñu ben chiffre buñu mëna bind ñu déllu fa suñu borom ne ko kat sa jaam bi waxna baat bo xani dañoo jëm mënu ko bind neena mu ne len lum wax ñu ne ko neena ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik mu ne len yeen bind len baari non rek bamu aksi fi man bu aksi fi man dana lijeentek mom nu mako ko fayé xam nga koku mo la xamale baar yoy wax ji wax da am da ri xam nga wax da am solo lol nak moy ciantuk lamine ciantuk cieur yi nak moy jëf yi ngay jëf ci ndigal yalla yi ak moytu tere yi ak itam xewali nga diko jëfëndiko ci lu yalla gëreum moy i'malu ala daawuda shukra de nga rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga daana taxaw ba tank yi de nga newi sona aisha diko wax ne ko yow xana sun borom jéggelu la jëk ak la muju mané ko afala akunu abdan shakura moy jëf dako laaj cyantu doon ay waxe kesse way jëf la jëf da ci bok waye tam cyantu xolit amna cyantu xol nak moy nga gis ne xewal yépp ci yalla lay bayiko ci deug moy li yonent bi waxone ne ku xey wax ko allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakash shukru neena lolou boko defé mel nga né ku sante deug sante ci bis bobé boko waxé ci suba nonu boko waxé ci ngone gi nonu té lolou moy xéewal yépp dang ko délé wat ci sun borom tabaraka taala sayyidina musa masna wax sun borom né ko sayyidina adama da ya ko bind def ci mom ak ruh wax malaika yépp ñu sujootal ko dé nga xamal ko manam al asma defal ko wax ko yu bari yum defal sayyidina adama né ko xana dé war na sante nak yoy xéewal yépp dé neena sun borom xamal ko ne ko alima anna dhalika minni xam gim xamne mako jox xewal yoy fi ne moy cyantegi moy xamna ko lol moy cyant xol xam nga sayyidina daawuda masna wax sun borom ne ko sun borom naka la lay sante ndax cyant gi may sante ni fi ne diko wax sama lamine gogu genen xewal la goma yonne naka la lay sante cyant yu tegal xewal yu tegal yoy mu ne ko de nga xam gi nga xamne yi ay xewal rek lol moy cyantegi al ana shakartani ya daawuda alayhi salam motax cyant tay daawuta itam fi ne sante kat yi dañu wuté amna sunu mas gi nit simple yo xamne ñom xewal yi kep ci lañuy sante bu xewal amé ñu sante bu xewal amul nak duñ sante amna ño xamni fofu lañ né lolu moy cyantu ka amatu nasi waye ñoo amna ñu leen gëna kawé xam nga amna ño xamni am dañu sante ci xewal waye bu safanum xewal ñewé du té dañuy sante moy dañuy sante ci xewal waye dañuy sante ci manam bala yek musiba yek yu naqari yek yu doy war yek nekh nekh yi aduna yi ñoo gëna kawé ñoo ñoy xejji waye ñoo sax amna ñu leen gëna kawé moy khassatul khassa moy ñi nga xamné tay manam duñ bayyi xel xewal ak sawanu xewal moy tiantu seigne touba gi nga xane tay mom xewal ak ñak xewal ñoy am ci mom gisut leneen luma yalla rek la gis ni itam lepp fa mom lay bayiko te lu bayiko fi mom lu rafet la lu bax la xewal la itam mo xam da am da sol mbubum de nga manam de nga musiba wala mu sol mbubum de nga lu xewale de nga gis nañ itam sunu borom tabaaraku ta'ala ci alquranul karim ay yonent yo xamni yonent yu neew la melal ci ay sante kat señ sama señ sëriñu bakke wala bakke nang lay ziar bax bakke señ yobo yere jëf bakke sayyidna ibrahim bokk na ci ñi xamni sunu borom da leena melal ci ak tiant inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeena shakiran li an'ami akuma sayyidna nuh innahu kana abdan shakura sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam waxon na ne dana wax ni afala akunu abdan shakura kon sante lu neewla manam ñu neew ñoo malaw.

ligay yu bax yi ak nit yalla yi japp ñak sante nak day jur de nga rek manam xewal yep nga ñak ko li gëna doon musiba mom moy xewal ñew te santo ko lolou bu amé mom sun borom da la koy xagn lolou wax nako ci alcorane ay bureb ay jaam yo xamni ak ay nit ño xamni sun borom da leen joxe xewal xamuñu xewal gi mu nangu ko ci ñom wa daraballahu mathalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون مرحبا دا منت نياك ناخ موي لي تي خيوالي تي موي تاخيت سونو بوروم دي دولي ليم لاي جوخ اك ليم نوي جوخ بودي مبولومي لين شكرتم لازيدنكم تيتام ciant lepp day delouat ci yow man xewal la go xam lepp day delouat ci yow wamang shakara fa inma yashkuru li nafsi de nga wamang kafara fa in rabbi ghaniyun de nga karim kon lolou moy di gataluk xeti ciant yi ak ngeneel yi ci aljo legi nak buñu ñewon ci serigne bi mom serigne bi manen ne li wax falsafatu ashkur man dafa ciup melo serigne bi ciant dafa ciup melo serigne bi da dugg ci lepp serigne bi itam serigne tuwam leppam ak ciant la xam nga dafa am itam num gisee mbir yi mom Seigne Touba cyant gi gëna kawé nga xamné moy cyant xol fofu la tambalé ndax bo gisee buy diglé lolé diglé wal tashkuri ni'mata bishuhudi bi kawniha minnata dil abid manam nga jëllo ki joxe xéewal yi néna lolou moy cyant deug deug manam nga sant xéewalé ci jëllo borom xéewal yi nga xamné mo joxe xéewal yi moy sunu borom tabaraka taala xam amna ño xamné xéewal yi ni mako waxe mo len tenelaw amna ño xamne loxo bi joxe xewal yi mo len tenelaw moy loxo sun borom dañuy gis ci mbir yeb señ bi nak lool la wax fi moy wal tashkuri ni'mata bishuhudi bi kawniha minnata dil abid man sun borom iz la yajiu amna wana iz la yajiu min karimin dayru manam dara luy bayiko ci mom lo xamne ab savan da amut lepp lu bayiko ci mom re xewal la motax ñu gis fi ne wa mi ngok ma sha Allah mi ngok iz la yajiu min karimin dayru motax ñu gis fi ne tay ci misal lelek nekh nekh aduna yi day japp ne xewal la xam wax na ci masalik ne yakana masalik la iz kadratuha ka faqrin wa marad wa kullu ma min arraziyati arad aw al mulimati aw al bala'i kal ju'i wad dayqi wa kad darra'i fa innahu ni'matu dhil jalali ma nekh nekh aduna yep mo xam ak ñak la wala tawat wala musiba yek bala'i xif ak khat khat yek yep nena lolou ni'matu dir jalal xewal sun borom la tabaraka taala xam nga ndax nena da la yal nako nak ndax nena li anna man faqadahu laha sakan li tax muy xewal moy manam fi ne tay bu la sun borom bayon ci aduna amu ben jafé jafé da ngay bëgg dess fi ci aduna te aduna du kër te dang fi wara joggé xam nga ndax kër ga moy fa lañu bayikon la da motax dara wax ne manam lepp lo xamni sun borom jëflante nako yow ra xamal ne lola manam xewal la fofu la señ bi tambalé ñaarël bétam li gëna yému ci señ Touba ak digam ak cyant moy señ Touba da xamul li ñi wax jambat moy ki wara gëna mëna jambat nak ndax moy ki gëna ton ci tarixu de nga manam ba nit dalé nek ci kawsu ba légui amut kuñ gëna togn niñ togn señ Touba mom lu yagana lool mustam ko xamni tay dundam gep manéne fanéré at ak ñatt ci dundam dañ ko ko tiyé ci ak togn lim wax zalamtum al-abd alladhi la yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim akhrajtumuhu min diyarihi bila haqqin wa jahada wa qasahu al-bala li wajhi man anhu afa ankum afa xane mom fanere at ak ñatt señ bi lum taxawalon ñu tasku dekk bi di Touba tay lañ fi mëna nek rek waye dañu enter di won xam nga ku fi dekk ken señ fi wona nek ñu tal ñu tas talam yep usuri khalat wal ahlu anni tafarraqat moy li seigne Moussa ko waxane talub serigne bu mag bi fay fi Touba ak mbacke ci tay ka wute ak boba waye seigne Touba li yemu ci mbiram moy dur jambat laka bila shikayatin minni shukur denga laka bila shikayatin minni shukur ya man wahabtali muradi ya shukur manam ak cyant rek moy bayiko fi man di ñew ci yow laka shukuri bila shikaya amna waxane fatahta baba shukri li wan ghalaqa babu shikayati ladayya mughlaqa manam buntu jambat lolou neena sun

0: lolu aussi mënu mako ñaka sédé ñom ñep ñom faal ak ñom ñep nga fi ku ci nekk fi wax deug yalla dañu nemeku diñu topato di topato nak suñu njabot parce que ñun borom njabot lañu yeggu ñu fa ngeen yegg waye amna njabot bu ndaw bo xamné wax deug yalla dañu saxonté ak nit ñi donc ñoo ñu yombalal ci bëkk ban jiri dama koy sante spécialement dama témoignage mënu mako ñaka def waaw lool daal la ñewon talal ci samay loxo ci yow señ bi di la waxaat ne la daal ñu lay deglu di leen deglu di leen deglu ci li ñu digal rek insha allah ñu nekk ci ak yeen allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي يكتي كادو نيو ديكو ديلو ديرتي مام سيد نور اك موال ديليغاسيون بيم اندال جيب بايكو مينيستر لانتريير دين يوبنتي نيو تي سين كيغي في يلن في يبال tambale ko ci président de la république bachir djumaa fay mi nga xamne mo jité rew mi te li ngeen def ko ci ligéram waye di len yobante nuyu itam ci mohamedou makhtar cissé ministre de l'intérieur mi nga xamne mom tam ci ndigéram ngeen def li ngeen def kon ñi ngi leen di sant bu baax ñi ngi leen ko waxe won daw rek bi ñu fi ñëwé wax ki nga xamne Touba am nañ ko ñi ni tam ñu wax leen ca la ci suñu xalaat ci gën ko yakki ndax ni dëkk bi magge ñu dëkk bi dina ma ci ci

fekk mooy ak jàmm. Kon lu ñu jàmbal jàmm moo gën. loolu nag baat bi Serigne Touba daan jëfandikoo Serigne Boukhari ku déglu ay waxam at ñu nekkee Serigne Touba di wax ak mudun fa ministère de défense la wala intérieur daan wax yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla dénk mbiri adduna bi baat boobu la Serigne Touba jëfandikoo. kon na yéen tam yéen la ko yàlla dénk. kon ñu ngi leen ci sant bu baax duñ leen ci soggu ndax gis nañ yitte ji ngeen ko ñu ngeen ko jox. suñu bilaa di daa wax naan ku ne la jàkk bu ko ne gëstu ma ndax daaw wax yi di ci dëkk yi te woo bay sumbaat dina ndax sécurité moom du doy ndax ci adduna sépp mooy jiitu moo tax ki fi ñëw xeram dal mooy tax ki dëkk nekkaram du tiit ni dajj karam kii jaay itam du tiit ni dajj place am kon sécurité mooy lépp. waaye nag ni ngeen ko tërale ak li ngeen fi indi ci ay nit ak ni ngeen tëralee wàllu sécurité bi suñu xel dal na ci rafet nañ ko bu baax. kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla suñu borom yéen ñi ko seq ñëpp suñu borom defal leen ndimbal defal leen tawfiix defal leen ndam ci mission bi ndax seen ndam mooy ndamu réew mooy ndamu Sénégal. seen jàmm ak seen réussir ci mission bi itam mooy réussir Sénégal yëpp. kon ñu ngi leen koy ñaan di ko ñaanal seen kilifa yi leen yebal ñu ñaan ngeen yàgg fi ñëw te yàgg ñu fi fekke te mboolem yéen yi ngeen am ci dëkk bi ngir bëgg rek sécurité gën a am te gis nañ ne it mi ngi soppi bu baax ko xool ak weesu na nga yëg ne wàññi ko na bu baax a baax. kon nag dañuy sant yàlla bu baax te xam ne lépp ay sabab la rek waaye yàlla suñu borom moom képp moo mën a aar nit moo mën a sàmm nit waaye li ci war doomu aadama xam nañ def ngeen ko ndax ko gis alam tarakke fa faanal bu ko bi asaabi fiil alam yi jaal kay dafa fi tëdd kon pexe boox sax lay sotti nit mën naa am yéen ju ñaaw wala pexe yu ñaaw waaye yàlla suñu borom moo sotti la fii nag rafet na jur bu baax a baax. ndaxte ci biir ñaan gu noonu lay dàbbi te tuba xersa allahu taala mun ko ni makruhin wa xuufin moo tax 1988 bi Sénégal amee jafe-jafe akum réew ñu waxal wax seen daal dina ko dañuy wax ne président bi ñuy wax Saddam Hussein mën naa ko du sax autrum dafa wax ne da cee bëgg dugg wax ne ne Sénégal la ñaari baraba fa ne yu am solo yoo xam ne bu ñu ko yàqee rek daleen déstabilise Sénégal fa si jiitu mooy palais de la république ak Jumaa Touba ba ko Serigne Boukhari yëgee ñu ngi ndaw ci Serigne Boukhari ne fa ne nee ko loolu di bëgg-bëggam lay wax rek waaye xamal ayala kafal xitaala jaasal masaja jaasal majaala ne kon loolu moom nañ xam ne yàlla aar nañ ci ba noppi dara lu ci agsi marax seen daat waxoon ne képp ku yëkkati am pexe 1988 mooy ci yàlla sooy Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade mu ne Sénégal de Sénégal Serigne Touba ñaan na fi jàmm jàmm rek fi am ku yëkkati ay ba ko fi indi lu mu rëy rëy ñaan ay wa dula weesu loolu na ko xool ci taarix lu ci dañ ci te sabat. kon moo tax suñu xel daal ci bu baax waaye nag yéen la ñu war def nag ndax wabtaxi fi ma aataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min dunia al axira daa moom cër ndax kumpal la waaye adduna itam suñ borom du ko sàkk ngir nit ki def la mu war def. suñ Saalum daal wax ne Serigne Touba nee na yàlla suñ borom lu doomu

0: Gaar yi nga xam ne ñoo ngi koy def ci màggal yi yëpp dina nangu lakkab ne amu ci waaye xaw ma ban waaye bi moom yàlla na nangu waaye xaw ma ban waaye bi moom yàlla nangu la kii nag islam yëpp ko gërëm la ma juróom alxaj Omar Cissé daan ñaan rek ni yàlla na yàlla kondi ma ne ko papa luy loolu mu ne yàlla ku mu kondis boo kërëwee kon yàlla nañ yàlla kondi te kondi jërëjëf ngeen di bàññi
1: assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñuy nuyu Serigne Mbour ñi nga xam ne ñëw nu fi ci ñaari tànk ñëw nu fi ci tànk taalibe ñëw nu fi ci tànk mbokk kii li lim na ko léegi moo tax ma ko na ko bindi sax ndax nañ ko waxee ni la day wax waaye ñu bari xam wuñ ko noonu ñëw nu fi ci turu maire Kaolack ni mu ko waxee ndax sama di suñ digg ak moom yàgg na lool ànd nañ yoon tukki yoo xam ne tucc bi lépp mooy dégg bëy yi fay hôtel def lépp te loolu ëpp na fukki addu yi fukki addu juróom kon diggante bi jiit na loolu waaye juróom itam doonam ku baax te jàmbaare fonk di sàmm te amul cal bi fonkoon suñ bakk mbag dindul yar leen ci nag ci yarub diine akub cal bi ba tax wàccuñ ko yoon ñëpp ba nekk ni kon ñu ngi leen nuyu bu baax dina sant di gërëm di nuyu Serigne Modou Serigne mi nga xam ne moo fekk jotaay bi Serigne Modou Cissé di ko afwaay kon ni mu ko waxee ni nga demee saa su fi ma saa ñëw màggal ndax loolu màggal dafi ñëw ndax waxtu nañ ñuy gisante waaye bu fi ñëw li ci ëpp guddi lee doon kon bu ñëwee ne tey meer li ñu jiite mooy meer ak Kaolack moo tax mu dikki nii kon ñu ngi koy nuyu bu baax di ma sant ak mboole ñëw àndal ci délégation bàyyi ko ci meer Kaolack di xelal tànk yi ci ngeen dana dokke di ci liggéey ba ngay def Kaolack ndax moo xam jaar mais màggal ko xam seet daan di ko sot ko bu baax te loolu itam man li la xam du ma gett ci yow ndax ma la daa toon bu bari sax xam nga ko dëggul mais suñ bu dafa am lu mu rek am naa wax dëgg mooy lu mu gisee dana ci xaaral li ngeen tuddee fa am xel mu sooy li ngeen tuddee vision rek moom rek dina bu xoolee dana gisee lii wala si jëm maa jëriñ la nag ma la ko yàlla bind xam na xaalis sax dañ koy ëpp soxla ko foofu kon gis nañ jéego yéen jërëjëf ñu koy rafetal bu baax bis ñëw na fi ñuy waxtaan ma di ko sa ma di ko laaj seen jàkkal kaw laaj la fu ñu ci toll mu wax ma lam ca def lépp maa na ko baa yaa ngi koy def noonu jabootu maam ay alxaaj Abdoulaye Niass man nag lépp lu may defar muri jëri maa ngi koy defar wala sax si ñoom laa koy tàmbalee ndax fu mu feelee rek fañ laa koy tàmbalee te loolu ànd bu yàgg la ndax xam nga ne Cheikh Mohamed Bachir bi may tubaab doon amu ko daal di man caa di muri leen léegi mi di na bàyyi lol histoire bu yagale bo xamni yépp xam nañ ko mom tam xam na lol ndax mom yaakar na sax lima xam lim am ci xair ci tidiane am nga ci mo wala tol ko la ñu tollo kon lolou do rafet la kon li ci gëna sonu li ci gëna ñax ndax lolou moy ni senegal wara doxé moy li gën rafet réew moy li gëna sax jam ci réew kon ñi li ci ñaar bu baax sumbu yow ko sumbu yalla ko yalla mo tinu ndax xam na ko am xalaaju sori kon bo amé kat mu ko def da do ngi def kon ñu sant ba ay da sant ci jëf yi nga xamné ak man tambalé magal yi gëna gën moy li jëm ci boisson ak ndox da ngui def ak di do accident sax da ngui yobbu ci wa ko mu so jox leen ko mo ñu mako yéne kon lolu ngir yalla ci sék sék sama do ay tam yéng ni ko baax baax ñu la ci santal wax bi ci jëre di la ci ñaan di tam li seen tuwa daali won ci magal ndax ya koy def sa jëre waye li mom ci kenn seen tuwa di do seen tuwa ni won ni naar bu ñu jënd ci di ci sonu di ci ñak sonu ka ci sonu faaw muy seen nam ci ma ka dess kon yalla gi ci di jëm ta liggé bi ñu la dégg ci ak yaakaar da suñu borom may ndam defal ci tawfiq ba ni pri gëna té ci yoon ba ta nga wañu xolo bi rek
2: Thank you.

0: Merve, son anaade ci leen soññu, waaye loolu lépp itam boo xam situation yi fi mu toll rek ak ñuy dem ba ak ci moo tax ma leen doon soññu di yëbantu ñëw ci dëcce ndax xam nañ ci yéene ma ndax yàgg na di ko wax am nañ ci yéene jigéen ci am ak yow itam ñu fi teg. Naata ma day gisit wax na ma sa taxawaay ak xam gi nga xam liggéey bi li indi jafe-jafe bi nag mooy ni ma ko waxee rek maa ngi ko wax naa ñeenta taxaw juróom sa waay ëpp la ko defee daanaka juróom-ñaare yoo xam ne daanaka entretien yoo amu ci dëkk bi ndax la ko nekk te xam nga ne te di garanti bi du ëpp fukki at bu fekkee mën na ko ëpp sax ci kaw kaw bu fekkee ndox yàq bi waaye lii di xew ci at yi it biñ dem di na léegi ndax bi génn ci dëkk bi moo te di ma defaat day yàqu kon loolu moo tax dem ba dëkk bi demoon na ba yenn yoon moo maa jaar sax amatul foofu boo gisee ma doon insister di forcé day mujj boo génnee jumaa ji di génn sax da ngeen kees sax ndax ñu tëddee na muy loo xam ne dëkk bépp la décision oto yi ci yàq mën di wax yéen ne daal yàqoon naa ci ñaar oto te ni ma da tar nañu xam ne bu seen oto yàqu mënuñ ko defaraat kon yàq na ba ndax daaw bi su ñu ngi jaare wax na ne tubaab ak yenn lool si Sénégal kon loolu bu jàllee te li gën a li fulli ko li gën a yàqoo kon nag jéego yi nga xam def ngeen ko ci mujj gi gis nañ ko bu baax a baax kon ñu ngi leen di sant leen ci gërëm waaye di leen soññu nag ci programme bi nga xam ne yéene ngeen ko te président waxal ko boppam sëriñ bi muy programme bu mag ndax bu dee ay programme yu ndaw ndawam dëkk bi dafa jiitu lu ëpp
1: mu nekk ni
0: am na ci loxo tam état ko war a def moo ne sëñ Sadio waxoon mënuma ko wëruma ñu ma ko mënoon wëruma kon tëri moom ak boo saa su tawee rek foofu géej la doon nit ñi dañuy wëree wëre mu bari ay risque lool foofu moom bokk na ci farata jiitu yoon daal rahmaan itam yàqu na lool ndax xam nga ndox mi fale jaar kon foofu itam bokk nga ci yëkkati yi gën a mat bàyyi xel yoonu njëriñ bi itam boo fa jaarantee jii jaar ci yoon suuf moo fa gën ci yow on na ci bàyyi bu naaj bi saa kon dootu fa mën a jaar. Yoonu bax daal itam boo naan bi duggee waxoon naa ne fi ñëw itam waaye dafa xat te xam nañ fi jamono toll amoon ngeen yéene ji def ko sax waaye bu ñu tàmbalee da ngeen tàmbali bu ci defar ndox mi dugg ta diggante août ak septembre moom état mënu si defee tëri daa rek xanaa partout tour la ñuy defar ndax bu tawee ko di yàquwaat waaye ak yeneen tëri ba daan tëri yëpp daal yoon der musu yoon der yëpp yàqu. ak tëri yu bees yi ñu war a def nag ngir circulation bi gën a yomb ci nit ñi ndax ku xool boo jugee force contrôle jëm si jumaa ji léeg-léeg boo ngi xam mën nga fee am waxtu wala am fi 30 minutes loolu kon bu ñu jaawut yokkaat yoon yi dana mujj la dan fu mu ne dese daal dan Sénégal oto yi dootu xajati ci mbedd yi kon programme yi moom ngeen gën ci góorgóorlu bu baax fexe ba nii ngeen ko diggee bu màgget gi jàllee ba gàmm bi weesu rek ba nawet bi wàcce ngay jëm ci gaaw gaaw ba nga xam ne déwén balaa màgget dana fekk moom ay résultat bëri kon ñu ngi leen di sant tubaab bañ ngi dem salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
2: bisimilah nañ tàmbalee si bi ñu am.
1: ما أجمل ما هنجد بالله وبدقل.

0: muy nak yoy nga xamni nagi serigne touba yi lañ ko tuddé té at mu nekk bu dié fofé ci serigne bi day ñëwaat ba fi yow andata jow na dé bi yékkati waat yeneen yo xamni da koy barké lo waat ci ligé bi nga jité muy comité d'organisation bu grand magal de touba serigne bi wax ni nak jëfëm mom ci serigne touba day joxé rek dadi tok deglo dama ne samay wax bu ko yok bu ko wagn ne ko la dem ci serigne bi dem na la dem ci mom joxna ko lol la waxon dina ko wax mom nak fimne ci serigne touba moy la cheikh samba diara waxon rek da nga rahmatullah ya nahiyul jinani anta fitibi wa anta mujalani khurata ayni ya busarata qalbi anta tibu fuadi ya rayhani anta barhi wa anta nisyu julli anta kulli fi sirri wal ahlan ya tabibal adwani anta tabibi bi kharab bi dawa kull zaman ya suru anta suru bi ko fi bi sirri kull makan ya hayat al ahya'i anta hayati anta ruhi fi nafsi wa jismani ya haddi mar rasuli khubbu khubbu ka dini anta abdur rahimi wa rahmani nanako marhaban marhaban ahlan wa sahlan bikum wahada akhru fil qur'an fofu mu ne nak xamna ni fa nga ne motax ma dajé beuy yalla la yalla yagal nga gudd fan te nga wër ñun nak mouride ñoo nga lay sante le seigne touba waxon na la ko daw liggéey juma ji serigne bi di ñoon nako ca bamuy dem gandar bi mu tollé tiwawan rombu dexu ko yajing nga gogou ci la wax mak ñi ne len ndox mi wër li dana dem ba am touba waye nak su boba bu ñu koy liggéey touba bi yakoy taxaw te ñoo ci raw sama mouride ñoom ak bour ya Seigne Moussa kané goudi kéro gan bawé tuawan rombok def ko yajing nga cialal mako waxone néñu li am fi dana am fa Touba waye dalen di fak dalen di fekk laq su boba Touba bi joy taxaw mbollem yoyo ño ci raw sama mourid ñoko bour ya mag ñé nako mbacké ñun lolu deen ko bëgg féké mëna dédé bëggon na fa sax yeen ngeen nek fay jàngalé waye dañuy tabax juma ba agalé kon bu juma bi noppé juroom ñaar soorul taxaw ñu né nabbi jog na nañu ko liggéeyat ñoñu bëggon lañ ko féké ñun mënon nañu dem ba ñew lolu doora am waye ndok nu na biñu ko fekke te andu ko yow kon wa maskani sallimina al fujarun ala akhli malik jari bismillah
1: Thank you. xam nga loo ma ci jàppale mun na ko am moo ko fexe ba def ba defar sa jëm moom kon ko dimbalee Cheikh Mouhadou Moustapha ak Serigne Touba ci defar jëmmam ba koo gis la Serigne bi waxoon ku ko dégg xemmem ku jaxasu mu xemmem yoon boo jëflante mooy wej yoon bi loolu mën nañ ko seeral waxuma coofeel jëm am ci man nag te yàlla suñu doon def ko ak jëmi si Touba loolu leneen la waaye bëgg jim bëgg si Touba ak jàmbaari gi jàmbaari ci yoon bi lépp mu jox ko suñ Touba boolewu ci wax ak kese waaye day jëf te andita jox kon ñu ngi koy ñaanal bu baax nag yi mu fi indi ndax bu yowoon kër Cheikh Mouhadou Moustapha tàbbi nañ ci biir ndax ku jox ki fi nekk suñ Touba jox nga te jox nga ñëpp jox nga jabatu suñ Touba yëpp waaye yi mu joxe itam ci liggéey bu màgg gën ko moo tax incha allah naa ngeen boole ndaw mais
2: ndaw
1: ngeen ànd ci si Ousmane Sall mais jëw ni ci liggéey bi nga xam ne moom laa doxee sama liggéey mboolo bi yëpp ngeen teg ko ci loxo mu dóor ko ci biir liggéey suñu Touba bii di màgg ndax bu ngeen ko def doon itam ñun ñoo koy jëfe kon am nga xam kon ñu ngi koy ñaan ci parti suñu Touba lu ci màggal rek bu déwénee yàlla mu dugg ko ndax tolool la dana jëm ndax suñu Touba boo ko lii jëfante loo def dana ko liggéey loolu ñu ñu koy seere suñu cant suñu jëfan ko salaamu alaykum wa rahmatullahi wa
3: barakatuh.
4: Bombe.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الذي في كل شهر وفي سفر عماني على ماهي مع اللبس والسفر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مملني أجنن تجبان دو بس بتر بن دون خار مي مغل توبا لوات بينا خمني تندي قالوا سر ينفعلو تلقى وات مريء بدي دجا توبا نياري فن دكس نيو دكان تك مغل جي نيو في كريزيدان سيف الخدم ويتم تي برد بينا خمني سن بس رابدو خادر ngi difi dalal talibe yi ak ziyar yi ak mbolam ñi xam bëgn ñu safat ak mom mokki ko ñu leen ko waxe da na and ak yeen ci mbolam programme bo xamni mi ngi xew ci Bir Touba wan leen li nga xamni nit ñang koy dundu ci mekte mi waye tam fasiyene dundal bis bu tedd bi nga xamni serigne bi moko waxon ni sa su dikke na ngeen ma ci santale yalla cant yalla gi ci bernde waye tam jangal qur'an ak khasaayit di tuddu turu yalla wi lo rek li ci serigne bi wote waye tam di len soñe ka fatli warma gi nga xamni mi ngi dekk bi di bi serigne bi téré rawati na jigen ni muy mess be xéssel bi ak yi nga xamni ñu ngi koy yok suñu geet yi ngir gën ko taral nañ ko maytu ko bu baaxa baax ndax ku ci nekk liggey ba la serigne bi jox yang koy doxal te bo bañé kat ñew ba ci dekk bi ñu lay wiññé ko gëtan na nga moytu lol baaxa baax waye melni ñi ngi séggo nak suñu natango ya fatou ñu nuy la ziar la ndokki la ci wër wu tedd wi di la baye gi lay sañu assemblée tv nga sabata ñu inshallah
1: dëgg def soxna aram assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu ñun ñep ci sen tour ak sen sante nous voilà à deux jours de ce grand événement qui nous rassemble tous en tant que musulmans et mourites pour répondre à l'appel de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul et rendre grâce à Allah. Cette belle ferveur nous anime tous. Nous lançons un appel particulier aux femmes, aux mères, aux épouses et aux filles. Soyons exemplaires dans notre comportement, notre attitude et notre manière de nous habiller. En ce grand moment religieux, faisons preuve de pudeur, de respect et de dignité afin de mériter les grâces et les bénédictions d'Allah. Subhanahu wa ta'ala.

0: ci atum 1976 ci université bu Dakar la soso mbolo mu ñi tuddé daire des étudiants mouride ñu xam ko tay ci isbu tarxir muy lu tabbi ci barke Serigne Touba gogo suñu borom defal di mbolo mo xamné tay ji ci atum 2026 amna jurum fukki at barkel ba yaatu ci mbolem rewum Sénégal law ba ag ci bitim rew di kurel wu ragniku ci walu jang ak jangale ak yar ak liggey ak tabax doomu adama jëmmal li lu bari lu mëne sa tek loxo lepp nak ci kiliftefu ñi fi mësa togal Serigne Touba di khalifa mi teddi ci joom ñenti fan ci wéru janvier atum 1976 fukki waxtu ci guddii ci chambre 369 couloir R bu pavillon A ndaje mi sos daire bi fofi la amul ñi ñoo am tawfiqi téwé ko buñu sukkandiko ci procès verbal bi nga xamné moko jëmmal
1: fukki mourid dajja fa di ñoo xamné bokku ñu sax fiñu joggé ci biir réew bi waye nak amna ci ñu ragniku ñoo xamné seen jëwriñ bu bëgg tuddé rek tudalé na leen ndax ci Abdoulaye Bambassar ci ndar amul ñu bari ñoo xamné ci loxom lañ jaar ñi nak muy Serigne Saliou Mbou Serigne Babacar Mbaye Serigne Madike Seck Serigne Pape Amadou Sy Serigne Alé Samba Gueye Serigne Touba Sidibé juroom benn yi ñoom ñi ngi nekkoon faculté de droit et des sciences économiques ñeneen ñent ñi ci bokkaate ñuy fukk ngir mottali fukki yi mooy Serigne Atou Diagne Serigne Mbaye Diop Niang Serigne Mbaye Diop Niang Serigne Mokhtar Fall ak Serigne Massamba Niang ñoo ñu ngi nekkoon faculté des lettres ak sciences humaines fukki yi ñoom la yàlla defal tawféex ñu daje ci guddi googu ngir sos daayira des étudiants mourid
0: ca saase rek ñu jokkoog Cheikh Abdoul Ahad mi fi nekkal Serigne Touba di xalifa général des mourid mu tontu leen ci bataaxal bu taarixi fukki fan ak benn ci weeru février atum 1976 nangul leen seen càkkuteef googu yi ba dig leen ngan ca Touba Bérel waaye lii yépp day loo xam ne Serigne Touba moo jublu kuréel bi sosu ci biir jàngukaay bu mag bii lépp di ak payam ndax boobu université xalaat ya fa daan jib ak melokaan ya fa daan am lenn lu ci jëmoon ci diine waxumalaak ak taalibi sax amul waaye lii firnde la ci payu Serigne Touba la bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad Backe yàgg na koo tali mbooloo bi
1: mos nañoo wax sax nañu ah seen mbooloo mi day judd na tey waaye na ngeen xam ne dafa bokk ci li yàlla suñu borom fayee Serigne Touba ba muy bàyyi koo ceyeen di ñëw Njaareem ndax boobu ci la tubaab bi wax ne nañu yóbbu Serigne Touba Njaareem ndax bañ ko yóbboo ci géej gi mënaluñ ko dara bañ ko yóbboo gànnaar mënaluñ ko dara waaye biñ ko indee fii nag ci ceyeen mi ngi yar taalibe yi noo xamante ne moom ni mu ñu tëyee woon ñi mu yar ñëpp noonu la ñuy tëye ndax dina leen formé dina leen formé ci tarbiya noo xamante ne kenn ku ne ci ñoom dangay mujj yegg ci yàlla ba kenn dootu la mën a lar kon li gën a wóor mooy nañu yóbbu Serigne bi Njaareem waaye nañu fexe ba doomi mouride nañ leen yóbbu école su ngeen dugalee école dinañ leen jàngal loo xamante ne bu ñu doxee tuuti dinañu mel weneen melokaan dinañu am yeneen aat yeneen jikko dinañ am yeneen doxali waaye ba ñu waxee loolu la Serigne Touba bind bindam mbindam mu yéeme jooju nga xam ne bind na ko wax ne Ramo Masiri ila Diourbel la daal assassin la waayenoo sirra maa fi Seydi Maram fa Seydu mawtun ala man nasaro wa adan wa annahu liya ibqaun wa ikram loolu muy lu yéeme loo xamante ne Serigne Touba da ci xamle ne ñoom day daje nañu di defi pexe moo tax pexe ma ñu def buñ ko xamoon buñ ko jéem ndax day wëlbatiku ci seen kaw doon lor doon perte doon dee ci ñoom te it sama mbir day gën a yëkkatiku sama mbir dafay sax ba faw sama tedd nga demit suñu borom daf ma ko garantir
0: ca noonu mu teeru leen moom Cheikh Abdoul Ahad teeru buñ dootul fàtte mukk am sax mag ñi nga xam ne jamonoon te woon nañu ak Serigne Touba mu woo leen ngir ñu fekkee ko ànd ak ñoom ca màggal ga di len gungé ci ak talibi di len ci tokki ci jotaay yi mu am ak ñom ba seen ciofel ak seen yitt ci serigne bi du delu ku sa suné ñuy nab nabi ci khassidi dajé ci biir neegi ak ci biir université ngir xamné ni bobu faggu wuñ fa suñ ko mëna yaatalé tambalé génné ci biti bokku na ci jëm yo xamné faw ñu fatalikou len ñaanal len gëreumal suñu borom ak yermandem ci seen taxaway ci daara ji muy ku melni serigne Omar Ndiaye ci zone B ku melni soxna Asta Mbacke mo cheikh Mohamed Lamine Bara ci Gibraltar ak serigne Mbaye Ngeureuchoun lolou moy sababu lepp luñuy yëngal yoon wi mu fess ci ginnaw cheikh Abdoulaye Hat dikkam nga ci Dakar 1980 don gané ci talibé yi dal kër Alhadji Ndiougué Kébé daayir bi téru nako téru buñuy fatalikou
1: cheikh Abdoulaye Hat Mbacké kenn mënta tudd daayira des étudiants mouride kenn mënta tudd contexte bi daayira étudiants mouride soso te tuddo cheikh Abdoulaye Hat Mbacké yalla ñuko yalla fayal ndax dafa bokkon ci ab liggéeyam mu taxawu li sampal Serigne Touba li
0: ku nekk xam na ni université waajaluñ fa fu ñuy xam lo diiné loolu mooy sababu itte dund seen njulit ak seen talibé taxna étudiant mouride sos daara ci bitib université quartier bu ñu wax Ridis loolu amone ci wéru janvier 1981 ci Dakar muy tambalé bu sew de ben neek ak eut ak mbar taxaw rek taxawayu di misal daru arxam ci julit di jikee bañuy sam seen ngeum di barabu étudiant yi dajé di jang alcorane di fa fer idj di teul téré xam xam yi di dundal guddé aljuma yi dundal wéru koor di tekki waxtani cheikh Abdoulaye Hat Mbacké yi ci kallamu yi wuté di gëstu bolé ak ay conférence ak exposition lolé lepp nak taxna kilifa yu bari dik setsi ko woné seenu mbékté ak seenu mbett wayé sérél itam yaatal gi nga xamanteni li yaatal nako yoonu mourid ak yaakar go xamni am nañ ko fa té lolu sax ku dem ci téré bi nga xamni mom lañu tuddé livre d'or diñ ci fekk séré yu takku kilifa yi

bi loolu saxee ab dir rek melaw murit buy xentu ak taalibi ak di ko jëmmal daal di ñëw. léegi foofu ñu insert li sa ñu di expliqué ci profil culturel ci membre yi ak transformation bi ak njëriñ moom. lii mooy cosaanu melaw yi ñu xamee tey waa Hizbu Tarxiya di mandargaal ñi nga xam ne ñoo ci bokk ci membre yi di ay góor di ay jigéen. ci diir boobu la daara ji am tawfiq yi Cheikh Abdoulahad Mbacke jëkk koo jox ab liggéey ci dëkk bii di Touba muy ay Aynu Rahmat yi di yeesalaat bu am solo bi liggéey boobu àggee mu doon mbégteem lool mu kawee moom Cheikh Abdoulahad boole ko ay teranga ak ay kàddu yoo xamante ni firndeel na ngërëm loo xam ne gërëm na ko daara ji ci doxe boobu.

0: kon lool moy premier partie wu film bi moy premier partie bi wa kon seigne cheikh ñu délo la cadeau gi
1: wa kon ñu ngi fasiyene rek am touti luñ ci dolli tay jital ak tiant gu kawé diko joyel ci cheikh mamadou muntaha di ñaan taxawayam gëna yag di sante nak ci li nga xamné ni la jotaay bi teuddé ndax liñ leen digoon sax moy tégal leen ben film ci 50 ans yi liggéey bi dafa agugut ñu ngi ci waye bu génné dina yaatu ba ñepp mën ko jot xamné juroom fukki at isbital xé li moy film bi koy teunk waye du ci yam amna ben livre bu mag bo xamantene dinañ ko firi ci kalaama yu bari dina am ci français dina am ci anglais dina am ci arab bo xamné da fay teunkat juroom fukki at isbital xé waye man dama bëgg rek dolli ci ay cadeau ginaaw buma santé ñi nga xamné ño doon def waxtaan yi cadeau yi ma ci dolli li ci jitu moy dama bëgg fatali wat ñepp ñu xamné magal gi

0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nongi jël ab nuyo diko jox Serigne Bassirou mi nga xamni moy représentant moy porte-parole Serigne Muntaha yoonu mouride web nek ci loxom ñong koy nuyu diko wax ne ko diaspora internationale bi yépp nak ñoo nek ni di la nuyu ñoo wax ni du ñuy yagal nuyu yu la ndaw
1: ak wërbu délégation ñu ñu
0: batimi sa jot dañu wax ni ki jëk jël kaddu gi Serigne Bass Serigne Abbas Dieye mi nga xamni moy président confédération d'Aïre yi nga xamni ñoo nek France ak Hollande ak Belgique Cheikhouna Sille coordinateur
1: international du
0: diaspora bi Serigne Cheikh Mbeng Baye Fallou Mayomba président caravane bu Mayomba Serigne Saliou Mbacké mouride bu wex représentant d'Aïra Ansar Serigne Gore Seck mi nga xamni mo joggé Argentine soxna Koddou Ndiaye mi ngi joggé Lisbonne Khadim Mbaye mi ngi joggé Brescia Serigne Mbaye Tène mom moy ki nga xamni mo représenter Gambie Serigne Papa Ndiaye Allemagne Serigne Moussa Ndiaye Japon Assane Diop Serigne Assane Diop mi nga xamni mo nek ci diaspora bi nek fi ci Juma Juma di Mukhadimatul Khidma momit mi ngi fi waye Chin Sia Kanali di ben kurelu cameraman yu joge fele ci Italie di couvrir mandal gi tamit mi ngi fi ay italien la ñu ngi fi ci ki bi top Serigne Dame Khalilo mi nga xamni ni moy président actuel bu Fédération des Daïres d'Espagne mi ngi nit sama wel mom itam mi ngi fi ak sidi mi nga xamni moy porte-parole am ci Fédération bi sidi ñang Elhadji Abdou Ndiaye président Fédération Canaria yépp mi ngi fi président Daïre Tenerife président Daïre Canaria ñoñu ñoy nga xamni mbacké ñoo fi nek waane Serigne Mor Tambidou mi nga xamni moy président d'honneur Fédération de Daïre d'Espagne tamit mi ngi fi mbacké lolu nak ñu ko def ci yakam ñu la bëgg ñu ci mes di jappu waye lolu dal moy ñu fi nek ñom ñepp joggé ci Allah bi doon liggéey Serigne bi ba del ci wat bi sa bu reuy bi nga xamni neena nako ci ñepp santalé borom mom subhanahu wa ta'ala fa
2: Moustapha Serigne Lambo
0: Serigne Moustapha Fall
2: Moussa Kane dafa mel am lu la
0: Serigne Moustapha Kane wa Serigne Moustapha Kane tam mi ngi fi nga xamni mom mo assurer presse bu Touba TV bo mi ngi fi waye tam Touba Monde bi mi ngi fi Touba Monde bi Khassaye Oulane Serigne Mamor Mbaye mi nga xamni ni mu ne xamé na ko ak yow momit mi ngi ni taxaw kon bu nu julé ba nopi nak lañuy tambali cérémonie kenn ku ci ne ci ñi dana jël kaddu bu ko defé waxal gox ba mu joggé assalamu alaykum wa rahmatullah matnal 14 waye dafa kenn ku jëne dañuy bëgg rek
2: tek ko tank
0: mu teel ak mu wax na mu wax ni tout ñaari min tax waaw neena kenn ku ci ne dal serigne bi ne kenn muy diggal kenn ku ci ne li mu bëgg rek moy nga wax ñaari minute bu ko defé ñepp mëna wax mu gaaw ndax ip togaay bi metti na tay occupation yi tam dafa dess du fi dom tam ci julli kon kon ñu tambali kon lañu Serigne Abbas Dieye Serigne Abbas Dieye ñu ñëwé
3: Thank you. الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباكي جلت مباكي طالبي يومين دنيا إلى السيارة جيتال سي نيو بير سيارة خليفة الهام سيد منتخا مباكي نيكو نيانال سونو بروم ياغال كو في بيرم كو واي دي سيارة سيد بسير مباكي مي كليفة جوتاي دي يكتي كادو تي تورو كونفدراسيون دي داير موريت بي باي كو بلجيك هولاند اخ بن غوخ تي فرانس ني واخ 51 ني بوله سن بوب فوفو تي غوخ يوي difa liguel seigne touba xamna sax kaddu gi mo mënon na ñak ndax bama yegg dikke joko ak seigne cheikhuna sel ndogalon na sama mbokk ngam ngepp xamone nak jotaay bi toga bi mëna yagg te bu ñepp na lay jël kaddu mëna am dana liguey bi dana soxé kon lool rek la won waye nuyo siar seigne bi mënta ñak ndax mbokk ye ko sakku waye ñu leen nuyu di leen siaré di ñaan bu baaxa baaxa baax liggéey wi nga xamantene ñu ngi koy liggéey liggéeyal Seigne Touba ci àll bi te dëgg dëgg sax mel na ni magal dikk na waaye dañuy wax ne ku xool Cheikh Mohamadul Muntaha jàmbaarul islam boobu dëgg dëgg xam ne murid du tekki laxasaay ndax saay su nekk mu ngi soññ ci liggéey bi waaye ndaw yi nga xamantene dañ ko mat sëkk di Seigneu Cheikhou Nassir la àndax ñoom Seigne Abdou Aziz Diop fële sa suwet dëgg dëgg ñu ngi ñuy wuutu bu baax a baax a baax ci liggéey bi ba tax na wéer nañu yax yi tuuti bàyyi na liggéey bi di leen gunge ndax dëgg dëgg dëgg ku xool suñuy ay kii rek xam ne mag dikk na waaye alaa kulli yaal ñu ngi yëg wàccee kàddu gi foofu di tub bu baax a baax a baax a baax ndax dañu mënula wax ci mbooloo waaye ab ndigal la rek ñu nekkoon nañ ci barkeelu asalaamualeykum wa rahmatullah.
4: Comme Serigne Cheikhouna Sylla coordination internationale de la diaspora.
5: Auzubillah, bismillah, inna waliyallah. Jërëjëf Serigne Touba. Jërëjëf Cheikh Ahmed Bamba Hanim Sall. Waaw ginnaaw bi ñu siyaaree Serigne Cheikh Abbas Abdou Khader mi nga xamante ni moo fi nekkal Serigne Moutaha di ko mu nekk kàddoom ñun ñuy ay taalibe rek di sàkku ngërëmal sëñ bi di sàkku Serigne Touba ji ñu liggéeyloo saa su ne di ñaan yàlla nu yàlla teewe ñu teewe mànkal gi ñu teewe ko ay at kenn bañu manqué di wax ne sunu liggéey bi ginnaaw sunu bàyyi lamp ndeysaan jotalu ñu sëñ bi mu teg nu mission boo xamante ni mission boo xam ne fas yéen yàlla ñaan nañu yàlla duñ ko yéeneeku ba saa keroog suñu borom di ñu moom muy liggéeyal Serigne Touba ñu sant ko ci di ko gërëm ndax képp ku la liggéeyloo Serigne Touba rek moom da laa bëgg ñun nag dañuy saataan saa su ne sëñ bi di ñu liggéeyloo doon la ñuy ñaan di ñaan yàlla màggul jàmm di leen ñaan ne leen ñun coordinateur lañ li tax ñu nekk ordinateur mooy saa bis bu jotetee danañ woo kenn ku si nekk koo xam ne nekk ni ci groupe bi danañ la woo benn par benn yëgal la bis bi ngir boo si mënee teew nga teew si ngir jënd sëñ ndax loolu la ñu sëñ sant jërëjëf jëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
6: Nañ jégloo
7: non

وعلي منهم من عالم.

dogal ñu mi ngi lay dokkeel ci magal gi ak taxawaay yi ak yi ngay togg yépp te jëmmi sëñ Touba ji rek tax ñu ñaan suñ borom dooleel la ci lool te guddal sa fan ca sa mébét ci biir ak ci biti ni ko Cheikh Mamadou Mountaha waxee ni sëñ bi rek la ñor

are ñi ngi leen di bal waa xëytam te leen bal yàlla nañu yàlla boole jikkal yàlla na yàlla def ñu teewaat ko déwén atee atee at at barke que Moustapha barke que kay noppalu mit ñu mën na war barke que xaalimu rasul Cheikh Bachir ñu ngi

0: ay kilifa ku melne serigne mor tambedou mi nga xamne moy president d'honneur bi ak alhadji abdou ndiaye mi doon wax ak serigne fallou kan ak mbollem ñi nga xamne ñoo bayiko espagne ak serigne lamine ndiaye ak mbollem wa espagne yep rek ginaaw lolu serigne bi dila jotali nuyo serigne dame khadilo ak mbollem espagne gep dila ñaan nga ñaanal ko bu baakha baakha baax ngir liggey bi kat wa espagne dañ ko wolu denk ko ko yaakar ji espagne am ci mom ñu ngi ñaan nga ñaanal ko ba yaakar jojja dara bañ ci tass lepp lo xamne espagne bëgg nako ci mu liggeyal ko serigne touba khadimu rasoul mu def ko nu kawé njott bokku talibé nga xamne ñoko denk liggey bi ndax am nañ ci mom yaakar bu baakha baax ndax xam nañ pass passam xam nañ bëgg ak serigne touba am xam nañ itéwo gu mu itéwo liggeyal serigne touba lolu itam taxna wa espagne jital ko ci liggey bi lolu kon buñu ñëwé ci bac pack bu tedd bi jakarlo ak sa jëm ju tedd ji dinañ la ñaan nga ñaanal ko ba yenn bi mu attan ko ba yene yépp mu man ko motali dila xamal liggey bi nga xamne mom lañu cheikh mamadou muntaha doon liggey lo ci keur serigne touba gi nek daru manan liggey ba lepp sotina la ca desor muy essentiel ba amon nañ ndort ci ne ci magal gi dinañ ko dalo wa yalla dafa dogal ki nga xamne mo yore won liggey ba conteneur bi bimu ñewé mu wax nañu ne fi ak magal gi xawna xat ci monté ko lolou rek mo ci dess way insha allah rabbi bu magal gi jalle dina dem monté ko insha allah dila sante bu baax baax dila gëreem di ñaan ci barkeb khadimu rasul sa mam liggey bi nga xamne mom la la cheikh mamadou muntaha di liggey lo nga am ci ndam lu kawé mbollem talibé yépp ak julit yépp ak aduna bëpp yalla nga ko agalé ci barké khadimu rasul jerejeuf mbacké
1: jerejeuf seigne sidi matna seuk légui nak dañi wo serigne gora sec argentine
2: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah cheikh basirou bakay mousa abdul khadiri ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziaré bu baax di la ñaanal jamm jond ak xewal yegg ak matal ci barke sa mam cheikh abdou bamba khadim rasoul kaddu yi ñeek dañ lay jërëjëfël bu baax ci occasion bi nga xamni mom nga jox diaspora bi ta xam bu baax important bi nga xamni itam mom la diaspora bi am ci économie mu rew mi waye itam ci liggéeyu mouride nga yaakar na ñu bari ñew nañ fi di ziaré waye da nga wax ni nañ la may ba mu yaatu ngir nga mëna jox heure bu doy seuk comme ni ñu ko défalé daw berndel ñu lolu ñu ngi la ci sante bu baax di la gëreum di gisit bu baax bayyi gi xel di wax nak ci touru fédération daïra mouride miftahou nasri argentina lekkale lu tollu ci ñeen fukki daïra ak lu top argentine nak di rew mo xamni ci occasion bi dañuy wax ni nañ ko bayyi xel mok brésil chile amérique latine dañuy rew yu mujju ci ñuy jog defé migré ci fukki at yu mujju yi yalla def ay mouride yu ampestef lol nek fa ba ñi nga xamni suñu magi mouride lañ def 40 ans bi ci rew ko ci jox loxo nako argentine rek bayyi nako xel ñi participer bu baax ci liggéey ku tedd gi ci lepp yalla def na am nañu fa ñaari kër yo xamni kër Seigne Touba la genn ga dañ ko jëndoon mu sori biñu gisee ni itam da fay sori ñu lijeenti waat go xamni da fa jégué dëkk ba lol ngir di fi mëna doxal liggéey ku tedd gi lepp lo xamni Touba woté nako dañ ci def lepp lañu man ba yaakar na ci li muju di Touba ca kanam Argentine bi mu ci participer li mu mujjé dégg moy ño ca jitu Seigne Amsa mi nga xamni sa wëlëre la di Seigne Amsa Seigne Saliw mom Seigne Amsa bu mu fa gëjë yagul mi ngi ci jotaay bi man na séré lolu ndu rew nak mu sori mo xamni itam wax dëgg yalla ñi jël compagnie Éthiopie dañu def lu mat 24 heures ngir aksi fi pass bi itam tollu na ci million waye itam ñi ëpp ci mouride yi boko don def ñett benn bi seen datu vacance maanaam dañ koy tombeel ak magal Touba. Loolu itam rek li ñuy sàkku di ko ñaan yaa ñu gën a jege état ñi nga xam ne dañu yore wàllum transport ci jaww ji, bu ñu mënee bàyyi xel réew mu sori moom nga xam ne balay doomi Sénégal yi màggal si daañu def ñaari fan ngir aksi ak paas lu seer, ba bu ñu mënee am val boo xam ni sax dafay ñëw ci jamono yu màggal nga xam ne ñu ëpp ci la ñuy ñëw, ñu mën na yombal suñu ñëw. Loolu itam Cheikh bi ginnaaw sant gi ñu ngi la koy bàyyiloo xel bu baax a baax a baax di wax ni daal ay réew la yoo xam ni yu mujj la ci diaspora bi, waaye wax dëgg yàlla seen liggéey kawe na, muy Brésil googu ma tudd tama xam fa nag lu bari, ndax man mii maa yore canalu Touba Argentine TV ginnaaw bi nga xamee ni média yi def nañ ci lu toll ci fukki at ci réew mi bi ñu demee créé Touba Argentine TV, moo tax it dañuy mën a xam information yi ci Amérique Latine bi. Xam naa kon heure bi jot na, waaye ji ngi lay bàyyiloo xel baax rek Amérique Latine di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa baraka.
1: Jërëjëf, wax ji leer na nañ. Léegi nag Serigne Khady Mbaye bu Brescia moom dafa wax ni jarul muy jël kàddu gi, noonu wax Serigne bi rek ne ko mi ngi koy nuyu bu baax di ko wax ne ko waa Brescia yépp moo yor tey seen kàddu, te moom mooy lëgg moo yor lëggéey waañ wa, waaye tey yàlla dafa def mu ñëw fii ci màggal gi mi ngi lay ziare di ziare Serigne Mountakha di ñaan taxawaay bi yàgg lool ci barki Khadimu Rasoul. Kon fi mu nekk nii Serigne Mbaye Tène lañu bëgg mu ñëw. Serigne Mbaye Tène mi nga xam ni moo jógee Gambie,
3: asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Cheikh Mamadou Bassir, ñu ngi lay nuyu ci turu Serigne Pape Demba Diop mi nga xam ne moo nekkal Cheikh Mamadou Mountakha ci réewum Gambie, ak ci turu imam Cheikh Moutalla Diop mi nga xam ne kër Cheikhul Khadim bi nekk Touba Bakaw. Bépp ndigal boo xam ne Cheikh Mamadou Mountakha joxe na ko, moo xam njàngum alquran la, moo xam zikrullah la, moo xam njàngum xasida la, fa lañ koy amalee mu ànd ak mboolem yi mbaaxoo àndal. Barki démb rek ginnaaw magalu Daaru Khudus gi weesu lañu ñëw ci Cheikh Mamadou Mountakha indi addee ji nga xam ne at mu jot dañ koy jébal Serigne bi ngir mu defal ko mboolem bokk talib yi ci màggal gi mu toll ci 10,000,000 ak juróom benn, yu tegal 10,000,000 ak juróom ñett ak juróomi téeméer, muy 16,092,500F. waaye bi ñu delloo tamit dañoo tàmbaliwaat di berndeel waa Gambie ci safar yi benn fanu safar ba tey ji doon 10,000,000 ak juróom benn lañu tëj la nga xam ne moo jëm ci jataay yooyu doon berndeel bokk yowoon leen ne bi Serigne Touba baa ngi waaj ñëw. kon mbàkke Serigne Pape Demba nee na ak njaboot ga fa nekk Serigne bi rek lañ bëgg, te Gambie ak Sénégal sorewuñu, nee na it nga dolli leen ñaan sàkkul leen ñaan ci Serigne bi. ñoo ngi dëgmal tànnaat njiitum réew ci décembre bi ñu jëm, nga ñaanal leen suñ borom tànn leen ci gën ci réew ma, te nangu mu gën ci ñoom dëppoo ca méngoo lépp doon jàmm. Wasalaamualeykum wa rahmatullah.
1: jërëjëf Serigne Mbaye. léegi dañoo bëgg Serigne Papa Ndiaye bu Allemagne, kon nu jàll ci Serigne Moussa Ndiaye bu Japon. Serigne Moussa Ndiaye Japon.
4: bisimilah, asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñuy nuyu suñ Serigne bi di Serigne Bassirou Mbacke, buñ ko nuyoo mel na ni nuyu nañ ñëpp rek. ñu ngi ñëw ci ndigalu Serigne Fallou Gaye ak Serigne Sidy Diop ma fa nekk ŋànk liggéey bi, di xam ne réew moom it mooy réew mi nga xam ne nii moom la tubaab di wax soleil levant, maanaam jant bi fa lay njëkk, bokk na ci réew yi jant bi njëkk di fenk. kon màggal gi yàlla def na tawféex ñun ñoo ci njëkk di dugg saa su ne. Mouride it sàkku na foog fàggu nañ fa kër goo xam ne toll na ci 1700 mètres carré, ña nga ca liggéey ba ñu ngi ciy sàkku ñaan dina Serigne Moustapha lu dugg ci noppam bokkut ak lu duggul ci noppam kon ñi ngi lolo tax ñuy sa taxlu ci kaddu gi rek ngir mu mëna dugg ci noppam ba liggéey gi gën di mëndi way niñ ko bëgge kon lolu dina baxayam ci kaddu yi ginaaw waxtu wi dafa xoci ñi ngi sante di ñaanal ñepp liñ bëgg yalla nañ ko am niñ ko bëgge ci barke Khadim Moustapha mom mo suñu yaakar tay ak ëlëk jër ngeen jëf
1: jërëjëf Serigne Moussa Ndiaye Japon nonu rek lañ ko bëgge dafa melni nak ñi doon wax Serigne Assane Diop mo ci dess Serigne Assane Diop dafa melni Assane dafa nekkul kon nak Serigne bi nonu soxna du kon Serigne bi ñi rek moy ñi nga xamni wa soxna ci dafa wax ne mi ngi sakku rek kër Serigne Touba gi ci Lisbonne yalla yeggale ko mom la bëgg taxawal mi ngi ci sakku ñaan nga ñaanal ko ci bu baax mbacke bi ci dess da fay dañuy nuyu rek bu baax maam Cheikh Ibrahima Fall lamp mi nga xamni mo dox suñu digënté ak yow té rafetal ko lol di nuyu señ cheikh mi nga xamni ni mi ngi bis bu ne ci sa wét bis bu yalla sak rek fi lañ koy fekk mu tok ci sa wét ñu ngi lay ziaré bu baax fall di la ñaanal togaay bi yagg ak liggéey bi ngay liggéeyal Serigne Touba xamna dañuy jëlat nak kaddu gi rek jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamni mo dox suñu digënté ak Serigne bi di nuyu bu baax ñepp nak di leen ñaanal yalla nañu fi del ci wat ay yoon ci barke Khadim Rasoul yeen diaspora bi nga xamni ni Serigne bi dafa waxon ni كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب في هذه الوروف سيخاطب النصارى دنا دنا دنا ديكات تي رقي ييب رقي ييغا خامني ньо نيك تي اوروب ييب دنا فا ديلوسي تي تواب ييغا خامني ньо ما ييكتي وون اني اخاطب نصارى ترى في ارضهم لملك مطرى تيخ نو بانني لله عبد خديم لرسول الله Je m'adresserai aux Occidentaux sur leur propre territoire au nom du Seigneur à qui je me voue. Ayez la certitude que je suis un esclave de Dieu et le serviteur du prophète, paix sur lui. Rassurez-vous que je ne me verserai jamais dans le camp obscur de la mécréance. Mon Seigneur ne me rétribue que dans la patience. Quoi que moi, Khadim Rasoul. Moi, qui ai dit que je ne sais kon mbacke nu ngi ni ci sa kanam waye na la leer ni diaspora bi ñi fi ñew ñep leggeel Serigne Touba rek mo leen fa yobbu Serigne Ibrahima kaddu gaangi non
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Serigne Basirou Mbacke Serigne Touba Cheikh Abdul Khadir nun mbollem talibi Serigne Touba yi nekk ci diaspora bi ta tok ni ci sa kanam nongi tak sunu nuyo def ko wern say tek ko ci sa loxo nga tegal nako ci loxol khalif general de mouride cheikh mohamoudoul muntaha yalna fi yagul lol te wer nga yor kaddom te maté ko seuk te nitu yalla ko bax ka cheikh sidil mukhtar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu dafa waxone yaay ay beutam yaay ay tankam yaay ay loxom yaay ay nopam loli nak nitu yalla moko wax de lambutu ko waxuko ci parparlo waye mbacke talibi yi tok ci sa kanam nek ci rew yu fasantiko ci bitim rew ci europe ci amerique ci scandinavie ci moyen orient ci afrique ñom ñep ñu ngi ni tok ci sa wet te sa buñu yëkëtiko jëm ci yow kenn ku ne ci ñom da ngay am xol bu feex da ngay contane lol ndax ciofel gi ñu la ëmbël ak bëgg giñ la bëgg te dara waru lu ko lu doon gi nga door soldaru Serigne Touba di ko liggéeyal guddi ak bëcc ak do ci sonu mukk do ci dacc mukk xébo kenn dawo kenn cheikhlo kenn li ñu lay doyé ku melna yow rek ko man motax yow rek ya ko man motax yow rek ya koy def ndax ku wax nga déglu ko té boko déglu ba nopi boko tonto xolam dana séddu guyu kon nak nu ngi lay ñaanal nga yagg fi lol té wër ak yaak ci ngay liggéeyal muy Cheikh Mohamoudoul Muntaha talibé yitim li tax nga bëgg leen yow Serigne bi té sa waxtaan yépp dafa jëm ci bitim réew ndax ñoom ñi nga gis ñu di ay gor ne ca front ba di ay militaire yoo xam ne ña nga foofa ca front ba di liggéeyal Serigne Touba xamewuñu taw xamewuñu naaj te mboolem liggéeyu Serigne Touba bi ñuy liggéey ci réew mi ak ci bitim réew kenn mënu leen ca te yàqu dara ci seen diine te yàqu dara ci seen liggéey loolee tax nga bëgg leen jàpp leen loolu nag ñaanub Serigne Touba la dafa waxoon ne katabtu yawma sabti inda galwa ba'da jihadi wa firaqi balwa fustu lana galwa wa inda ba'fali bima bihi uniru kull mahfali kon nag planète boobu mu leeral moo tax àdduna bépp danañ fàq di ko wuy si te kenn du sañ a bañ ndax moo ko liggéeyal yàlla ba yàlla nangu ko moo tax mu ne woon nawaytu sukkuruhu la da daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa xilaam xàlla ya sukkuruhu bi fardin wa sunnan indahuma wa inda daaratil minnan te kat booba Cheikh Mahamadul Muntaha doon a gut xalifa Serigne Touba gis bi dafa neex indahuma wa inda daaratil minnan nawaytu sukkuruhu la da daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa xilaam xala ya sukkuruhu bi fardin wa sunnan waaye nag indahuma wa inda daaratil minnan Touba daaru salaam laa koy defee ak daarul minnan tey nag daarul minnan ka fa nekk mooy xalifa général di murit nga di ko liggéeyal te mat ko sëkk Serigne bi damay wax ne yow murit yépp la yoreel ak ñaan war laa ñaanal lii nga yenu di dox ak moom Serigne Touba moo lay liggéeyloo ndax Serigne Saliou Mbacke sa waajur bu baaxoo moo ne la woon yàlla na la sa maam Serigne Touba liggéeyloo te ñaanug Serigne Saliou faw yàlla nangu ko moo tax sa maam Serigne Touba moo lay liggéeyloo taalibe yi ne ci biti yépp la bëgg man mi dem partout dans le monde fenn fu ne laay dem waaye foo fi dem genn kàddu gi la ay soppi nga fa am ay wëllër nga fa am tayit man ci sama jëmmi bopp rek ànd na maag yow fu ne ci àdduna bi ànd na maag yow fu ne ci àdduna bi yaakaar naa ñu ngi mujj fii ci kër Sëñ Abdou Ndiaye gii ci maanaam Tenerife lañ mujj keroog da nga ne bateau ngay jël ngir mos coono bi Serigne Touba tukki woon ci géej ndax avion gën a yomb 30 minutes la mu ne nañ jël bateau ndax ñu mos coono bi waaye bi ñu duggee ba ci biir géej gi di bélaw mu ne ko xool ba yàgg ne ko fii de kenn rek a fi wàccoon moo tax Senghor ab président la woon bu nekkoon Sénégal dane mbooleem ñi doon liggéeyal l'islam di ko kondir ba seen bakkan bëgg a wadd l'islam bëgg a wadd dañoo bàyyi seen bakkan muy waddu ñuy aw l'islam yàlla xañ leen seen bakkan xañ leen l'islam mbase bàyyi Sëñ Bamba bàyyi Sëñ Bamba rek a yor l'islam di ko kondir bakkanam bëgg a wadd l'islam bëgg a wadd mu bàyyi bakkanam muy wadd di aw l'islam yàlla awal ko bakkanam awal ko l'islam li suux dawaa man futuhaatin akunu biha busra kon jeex na kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuh
6: kon de xanaa ñëpp déglu sëriñ bi rek
7: bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi allazi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ني يكر سوني كادو تي ندغل الشيخ محمد المنتخى في توغي جتا سيرين توا تاي سي كوسوف نكوي نيانا مو ياغ في لول تا اندغير با موتري mboolem naal ak sim bi na ci kanamam te lépp di liggéeyal Serigne Touba di liggéeyal l'islam ndax liggéeyal Serigne Touba génnul l'islam ndax inna diina inda llahi lislam moro Serigne Touba wax ne diinu siwa islamihi la yuhamadu inda ilahu bihi nujaddidu loolu ko taxoon lu jug ta bu may yëpp taxi xeyral islami diinan falam yuq wala minhu fi laxirati min alxasirin kon ñu ngi yëkkati kàddu yi bàyyikoo ci moom di ko jëme ci suñu mbokki julit mbokki taalib yi nga xam ne ñoo nekke bitim réew dem difa liggéeyal difa sàkku kasbul xalaal yi ni ko Serigne bi tuddee ak difa liggéeyal Serigne Touba ngeen xam ne nag loolu lu yàgg ci lislaam la ndax l'islam bu accès ji suñu réew yii loolu ko fi indi moy ñu da def commerce di wër cheikh islam doxé ak civil kon yéentam bu aduna dox serigne touba liggéey li borom noné l'islam yi génné ko te féké lu mu jaayante borolo muy liggéey borom ci bitim rew ba ñibi ci andale ak ndam ri lo xamné lu ndam la tollé gatch ak touba bi toll na ni yalla def aduna dox ba ngeen tontur serigne touba ci zahir ci liñ mëna xam ndax ñoom bañ koy génné dañu waxone wa izyam kuru bi kallasin kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khayrul makirin ñi dañu nañ ko japp def ko tejj ko ñu ne ko mëna andi jafé jafé ndax mboro mi dañ ci ñi waxtu ne ñi nañ fat bakaram ñi buñ ko faté taw muy ill dana jafé duñ ko mëna leer ka mujj rek xam ngeen histoire day gudd ñoo ci del ci fat mu waxe nañ ko exiler ñu génné ko réew mi bañ ko génné réew bañ koy génné réew mi sëñ mo xam na day liggéey li borom waye day del ci fat ci la talif non ngeen ko diggé asiru ma rabbara hina asiru wa dhanna al-ira anni hunaka asiru wolu sey amadou ma adu njay ma bi ñoko damay liggéey damay del ci fat te yaqsi diggé na la fekkat ma Seigne Moussa ka sanete na ko dem ci iro ndi bi dem ko fa gis kon yeen seen liggéey bi ngeen def gadda yi ñu ñëk taggu serigne bi ñu seigne Babacar Ndiaye Thiergane ak ñam ko andron ndax booba gis na ne booba liggéey bi yoonu yépp wessu nawet bu nawet bi jeexé donga yi amu ci luñ def ñu taggu serigne bi ne ko dañoo bëggoon bu nawet bi jeexé ñu dem Dakar wala ci taxé di fa jéem liggéey ngir liggéeyale ko serigne touba bañ ko bañ taggo serigne bi serigne bi ne len walli si ja'ala lakum al-arzalun famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur lolu mo andi sen tukki bi batay yakarna sin lamp fal lim nga rew yep ko ndew yep tew nañ ci ku ci am nga ko la fa tewal mu jotaay bo xamne nak susu ñu ko ndax seigne saylo ko ñeuke diglé 1996 wala 96 yakarna mu juul la sax kon dañ da ñaar fukkat kon taw fiix la sétlu mo kon sax fan wérat la sax la dañ la fan wérat kon lu yagg la seigne saylo ko diglé won ngir bobu yeen xamna liggéey bu reuy ak njambar yi nga xamne ñi ne ci biti ñu koy def muy liggéey bu reuy reuy nak waye di liggéey bo xamne képp ku koy tuddi faaw nga fatlikou bax ta kagn cheikh mohamadou mursada yalla suñu borom dole ay leen ta suñu barkem ndax lu ci am ci bitim rew rek ci loxam loxo yalla jaarale ndax di señ bi waxane qusuri ya khallad wal ahlu an yatafarraqat bi mathi lisi anhu al madih qasir danaka non la defon cheikh mohamadou mursala musta tok keurum danaka lu ñaari fa la ñet di wud di yakli ci biir rew mi ak bitiw rew bu ñu ñëk wax kër Seigne Touba mom kër l'islam la da wax de len def kër l'islam lool nak dafa depp wax Seigne Touba wa sha'al buyuti kullaha masajida ya nafiyan man la yakunu sajida kon moy li cheikh mohamadou mursala da wax kër yoy na tay li tax liggéeyal yalla am solo moy lu muy gëna yag rek di liggéey Seigne Touba day gëna kawé ndax 2004 la fi bayiko ginaawum cheikh Seigne Mamour Bakay Ibn Cheikh Mamour Moussa wutu ko ci liggéey bi waye ko xol fa kër yi tollon boba xol fimu tollu tay da nga xamné muru Seigne Touba day gëna jëm kanam yokuna ay yoon ba kemul ko nat ndax ma ngi koy wax kéro ci liñ ci mujj xam rek ci kër yi nga xam jënd nañ ko ba mom ko nga xam ne du kër yoo xam ne ay daayira dañ ko luwee wala kër yoo xam ne ñu ngi ca dajal xaalis di ko war a jënd boo nga dajalee yéen a bitim réew boo sëy ne ci biir réew mi mën na juróom ñeen fukki at 90 ci li xam loolu bari na ko ta li la ci yem dégg ngeen léegi wàgg bon seen projet boobu ñu wax ta réew yëpp moo fa am boo demee Amérique dañ ci projet ka Serigne Touba ya nga dem Italie ay kër kër yi Serigne Touba nga dem France ñaaga ca dëkk boo dem rek ñaaga ca projet yi fuñ toll jàpp naa dañ ko war a bëgg mu gën a kawe kon ku xalaat liggéey bi bu doxaatee fukki at ñaar fukki at mbirum Serigne Touba yëkkatiku ne ci bitim réew waaye dana gën a yëkkatiku màggal gi ni ngeen ko waxee rek day ñaanu suñ borom ñu ñaanu Serigne Touba gum nongo am na ko ko wax léegi yaakaar naa ki bàyyi koo sàppoo boo ko xool léegi sax daanaka lépp ci tukkat yi ñi ci gën a bari bokk seen vacances dañ koy dàkk ci màggal Touba kon loolu day gën a firndeel rek la ma waxoon te Cheikh Abdoulaye Mbacke waxoon ko ne màggal Touba mooy dëgg-dëgg fête indépendance ndax mooy loo xam ne bu accès ñëpp bàyyi lañ doon def yëg ne gore nañ yëg ne moom nañ seen bopp kon Serigne bi ngi leen di sant ci seen yitte ak seen taxawaay ndax waa Italie gis ngeen liggéey bi leen Serigne bi sant mu jëm ci liggéey giri juma ji pëstef ba fa mu àgg ak kawe ga buñ la ko waxee sax da lay juwee kaw jàpp kenn xalaatoon ne genn wàllu li ñu am mën nañ ko am na gëni te yàqal leen dara ci li ñu war a def ci yéen a liggéey kon Mouride yi moom Serigne bi leen fàggul wërsëg yi waaye ñu ngi ko koy delloo bu baax te duñ ko rëcc mukk ndax ñàkk rëccu gi nag moo tax lu waay defar Serigne Touba bu àllee nga bëgg a def lu ko ëpp ndax Cheikh Abdoulaye mu wax ne Serigne Touba daa waxoon ne ku ma defal loo man ma defal loo mënut ku ma defal loo mënut ma defal loo jëmm loolu waral Mouride nag seen wërsëg yu bari waaye lépp ñu ngi ko delloo Serigne Touba day mel ne boo xool liñ toggoo la ma doon wax Baye Faye keroo kër sax wuñ ko woon am te yàqal leen dara kon wa ma tuqaddimu li anfusikum min xeyrin tajidu indallahi def nañ ko waaye yàqal leen dara seen àdduna waatan sa nasibakum min adduna wabtaxif chima aataka allahu daara al aaxirata waatan sa nasibakum min adduna di ko jeexal la ci waa Espagne sëñ Ndam Xeye ñu ngi lay ndokkeel ci jiite gi ñu la jiiteel ci daayira bi yaakaar naa ba ma fa ñëwee ci bi ngeen fa ñëwee di ma tàggu di jébbali si liggéey bi waxoon naa leen ne leen sëñ bi am na liggéey bu mu leen di liggéeyloo incha allah xam naa bu gàmm gi jeexee rek danaa leen war dajal leen wax leen liggéey ba ngeen jublu ci te xam na ne dangeen ci amaan ndam lu ëpp li ngeen am ci li weesu ndax liggéey ndax mooy leen tànnaloon boppu ci tappi jumaa ji boobu na ngeen noppalu wéer waaye nag la Cheikh Abdoulaye di wax am Mouride du noppalu liggéey bu jeex rek mu songaat beneen ci la suñ njëriñ nekk ci la suñ tawfiix nekk kon ñu leen di sant di leen ñaanal bu baax mboolem la ngeen di sàkk foofa yàlla nee na ko yàlla suñ borom yombalal mboolem lu fay nur gàllankoor jafe-jafe yàlla na ko yàlla dàq ci barke suñ Touba defal leen fa tawfiix te mboolem lu ngeen fay sàkk ngeen day jëfee lu ko ëpp tam gën a yomb ci yéen loolu ngeen nekk fa jàmm gën a firndeel wax Serigne Touba ji mu waxoon ne inni uxaatibu nasaara tura fii ardihim li maliki muturra loolu rek mooy sa jëf yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
8: waaye toll na tàllal.

0: ci ak suñu ziar ci borom jotaay wi ñi té liggéey bi ci Cheikh Mohamed ibn Muntaka
1: suñu borom subhanahu
0: di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu gën ko gattana ba li ñu yéne defal sëriñ bi lepp ci jotaay bi mu défé ko nu kawé ñortam tañu and ko mom
1: di
0: ziar bu baax
1: bokk
0: yi nga xamné ñoy top jotaay bi
1: di ci and ak tay
0: kenn ci ñi nga xamne danaka mën nañ ni daayira bi min na len lol waye tamit ñi nga xamne ñoy top jotaay yi min nañ ko lol
1: muy
0: serigne ahmadou
1: mbacke
0: darul mu'ti
1: ñu xam lol ci dekk bi
0: nekku ku ñu xam lol ci dekk bi
1: mom serigne mahamoud
0: al-muqtada borom serigne cheikh fatou fallum borom daru
1: diko
0: ziyaru bu baax ak dalal ci jotaay bi nga xamne jotaay am la niko daayira bi baaxo defé biñu balé balé gi
1: ci
0: gatanu mag ci ay waxtaan yo xamanteni day soxal
1: ak
0: serigne ji
1: angalem
0: lu jëm ci am jangalem buñ ko doré ba tay ji ñu tan waxtane maqam shukri inda al-abd al-khadim wala inda al-shaykh al-khadim muy
1: ak
0: cyant niko serigne bi jëmmalé ni feñalé ak cyant
1: serigne bi
0: war ko waxtane mu serigne ahmadou
1: ci jotaay yi lol
0: ko ñu xam ci jotaay yi lol motax da naka
1: doy sax ci ay yëngatu
0: lol rek da na doy sax ci ay yëngatu ndax
1: dem
0: na xamle ko bu ñu waxé né ko xam ni yëngatu yépp xam xam la yëngatu yépp serigne bi rek day dal doy mulis ñeneen
1: lol mu bok ci
0: waye ñu ñu ko lol mu bok ci nga xam né khalaatu al-wafa wala ñu ko jëmmal ci ñoom la tambalé ba ñu ñu doxé ñu bëri diko bayyi xel def waxtaan wo xamne nak danaka dañ nan moy magal gi ak cyant ku ne xamne ne moy sababu magal gi ndax dañ wo ngir ñu sant le serigne bi
1: borom
0: ci waxtaan ak ñun di ñu xamal lan moy ak cyant ñu ko waxé
1: ton
0: way bi mu am ci l'islam ci tasawuf ñu xamne mom lañu xéñju waye tamit ci jangale mu serigne bi ak serigne bi ñoom nakala ko jëmmalé
1: ñoom
0: ne kon da ñu ñewal ci fan yoyu ñaan suñu borom defal ko ci tawfiq ba ni yene eggale jangale ni ci ñepp ñi tewlu mu egge non
1: bismillah
0: kon serigne bi bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa khairi khadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا مبوكي ماغ لين دي نوي بو باخ دين زياره سيرن فالو ماغ لاي زياره دي جار تي يو دي زيار دايره بو ام سولو بيغا خامني نيوم نا يالا توفيخال ني نيك تي حضره كو باخ كي ديكو ليغيل ووتو في مورد ييب ني نيان سون بوروم نانغول لين ديغي بي té défal len ci mbégum sëriñ bi ak tawfiqam daraja sëriñ touba ginaaw loolu ni nga waxé rek waxtaan wi day aju ci maqamu shukri 'inda ash-shaykh al-khadim wala 'inda ash-shaykh ahmad bamba radiyallahu anhu ardahu muy ak cyant lool nak di waxtaan wu am solo wu ko mat itam ndax ak cyant mo doon dunduk sëriñ bi mané né sëriñ bi leppam da laalé ak cyant té loolu buñ duggé ci waxtaan bi dana gëna feñ waye bala bobu dinañ ñëk lér lan moy ak cyant ak itam lan moy ay ngeenelam dogo dugg nak ci sëriñ bi ak cyant xam ngeen né sant xéewal yalla yi loolu dafa bok ci ciosani diiné dafa bok ci li mënta ñak dafa bok ci li nga xamné de nga sunu borom da ko diglé ci alquranul karim ci bërb yu bari ay yu bari diko firndel sunu borom waxna ci bërb yu bari ci misal ne fadhkuru ala allahi la'allakum tuflihun de nga na ngeen di bayyi xel ak fatlikou ak setantal xewal yi nga xamne mom la len sunu borom di defal ak wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ak lu melni ya bani isra'il dhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum ak lu melni wax ne i'malu ala daawuda shukra wa qalilun min ibadiyya shakur. Kon sunu borom dafa diglé ak tiant wax sax ne moy jaamu yalla gi nga xamne mo gëna niwi gaay manam xéeti jaamu yalla yu bare bare bare nañu ci ne waye yemi ak tiant mom ñu neewé ci ne tiant nak moy li gëna reey ci l'islam daraja ju kawé la dinañ ci ñew légui insha Allah ta'ala ndax ab sante kat foko fek ku xam yalla lay doon wal kenn ci gañu bax ñi daana ko wax ne fo fek ab sante kat harif billahi la mu yik ko ak mu bañ ko yik motax tiant day lu reey reey motax iblis mu ban momé xam ngeen ne kéro bako sun borom di dak waxna ko ne fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an sama'ihim wa la tajidu aktharahum shakirin wax sun borom ne ko sa jam ñi dina fexa ba galankor len dina fexa ba tok ci yoon wi ken duma fi jeggi di jall ci yow di jëm ci yow dina fexa ba wet gune dina len ko dikke ngir yakal len ba fexa ba duñ la sante nga xane kon mom yittem moy bu fexé ba jam bi julit bi nekut ab sante kat rek kon iblis amna lim bëgg manam safanu sante moy xarab ak jambat lola nak bagasub iblisa sante nak bagasub rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax sante nak budé ci tasawuf mom amna maana yu gëna kawé nak soufyan kay ñom ku melne fakhruddin razi mufassir bu magla ab soufi lay itam bok ci ahlus sunna wal jamaa borom tafsir bu mag bobé fakhruddin razi mom dafa wax né mom da ci indi na ci ay maana yu bari way bokku na ci maana mi ci soufyan kay wax té moy jam bi yik xewal yik sun borom defal xewal yoyu nak nam ko yegge moy mu xamne lepp xewal ci yalla bayiko ndax lepp jeexet yi nga gis ci kawnu bi yep day delu ci jeexeti turi sun borom yi ak melom yu sel yi te sun borom moy ki melawo mbolem melo yoyi nga xamne lepp di delu wat ci mom kon lol nak xam gi nga xamne sun borom mom moy ciosani lepp ci mom la bayiko lepp itam day delu ci jeexeti turum yu sel yoyu ak melom yu sel yoyu nga xamne tay deug ak mat ci mom la ne mom sun borom tawal ko taala xam gi ngi koy xam lolu falak tam moy ciantu soufyan kay nga xamne sun borom le gëna mat lolé fi ne tay li gëna mat ci doom adamay sax lolou dang ko koy jomale bu ko tek matuk sun borom gi lolou xeyna duñ ci taxaw waye maana mu mata bay xel la fi ne ci jang ni rek dañay gis xale bi nga xamne do ko jang bay am ñetti at amna lu xam nga waye xam xam bobu bo waxe ne oustaz bu mag bi oustaz bi koy jangal boko melale ci xam xam xale bobu xam nga xeb nga oustaz bi waye oustaz bobu itam lu xam xam it boko waxe ne xam xam bobu boko misale ci fooru ju mag ji nga xamne moy borom dekk bi ci misal xam nga xeb nga fooru ji non la xam xam yi wote lol nak do mo adam nak lu bari bari xam xam it lu bari bari de nga lu xam teewul xam xam bobé am nak manki gu ci ne go xamni day doko day du yelonté ak jëmi sun borom tabarak taala lol xawna xaw tuti waye Fakhruddin Razi waxna ci lu bari bari Ja'far as-Sadiq imam Ja'far as-Sadiq itam lu mel

borom xewal yi te baña gis xewal yi lolou mo gëna kawé ci moy ciantu xol mom waye itam ku melne al-qushayri dana wax ni deug deug ak ciant buñ ko wax moy xewal yi nga dello ko ci borom xewal yi moy sun borom tabaaraku ta'ala ci taggu ko ak diko tuddu ak diko fataliko ak diko sante ci xewal yoy Imam Al-Ghazali itam waxna ci lu bare bare waxne ak ciant buñ ko waxe ñett mbir mën ci ñak moy ab xam xam lay doon bo xamni moy jur hal bobé jur jëf xam xam bi moy nga xamne xéewali ci suñu borom la bayiko tabaaraku ta'ala hal bi mu lay jural nak moy ngay mbekté ci xéewal yoy xamne yalla mu bax momé mo la yonne xéewal yi ngay dund yépp de nga ñettel ba nak moy mu jural nak nga jëm ko sant ci xéewali nga dello ko ci kala ko xéewal té moy ciant ñett xéet ciant yépp ciantu lamiñ ciantu xol ciantu ciir yi dañuy sant lamiñ yu da wara sant waye xol bi da wara sant lamiñ yu ni mi santé moy feñal xéewal yi ben mu diko tuddu wala muy tuddu kakko jox diko sant ci xéewal yi mu ko jox ciir yi ni mi santé moy di jëfé ndigal yalla yi sax ca té bañ ca juk xol bi nak moy mu gis ni xéewal yépp ci yalla képp lay bayiko donte da jaar ci jaarukaay yi motax ni ñu xamlé sante gennut fofu té moy xol bi ci bobum sax ci bëgg yalla manam xéewal yi day gëna yok bëgg yalla ak bëgg suñu borom tabaaraku ta'ala da koy nam diko suxat ndax baye xel gi nga xamni baye xel na suñu borom mo la yonne xéewal yi kat loolu day tax nga gëna bëgg yalla mi nga xamni mo la yonne xéewal yi yag na ma misal né mbolém xéewal yi ngay am yépp ci yalla lay bayiko day jaar nak ci jaarukaay yi nimu ko da misalé sa mbokk mo xam dafa nek bitim rew ci misal am lum la yobante ki ko indi mom yobante bi ding ko sante xam nga waye ka ngay gëna sante moy kako yonne nak ci bitim rew lolo nak xewal yep non la deme lepp fasunu borom tabaaraku ta'ala lay bayiko bu ko re xol bi nak yek ko yek ci mbekté ciir yi nak jëf ak ciant nak motax ci ak ciant amna kenn ci al-allama ibnu allana siddiqi da wax ne ñaar mir mën ci ñak moy yek xewal gi ak itam de nga khidma nak khidma moy jëfé ko moy dello ko ci borom xewal yi té moy sey ciir jëfé lu neex borom xewal yi nga bañ ko genn ndax lool ci ciant lay sax motax ab sante kat foko fek ab jëf kat lay don ciir yi da koy namp da koy saxal ci jëfé ndigal suñu borom bi du ko genn mukk motax ab sante kat jafé suñu borom waxon ci alcorane wa qalilun min ibadiy ash-shakur ndax bari na xewal yoy dund yo xamni tay do ko baye xel baye xel gi nga baye xewal yi nak lolou mo lay def ab sante kat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha xewal yi bari na amna xewal yo xamni mbiri aduna la du melne tay jamm moy xewal gi gëna reey ci xewal yi ak wër gi yaram ak alal jo mëna dundé jo mëna lijeenté sa yité ci kaw suuf ak yene démé amna xewal yo xamni xewali diiné la nek jëf ju baax ak xam xam bo xam da and ak ragal yalla ak xam yalla ak yene démé lolu ay xewal la am xewal yo xam nak da aju ci al-akhirah nek yew wi sun borom di fayé gañi ko don top fi ci aduna waye xewal yi ëpp solo na ci xewal aduna ci xewali sun borom yi mané né xewali ñaar la xewali zahir xewali batin xewali ëpp solo nak moy xewali batini nak moy lu mëna ngëm gi ngay gëm yalla nangul gi ngoy nangul wétal gi ngoy wétal jëflante bi ngay jëflante ak sun borom tabaaraku ta'ala dox bi ngay dox jëm ci mom loolu du ku ko bëgg am ko xam nga sun borom wax nañ ci alquran né manam képp ku dem rek mo la xëc lolu moy manam walakinna allaha hababa ilaykumul limana wa zayyanahu fi qulubikum manam ngeum bu rafete ci sa xol ba nga meuna gem yalla amna ño xamne ngeum da ñaaw ci seen kanam nga xane mom japp na ne man dañ ko rus ne gem nañ yalla xamul lolu moy sun lolu zayyanahu fi qulubikum lolu lay tek motax ngeum tawfiq sun borom la fi ne tay soobu rek di dox ci yoonu yalla ak tazkiya ak yene demé lolu tawfiq la walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin manam budu wona tawfiq sun borom do meuna soobu

0: كما صفا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المكين وآله وصحبه وخير خديمه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وخلبي أرشدا. اللهم أحن الحبدة ليتم القصدة. ربي يسر ولا تحسر. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل حقدة من لساني يفقه قولي. جناب نيو نيب دي لن سيار بو باخ سي نيو باغا خاني مو غنا ماتالي دي السلام عليكم دي نيو نيو بو خاني نيو كو جيمتي مبوك مبولم دي نيب تاي جي نك كو غيس جتاي بي كوم نيغا خاني وا كوري ليغن كو تيدي نيو باخو ديفي سي جامانا جي نك nga xamne dañuy faral di wër ci borom xam xam yi di genn lén ci ñun suñu di ci def ay jangat ngir wajjal ko bis ba nga xamne mom lañu wajjal defal ci mom lañu wax rabihu safar mo bis bu am solo bo xamne dañ ci jëmmal lepp lay xam xam ta kenn ci jambar yoon wi di borom xam xam di señ xafé ñang ñu xam ko bu baaxa baax moy liggéey ci xam xam diko tassaré diko jangalé mo bok ci ñinga xam dañu jëm ñaan ak suñu bi suñu wax na wajjal hudahban maskana ta'allumi wa mawjahal fikrati wat tafahumi ko do gi tamit bok ci ñinga xam dañu jëm ñaan ko ndax ñom seen liggéey lool kep la moy jangat mu ñum suñu bi waye xamle ay mbindam diko jangalé waye di top mbolam di xéñtu ay jéxitam fep fo xamne suñu bi amna fa jéxit rek ñukoy top diko gëssu ba ci tayje ñu wara ñew jangat bay yu am solo yo xamne بيدو سيلة مي كتابتي فاخ السيوخ التربية وكل خير وسيوخ ترخية كون سيرين حافي بي يول لا واكول دي بغ كل انكي دفل اي جانغات سوك دفع كون دنكي باي كادوكي سوك دفع ملا نور ننشي بي جي إن شاء الله ربي.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنجلان دي نيو لين زيارة دين بلو حق تلين كبال نيان سنبرم سبحانه وتعالى مبالين جغل جيتا چي نيو بي كدفة ينغا خمنا نيو nak ci kurelu liguel ku tedd ki ak mbolam ni ci bok ñep rek ñu bok liguel bi ñep ñom lañu jital ci nuyo bi di lan ziar ñom ñep di rafetlu seen taxaway ci liguel ku tedd ki di ñaan suñu borom dolli len tawfiq ak ndimbal te dolli ñuko di nuyu mbolam bokki julit yep ak bokki tay bi yep yi nga xamne yalla du kaddu gi bu yalla dogal na kum ag ci mom rek ñu ko nuyu bax diko ziar di am bekté ci jotaay bi nga xamné dañ ko bëgg sekk ak wa kurelu liggéeyal ku tedd ki ngir jangat al bayt ci bayti cheikh al khadim yu siwi te am solo lol ñu bëgg bokk jangatando ko ngir am ci ak dégg ci kam taw suñu katan bay di ni ko sey cheikhuna waxe moy kitabati faqat shuyukh at-tarbiyah wa kull khair wa shuyukh at-tarqiyah di bay waxane ni nek ci qasida gu tanke yassara lil akram di qasida go xamne warna mat fukki bayit ak ñaar bay di nek ci qasida goge bu ko defé buñ ko bëggé jangat ma ñëss ko jangat ci ñaari anam anam gu jago ak anam gu matalé anam gu jago mo ñu jangat ko ci walu señ bi bay yi ya limi tektalé ci digënté ci sëriñ bi ci bopum rek manam buñ ko natté bu fekkénté dal bëy bi dañ ko dégg déggulu ci anamuk sëriñ bi lay lool am ay sako ci jangat waye ma sako jangay tam ci anam bu gëna yaatu moy digënté bëy bi ak talibé yépp ak julit yépp rek bu dé digënté bëy bi ak sëriñ bi jangat biñ ci def moy né ma sa jappalé bëy bi sëriñ bi bopam la ci wax manam mbirum bopam da mana wax na ci mbirum bopam da ci wax mbirum bopam xam na ne bu mu joggé rek dafa dal di deugmal boromam bëgg ko xam bëgg yegg ci mom bëgg am yaqeen bëgg am daaje jëgë na kawé ci daaje yi gaay yu baax yi loolu nak dafa laaj nga jaar ci yoon am ay ñulay cey tété ñu leen di tuddé ay sëriñ mu jog jaar ci woowo yoon jëk jaar fi yépp fuñu wara tambalé jaar rek moy jang tambalé ci jang téré bi yalla bi ci loxoy ñu ko yalla mokkolo bam ci jogé mu jaar ci loxoy ñu jangalé xam xam bam ci jogé mu jaar ci loxoy ñi nga xam ñoom ñoo nek ci ngirum yoonu tasawuf tan ci tarbiya tam jamonante ñoom tam rafet jott ci ne ñoom ñoko man nañ ko dal ci woon yoon wala man nañ ko ci tété mu jaar ci woon yoon di dem di dox ba ag ci gisatul dal ci kaw yoon wi kuko ci mëna kuko ci ko ne ci kanamam kuko mëna tété mu amu jaaxle lool ndax mën ta ñaka dem te yoon wi dafa laaj nga am dalil manam kula ci tété bam nekk ci jaaxle gogou nak am jaaxle lool ci lako boromam yekewal nako da ngay dem jël sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam def ko mu nekk sa wasila nga jaar alquran def ko mu nekk sa wird mu dal di baye tariikh yépp ak wird yi ak sayyisi dal di jaante ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam def ko mu wasilam ci digënté boromam ginaaw bu nekk ab yonentam ni nekk yonent bi yépp mu dal di ko mu dal di raxasaw jaante ne fas nako yene liggeyal baro ko ni japp ci téré bi yalla bi diko jang momit def ko mu nekk imamam ma mu ne wa'idullah ala akhdhi alkitab bi khidmati lil mustafa ba bi sawab ma ngi fassante yalla ko wéré di jaante ak mom ci na na jël alquran def ko muy sama muy téré bi nga xam ci lay gindiko di ci tektalo yoonu jup ak sunna yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye fasiyene def sayyidina muhammad muy sama wasir ma fas ko yene liggeyal wa man nga xam moy buntu jup ku bëgg jaar ci yoonu jup dal ci mom lay roy waxani ubay ak yoonal rasulullah mustafa bi khidmatin wa sallallahu alaihi wasallam ma ngi jaayante ak yonent bi nga xamne moy ki yalla tan parce que yene liggeyal te ñaan yalla jaayante gi ma jaayante yalla may ma matal ko lim laaj ma def ko zaritu abidan qadiman lir rasul min ami aishashin ila ami rahil parce que na yene nek kuy jaamu yalla di liggeyal yonent bi sallallahu alaihi wasallam di ko tambale ci at ni may ma toge di wax muy at bu ne ñettene fuk ak ben ba bamay tabbi aljanna fofu nak la tambale kon yoonu yes mo yoon wo xamni dal yoonu jëm ci yalla te du am te sey ci fi nekkon di nek ay sey tarbi ak sey ñu tarxe ñoom ñep mo neen ginaaw japp yoon ci sallallahu alayhi wasallam def ko mu nek sey ñu tarbi am def ko mu nek sey ñu tarxe am mu tambali di ko liggeel ci di tarif ay tarif yo xamne da ci de ci tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak di jindi ci mom manam di sax ci diko ñaanal lay nak lolu def lolu moy japp jang alquran ak setantal ko ak di liggey yonent bi ci ay mbind lolu la def nak moy ñaari waru way mi nga xamni ci lay doxé kon buñu jëlé bay ci bobu ci gogu anam day may kon bay day wanen day wax ne bindi mi may bind bin may bin ligel yonent bi sallallahu alaihi wasallam di jël ci ma ak diko tag ak di diyaye sama borom ak bi leral dina ak lepp may bin rek ci sama bind lolou kat mang ci doxé dox bu gaaw bo xamné mo upp doolé ma nekkon ci waxay ku may tarbiya ma keneen ku may tarbiya xam nga kon bind mi mo gëna gaaw bind mi gën mo fété kaw señu tarbiya mo fété kaw señu taxé ci mom la ko fundé moy wax na né tawaytu tariq alqawmi waqt imtidahihi wa liqad qada alhajat bilrawd wa basti man waxtu may tag yonent bi rek sallallahu alaihi wasallam di tarif damay dox dox bu gaaw bo xamné may taxañal yoon wi ñu koy taxañal sama aji yep day faji lepp day tag gaaw faji lol te yom te aji yep ñu koy tagat mu faji bo nopi faji gu yaatu gu kaw sama yor tawari ilahi ba'da sayri bi jahihi wa qad wali bana khayru sa'i ba'da istibahihi sama borom taxañal nama yoon ñu waral dox jëm ci mom taxañal nama ko baba ag ci mom ci gaawa ah lo mu yalla mako def ci law yoon ci bi nga xamne sallallahu alaihi wasallam mom la def muy sama wasila def ko muy sama serigne ma diko liggeyal ci diko tagga bi jëli ci mom tay tam gina bo xamé né li gën ci dama wara def ñun ton nama manam bima démé ba jaxlé ci numay def gina bima xamé né lima bëgg mënu ko am ci seyni tarbiya yi ma jamonté ak seyni tarxé yi ak wërdi ak tarixa yi yoyu ma amul lant ci lan la wara def lan mo gën ci luma wara def légui nak lér na ma li gën ci dama wara def lér na ma mo japp ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam def mi sama wasila ma sax ci diko tag ak diko ligeyal ah tariqtu bi anni kayisun bintibahihi wa an yarayan bi asamiyahi bigna lol bag ci mon tamate sama bop ndax xamna ni yalla yonama bama yaw ci fi ma jaarale ak li may def lo da nga nan na ba man di ci leer yalla yagal sel kon bu jëlé bay jangal ko ci anamam dañuy wax né mundam mu ngi dund di déwale boromam ak di tag yoon ci sama ak di yëli ci mom ak bind yi may dund di liggé di leral diiné ji ak yéne nonu lolu mo gëna gaaw ci mom mo gëna gaaw mo gën ci mom mu andal ak señu tarbiya mba señu tarbiya mo ko upp doolé ndax lolu bu ko def day dox dox bu gaaw jëm ci boromam nga xam day boole dañ koy taxañal woon ba nopi diko ñoddi manam tay ak jess bañ koy boole xam nga aw woon bu fekke dañ koy taxañ ba nopi yewit ñu lay ñoddi nga xam na doxo dox bu dox sago dañ lay yobbu la lay yobbu ëppul doole gaaw lool nga boole ko ñu taxañ yoon yi dem bi lay gaaw bopp ba jéggi dayo loolu kon xam nga ne loolu moo féete kaw señu tarbiya moo seetige señu tarbiya ndax du seen taxiya ak tabiya bi lu mu doon jambar katlu sun doon def ko nat ci katlu mi def kon may sax bu ko jangate ci gogu wat ci digeunte ci bu ko nat ci doxof seen fam tolon ak bam tambale bind yoyu nam bané nga dox ba gaawé kon dañ nan seen bi mindam mo gëna gaaw ci mom ci tarbiya mu ko yëgam min ma ko gëna gaaw mo gën ci mom mo fete kaw ci mom mu nekkon ci loxoy ko koy tarbiya ak ko koy way tarbiya kon loolu mom buñ ko jàngal ci ko anam day yomba deg waaye buñ ko jàngal ci anam bu gëna matal nak manam duggal ci mbolam julit nepp rawat na talibé yi kep ku jàng min nam rek su boba ma sa ko jang ci gogo anam to muy wër nak lo xamne amna lu koy fundel waye su boba nak da nga am ay mbir ci wara bayyi xel yo xamne bi ñuy jangat ci anam bu jokki gi du ko won di jar di ñëk ci jangat ko kon ci anam bu motale gi mo ñëk taxaw ci baati kitabati faqat shi wa tarbiya wa kull khairin wa shi wa tarbiya baat bu ci rek ñu taxaw ca asndir su gatt rek kitaba ci la sama bind bu ko waxe dañ ci deggal lepp lu bind rek duggu na ci lim bind nak amna ci lu bind di jangale diine jangale tawhid ak fiqh ak tasawuf amna lu bind di denk julit yi am djub amna denkay yo xam da koy jëme ci mbolam nepp mbolam julit nepp law wak mbolam talibe yépp am bind yo xam ni denkay yo xam da koy jëme ci ay ban ban yo xam ni nitay dik mu diko donc denkane bopam bo xam ni mom moko taxajuk waye teewut keneen da ci mana jarino kon lolu ci minnam la bokk am bind yo xam ni da koy def mu jëm ci digënté mak boromam mu di ci diyaw ak boromam diko ci wétal diko ci sante diko ci tuddu diko ci salal diko ci ñaan diko ci jéglu mo mëna jaati am bu ñu wax am da koy bind ci digënté nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ak di julli ci mom am bu ñu xamné ay jokkalante la ay jokkalo la digënté mak keneen mu ñu ay murasalat mu ñu ma jëm bëng di ci jëma diko wax di ci waxante ay nit lo xamni seen ay yittal yu aji ci ñoom ñaar ñam ñi waxante muy ay murasalat lool lepp su boba bu ñu kitabati ñu japp ne bindi lool lepp ci bir bindi mi la bokk li gëna sel nak moy sama bind lay gëna faral di wax sama bind bo xam bi nam kon yi ma wax yëpp bokk na ci bind yañu wasar moy yoyu ci la bokk bind yañu wayit ci la bokk kon dal day matal bindam nepp rek lool nak limi tudd bindam mo gëna bari limi bar ben xaju bind diko tuddu lu melni qasida yi ñu gis na yaqulu khatti al murid lil qadir al baqi al murid muzahzihan kull mari ila si al ma'rif wa fu khatti al ahsan bind tosi aqlami ila allah aabidan bila khawati wala abqa kama arna samay bind la xore fofu samay bind li may bind day agale ab jamu katu yalla ci yalla te du jar muy def ay wetaay ay wetaay ay khalwatu ya nga xamne mom lañu jekk ñu daan def di wax ne wa bi tawali fi anir qulub man yaltami sa'ima fi kulli zaman wa shahbiha sudur man ta'allamu sharhan bihi la ta'tarihim zulamu sama tarif yi na nga ci leral xolup ñi sakku xam xam ci waxtu ne te itam na nga ci ubbi seen xol ubbi goo xam ne dana leer seen xol yi nañ ñu am xam xam bu wër cëng bu leer nañ bu yaatu nga xam ne ba ñu xeetu lënd mag ak réer dootul nekkati ci ñoom foofu lépp ay day wax yoo xam day matale waaw di wax nak kon di wax ne bi kitabati ya rabbi kull mutalan li wajhi rabbi wa bi kalami wa bi ishara ila muridan yatubu inara yal sama bind yi limay bind nang ci yar kep ku ko jang jëm yalla limay wax ci sama dam ni diko degit ak digel yi may joxe di ci jubanti ne gën ci labi lool lepp nang ci jubanti murid bu bëgg am lu leer ah kon sama bind la lañu gëna fofu liñ ci taxaw moy bindam la wax fi ah jukki wut ab xaj ci mbind mi jagge ko wax ji way mbind mi la wax muy ben loolu ñuy taxaw waxagum ci kitabat yi shuuha tarbiya bad la bo xam manam dafa yaatu waaye fii ci béy di liñ ci jublu mooy tarbiya ci yoonu tasawuf mooy defar xolub nit ki defar ay jikkoom natal ko bakkanam dindil ko mbooleem luy gàllankoor nit ci lu muy ne ci xol mbaa ay cër di ko jëf ci lu yàlla ci lu neexul yàlla def ci man lépp lu yàlla bëgg lépp luy jikko yu rafet ak melokaan yi taamu ci def ko ci xolam tàmmal ko ay cëram ak làmmiñam lépp lu rafet rek maanaam daal defal ko jihadu nafsi ak tahriya loolu mooy tarbiya defal loolu nit mooy defal xolub nit ki ak kii cëram nat bakkanam yéegi ak sellal ak ruuxam loolu moo tudd tarbiya ci tasawuf loolu lañ jublu ci bayd yi
0: diko liggey nak nga xamne ñoy taxaw liggey bobu diko def ci nit ñi diko defal nit ñi ñoy lol moy cheikh tarbiya cheikh tarbiya nak moy ñi nga xamne ñom ginaaw bu wajale nit ki bam nek nit ku sel ko xamne warna mëna jëm ci boromam ndax itam kep ku jëm ci jëm ba nga jëm ci barab barab ba da nga am lu muy sakku ci yow mu jëm ci ci wala jëm ja fa wu wajal nit ki ku jëm ci barab fa nga wajal bo jëm ci jakka ji da nga wajal tay ku jëm jakka bo gisee kilifa da nga wajal tay ku nara gisee ye kilifa ku jëm ci ndaje da nga wajal tay ku jëm ci ndaje kon ku jëm ci yalla waxale won ko fa wu ñu wajal ko bam nek ku wara mana duggu ci hadra ba ci melom lay ñoo ñoy tarbiya mom bu nga pecé nak ñu dara and ak mom nak dem ak mom doon mom bam ag ci boromam bamu ag ci fam manam ci jage ko lol moy ñi taxawé ligéy mom di yégué ñi défar ba nopi ñeneen di yégué ngir ñi ag ci yalla mbaa jage yalla ñoy serigne tarqiya bu ko fa kulla khayrin ci beuy bi ñi ci déggé moy jëpp jëf ju baax ju nit di def ngir bëgga am ak defaru ba mu bëgg jégué boromam xam nga jëf yu baax yëpp day yar nit kikoy yef ku jundi ma ngay wor ma ngay jox asaka lu mën doon amna yar bu muy def ci yow jëf yu jëf def yu nekk amna nu muy yare nit jëf yu jëf yu nekk itam dana yéegé nit ki diko gëna jégué boromam ginaaw bu mu sellé ba nopi kon jëpp jëf yu jo xamné ni daal lay nit ki ci djublu yaro am ci jere ci biar ma mu jere ci ak ben jege boromam moy kula xeyen ci beug wi ci ñu deg ñun bo fa nak faqat moy na kon dundam ni wa le sayyid tarbiya yi daan def ci defal nit ñi sayyid taxé da ko def ci yegé nit ñi jëf yu baax yi ñu daan def itam di ca jublu tàggat ba kan ak yar nit ak mu jege boromam yooyu yëpp dund mee gën a kawe moo gën a kawe yooyu yëpp moo leen ëpp jeexit moo leen gën a mën a def loole nga xam ne moom lañu sàkku ci ñoom. Kon loolu bu jàngatee bëy bi ci anam gu gën a yaatu mooy kon loolu moom kon bëy bi kon moo féete kaw daal maanaam moo gën a baax moo gën a mën a tarbiya sëriñu tarbiya yi moo gën a mën a tarxee sëriñu tarxee yi moo gën a mën a defar gën a jege yàlla jëpp jëf ju baax ju nit def ngir bëgg a yar sa bakkan baa nga bëgg a jege sa borom waaw kon buñ ko jàngee ci anam gu yaatu loolu mooy doon bëy bi su ko defee nag ngir nag mbindum sëriñ bi nekk loo xam ne mooy gën a gaaw mooy gën ci nit ki mu ne ci loxoy ku koy tarbiya mbaa mu gën ci nit ki mu ne ci loxoy ku koy tarbiya mbaa mu gën ci nit ki muy am jenn jëf ju muy jëf ngir bëgg caa yar bëgg caa jële ngir bëgg caa tarbiya wu mbaa bëgg caa amee tarbiya ngir loolu mën am ñu jàpp na ne am na ay mbir yu ñu ci war a bàyyi xel am na ay mbir yu ñu ci war a bàyyi xel yoo xam ne faw nit ki def ko bëy ñu dooga doon loolu ci moom dooga mel noonu ci moom maanaam bind mi dooga mel noonu ci moom la ci jëkk mooy nit ki mbind mépp lay jël maanaam du fa du xàjjale mbind mi am lu mu cay jël ak lu muy bàyyi ndax sëñ bi sama mbind la wax kon lépp ngay jël la lay jàngal sa gii nekk la ngay dénk di la ca laabu rek bala ñu ca dénkee di ko ca laabu ak la muy booleeg boromam ak la muy fegg yonent bi lépp ngay boole lu ci ne nga di ko jëfe ci fa nga ko war a jëfe ak na nga ko war a defe muy benn. Ñaar mooy da nga koy jàng da ngay jàng mbind mi da ngay sax ci di jàng mbind mi. Ñett mooy da ngay xam mbind mi da nga koy xam da nga koy jàng te di ko xam. Da nga koy xam ndax ba muy wax yaqul khatti al murid lil qadir al baqi al murid muzahsi an kull murid da tak ila siwa al muallimi ah ila siwa al muallimi sama mbinn mi day day wamat ku bëgg ag ci yalla mi nga xamne mom ak lu nek tay nam lu ko sop tay nam amal ko mbinn mi day wamat nit ki jëm ko ci yalla diko ci agale diko dakal say di dak shaytan mu jëm ci ku du ko xam wa kon irasiyal maalami la wax waxul irasiyal qari'i jëm ci ka xamut day dak shaytan mu jëm ci ka xamut kon yow ñu bëgg jàng ci minni dang koy bo boko lay jàng da ngay boole diko xam di xam diko xam bu ko defé wala bo mu ta xam lepp amna ci loolu dang ko wara xam mom wa la nga xam lepp mom da jëm ci lay jàng sa diiné ak jëm ci ay denkané ak aji ci mom mom boko lay jàng dara dang ci wara boole diko xam mom wa kon moy bob kon diko xam moy mo ci top nakoy la jël bin nepp ta nakoy jang ta nakoy xam mu ñatt ñantal bak moy nakoy jëfé lepp ñoom bin ñu def ko de ko def mum la de ko bayyi mum la xamnañ lo nang ko xamnañ di ci jublu mum do siblo bañ lo ko de ko bañ te de ko maytu wa kon lolu tam du ci nek lu ci manta ñak bu ko fay tam lolu yep nak nga diko def ngir jëmmi nga diko jëm yalla di ca sakku xam yalla ak ag ci mom ak jégué ko ak am tiyaba ak ya demé non nga xamne kon nak jëm yalla dal dang koy jang ngi fass ci yene jarignu ngir jëm yalla kon ñi dal japp nañ ne mën ta ñak ci nit ki bëgg mën ni gën ci mom sëriñ bu koy tarbiya gën ci mom sëriñ bu koy tarxé gën ci mom jëf ju muy taxo ngir bëgg jëgë boromam faaw ñu ma wax japp na ne lu ci mën ta ñak la li sax ma japp ne manti ñu ci ñak ma bu ko jang rek la da ngay jang rek yam ci mu dal di gën ci yow señu tarbi ak señu tarx ya gën ci yow jëf yu bax yépp foko non rek la kon japp na ne ci jamono ji ñu tollu war nga mëna wax ne bari da nga bari bo mo xamne xam nga jamono ji bari mo wax ni ñi jangé xassida man ñu ba da nga ko jangé non manam man ñu gëna farlu jang xassida man ñu bari ci man ñu jamono ton ak señ bi ni koy ni am ñu xam ni jang xassida ni ci far lool ni ci jang bis bu ne man ñu bari daw ci agu ñu fofu ak le sen pes def rek ñu bax agu ñu fofu lool fi am na ñu xam non lañ ci mel waye ba legi taxabu ñu mëna wax ne jang kati xassida yi ni nga xam ne ñu ci bari ñoo gëna farlu man yenn mak ci ñi andal seen bi taxagu ñu dina mëna wax ne ñoo ñu mal nañ ñi mag ñe nekkoon ci loxe seen bi leen tal bi am baama leen doon tarfiya ma ne ko ñoo wax loolu waxuma laa di wax naan ñoo leen fete kaw waaw mooy fete kaw te bu fekkoon jàng rek yam ca te yeneen yiñ ci wax bàyyi ñu ci xel bu fekkoon loo amu ci kon nag ni dañ naan ñu bare ci waa jamono ji ñooy raw ñu jamonante seen bi nekk yoo xam bu leen di tarbiya nga xam seen bi leen doon tarbiya ak leen tarxiya kon ginaaw ñoo ëpp ñoo gën a mën a jàng xasine ñoo ëpp ñu koy jàng daf ko daanaka mission dund kon ñoo war a raw ñoo ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci waxee sëriñ bi mu leen di tarbiya maa mu leen tarxiya ndax xasine yi kon danga daan moo gën a gaaw sëriñ tarbiya ak sëriñ tarxiya waaw kon nag dama jàpp ne danga am ñu ko war a ñu ci war a bàyyi xel yoo xam ne moo war a ànd ak jàng bi lii daal laa jàpp ne ci tënk ci li nga xam ne waxtu dana nii moom la laaj loolu laa ci mën a jàngat wallahu taala aalam bu ne xasida yi ñoo féete kaw sëriñu tarbiya ak sëriñu tarxiya ak jëf yu baax yi nga xam ne yëpp day tarbiya nit maa mu koy jëgal yàlla. Mooy ne la sañu tarbiya ba di def ci dila wax naan defal nangam ak bul def nangam ak xamal nangam ak bul xam bul yu mel noonu yëpp mbind mi da koy def. Ba nopp itam la nga daa jëlee ci sañu tarbiya bi ngay jaxasool di gis jëmmam di ko gis ci sañu taxi bi ngay jaxasool yëg si loolee daa nekk ci biir xasida yi nga xam ne moom kon da ngay mel ni loola sañu tarbi waroon di wax mbind mi da koy wax. Melawa man waroon gis ci sañu tarbi ak sañu taxi bi da nga koy melawoo daane ci biir xasida yi boo ko dee jàng di ko settantal di ko teewlu day na ci yow. Loolu nag dana aajowaat dolli ko ci la ma waxoon mooy nit ki am pas-pas ci sëriñ bi maanaam gëm sëriñ bi ci boppam def ko mu nekk sa wasiyam ci sëriñ rek sa borom ba noppi gëm ne lépp loo doon wut ci moom ba bokk na moom jamono bi gis jëmmam lépp loo doon wut ci moom xasidaam yi mbindam mi boo ko dee jàng da nga mën a am loola da nga mën a am loola ci moom. Léegi nag bu fekkee ne li sëriñ tarbiya yi def mbind mi da koy def li sëriñ tarbiya di def mbind mi da koy def li jëf yu baax yëpp yi àggale nit ci yàlla di def mbind mi da koy def te ñu xam ne sëriñ tarbiya bu mën a doon diir jamono la fi nekk jóge fi sëriñ tarbiya bi diir jamono la fi nekk jóge fi mbind mi moom da fi sax ba faw. Kon ki fi nekk def dara jóge fi ki fi nekk di ko def saa su ne dañ naan kooku moo féete kaw. Moo tax imaam bu sëy yi ba muy wax kawteefu yonente bi saa sam alquran ne mooy kawteef yi gën a màgg ci kawteef yonente yi daf ne daa mat la day naa fa faaqat kulla mojisatin mu ne nabi yi ne isjaat waam tadu mi mu ne alquran ji mooy kawteef gi gën a mag moo gën a mag kawteef yi yonente ya ko jiitu woon ndax lan yonente yooyu yëpp seen kawteef dañ koy def ci seen jamono mu jeex alquran moom dafay sax dàkk di def kawteef yi ba faw. Kon mbind mi moom dafay sax faw sëriñ tarbiya bi dafay jóge waaye jëmm mbind moom dafay sax ba faw. Kon kii def dara ab diggante bàyyi ka fi sax di ko def ba faw te du ba kookaa koy féete kaw. Kon loolu anam googu kon anam ñu ngi koy féetee kaw mën sa cee wax loolu. Ok loolu laa bokkoon ci njàngam yi te mu meroon ni mu meroon ci sama xel kon mënee naa ko ci del naa ko del dabaatal. Yaa ngi jëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuh.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Kon ñaa ngi jaajëfal bu baax Serigne Xaafiya ci jàngat yu am solo yooyu nga xam ne def na ko ci béj yu am solo yooyu. Jàng ji ni nga ko déggee bu baax soo xoolee indi na ko ci ñaari anam muy anam xaas ak xaam mooy boo xam ne Serigne bi képp moo ci jagoo ak boo xam ne mbooleem jullit ñëpp ñoo ci maasiyam. Mu nekk ay jàng yu yaatu yoo xam ne bépp jullit boo xam ne jullit nga ko da nga ci mën a def sa jàngatu bopp yow ndax soo xoolee ci biir wax ji yaa ngi ciy dégg ne maanaam dene siñ bi dene kitaabati faaxa suyooxa tarbiya wa kulla xayrin wa suyooxa tarxiya mooy soo xoolee ñi siñ bi daa defar ak jamono ji nga xam ne benn ndaw mën naa jàng lu tolloo benn xasida wala mel ne jarbatu maraxi mu jàng ko fukki yoon misaal dégg nga xam ne toujours mi ngi jàng mag ñi bu njëkk da sooy xool day mel ne gone yi néef yi ñoo ne gën a ñeme xasida yi daa di ko jàng lu bari waaye tey mënuñu fexe ba mën a mel ni mag ña. Kon loolu ab jàng la boo xam ne bu ndaw ñu war a bàyyi xel la waa ci def si njàng bopp. Kon dañuy guddal rek ndax waxtu wi kon waa kuréelu liggéey ku tedd gi ñu ngi sant bu baax Serigne Xaafiya ci jàngal bu am solo boobu matale boobu bu jotale boobu. كن يوحو آخر دحوانا أن الحمد لله رب العالمين.

bokk ni sétane delu sat nañu di len nuyu di len ziara di len ndokel ci bis bi nu deugmal muy magal octobre 2025 buñ ko anew nak yeen rek ba ci juroom ñaarelu patch muy 7e episode ki ni bëggona galankor liggéey serigne touba bi fan lañu muju no ngi won ak yeen ci commandant nar muy administrateur de saint louis mom mi nga xamanteni mo jël ci won serigne bi mbacke bari muy leclerc ñoo nunu ak yeen ci jëf yi nga xamanteni jëf lu ko serigne bi yobbu nañ ko Gabon 1895 légui nak bu ñu ñëw ak yeen ci Leclerc wi nga xamanteni li yobbu serigne bi Gabon ci lambiñum la joggé moko ñëk bindu waye taxaw ci jëlé ko mbacké bari bu indi ko nar Leclerc momu fan la muñ ci bi yobbu serigne bi Gabon te deewen sa di 1896 ci la ñu fi jëlé Leclerc yobbu ko dawme ñi nga xamanteni moy bene légui bam fa defé ñaari at ci 1898 ñu yobbu ko Congo buñ ko yobbo Congo xam nga Congo mo yeli fon Gabon mom Leclerc dajé na fa ak serigne bi gisante na fa ak serigne bi mom mom nga xamanteni lu nek daj nako lu ne jëf nako ngir ñu genn serigne bi rew mi ba la bu bëggoon mu am ko te mo ñu condamné serigne bi wax ni dañ koy exilé genn ko rewo waye bo gisee fofu serigne bi dafa melni amna lu mu tambalé yek ndax dafa soppi wu doxalin dem na ba di wax ñafa nek ñu kilifa ya fa nek officier di len du ngeen moytu jëm ji di cheikh ahmadou bamba fexe len bëbbu len ko songu mu woné ak japp neeram ci serigne bi mu ni len fexe len bëbbu len ko songu de ku dal ci koom di ngi ko réccu te boba dara xewagut mu melni mom dal da melni dafa am nu mu tambalé yek ndax digënté bi sëñ mi nekké ci am réewum mu diko xex tay mu gis ko fofé melni ko ko bëgg taxaw bay wax ak ñoñé du ngeen tay ci Cheikh Ahmadou Bamba bi kon mbaadu la mu jiwon day bëgg del ci giir mu goop ko mu melni day yëg ni lépp lu ko dal ci lu dul noonu rek wala manoon nañ ko laaj ni ko wayo mbaadu da ngay yëg luy bëgg ñëw ci yow da nga yaakaar ni loolu yëpp Cheikh Ahmadou Bamba na nga ko defoon ko waral ci 1898 ñu jëlewaat ko Congo delloosu ko dawme gi nga xamante ni bii mooy beneen léegi ci 1904 ba mu fekk na sëñ bi ñibbu si na ba am ñaari at ñu jëlee ko dawme yóbbu ko Madagascar 1904 boobu
ci lañu ko affecté wat delosi ko Sénégal mom Leclerc bi yor nak doonou commandant waye fonctionnaire la rek ci gouvernement général AOF mu melni nak jamono yoyu mu delu ci Sénégal te doonou gouverneur te doonou fonctionnaire ci la jafé jafé yi tambalé mu melni tambalé na lamu doon yeug ba doon wax fonctionnaire yi nekkon fofu na ngeen moytu Cheikh Ahmadou Bamba biñ ko delo ci Sénégal mu doon ab fonctionnaire ci gouvernement général bu AOF mu melni nak lamu jëfone ci serigne bi ñi ko koy tambalé fay melni sauf si da xar ci ay tankam ndax ay jafé jafé am tambalé na ndax yobu luñ ko fouté jalon bam démé ci o top nako fa ndax japp nañ ko fa wala dural nañ ko fa ci mbirum guerre bu ñu wax corruption lola don ciowlu bare bare bare ñu di ko mbambu ba kenn wolotu ko ndax jëf jojé mu jëf té lañu ko daxé dodutul dara ndax ñom seen nguur gi bo liggéeyé ba dem retraite sa doom du la jël yor la ci kërëm comme li am fi ci ñun di la topato di la dundal sa bo liggéeyé lé tuwaab yi ba dem retraite bo amul lo sakkanaloon ba am kër nga xam ni yaa ko moom ak njaboot mën ngaa am ay jafe-jafe bu mel ni loolu gàllankoor na Leclerc ndax jafe-jafe yooyu mu am ci fuuta jolon si xaalis bu mu jalgati bañ ko dàqee nag da ñëw Soudan français muy Mali tey foofee nag fële yëf ya tàmbalee ndax dem na ba doonatul dara mi ngi Mali waaye du fonctionnaire kenn affecté wu ko moo lijjanti ba ñëwal fa boppam ndax ñëw na yorul dara ni mu defoon bi mu nekkee Sénégal di commandant am doole di gorob gouverneur léegi ma nga Mali te Bambara ya wërul dara te bëgg doxale na mu doxale na mu daan doxale ba mu amee ay pouvoir loolee moom la doon doxal te Bambara ya nekk Mali nunguwuñu loolee bu tàmbalee nag am ak ñoom ay jafe-jafe mel ni bëggoon na di leen laaj ab xaalis ñu di ko jàppale te xaalis bi mu leen laaj tegu ko fenn kon commandant ba jël si woon sëñ bi amoon doole lool ah léegi tàmbali na am ay jafe-jafe sa Mali la jël na na mu nekkal te dootul kenn amul benn pouvoir ñoom nag ñu ni xaaral tubaab bii daal faamu lu jóg ci moom foofa lii wax xam-xam bu ñuul dafa bari lool kon ba mu tàmbalee sonnal waa Mali yooyee dafa jëf jëf yoo xamante ni daanaka jëf yi mala la
ci lañu jog nak kortu ko japp ko mu nek ci mbeddi ya di taxawalu kon le clerc bu war yamu amone dole jamu amone bu war yamu amone ba tax mu doxale won noni mu doxale won ak serigne bi pouvoir ya jeexna le clerc madu wala sunu borom waxon serigne touba mi nga non won sunu borom nga déclarer guerre ma nga mali di taxawalu amul fu mu nek nekul ak kenn dafa muju dem fekk ab neeg bu kenn dekkut danaka amul ay per ca gannaaw dekk ba mu def ko dalam dekk fa bu xëyee dugg ci dekk bi di taxawalu bu ngoodee mu ñëw ci néeg boobee tëdd fa ba bët set dogal ba nag ba muy jot foofee ci néeg ba la ko fekk mu dem ba mënatula génn na mu daan def di dox di dem ca dëkk ba mënatu ko mu tëdd ca néeg ba guddi ak bëccëg amul ku ko fay fekk di ko may am ndox amul ku ko fay fekk di ko jox ak lekk te moom néew na doole mënatu la génn dem na ba daanaka bu tëddee du mën a jóg le clerc l'administrateur de Saint Louis yow mi jëli woon sëriñ bi amoon doole lool nang ko nettalee ci sa rapport ba jóge nar ñëw Louga ñu jox lay soldar nga delluwaat nar dellu si fekk jàmbarum yàlla boo jotelul dara nga yónnee ni jàpp leen ko fodong ko indil ma noonu nga ko bindee ci rapport ba ñu jàpp ko fodong ko indil la ba tey kenn xamul noo ko def tey jii nag yaa ngi nii ci biir néeg bi amuloo lekk amuloo naan mënoo dem fenn gisoo kenn kon foofee la nekk ci néeg ba ba dee faatu ci biir néeg ba te kenn yëgu ko mu nekk fa nekk fa ba li tubaab di wax décomposé maanaam mu dem ba bay soppeeku lépp xet googee fa doon bàyyi ko ci xeeñ nit ñi ca la ñu ñëw fekk le clerc mu faatu ba yàqu foofee ci néeg ba nga xamante ni dañoo gas am pax lonk ko ba mu daanu ci biir pax ma ñu sul ko mbokk yi dama waxoon ni laa sàkk ku tooñ bàmba le clerc day amoon nga doole lool moom sax rawaan mbay ci teesam bi bi muy tuumaal Serigne Touba ma ngi cay wax naan gouverneur le clerc ñëw na Macky Barr yi moo tax ba ma koy tontu ma ni ko le clerc musta doon ab gouverneur Sénégal musta am gouverneur bu tudd le clerc le clerc commandant ndar la woon borom doole joojee nag waroon jikko ju bon ji moom mi fexe ba ñu génne sëriñ bi ndax moo ko njëkk a wax fii mooy ak mujjëm liggéeyal na tubaab yi waaye bu mu demee ba
tubaab yi dàq ko, amul ku ko yor. Moo tax liggéeyal li yàlla rek wóor. Moom li ma leen waxoon nii li tax nu war a sant Serigne Touba mooy lu mu def ci nit faatu rek koy tàggaleeg moom te du tàggoog moom, ndax mu nekkatul ay doomam gannaawam ay sëtam paluk Serigne Touba daf dul jeex. Mi nga dégg ñu naan ex président wala ancien président ancien ministre, waaye ancien Serigne doo ko dégg mukk mukk mukk, ndax Serigne Touba moo liggéeyal yàlla ba yàlla fayee ko loolee, ba lu mu def ci nit dalay topp topp sa njaboot ba ba addinay tukki. Ndax Cheikh Abdoul Ahad Macky nee na Serigne Touba de li muy def ci nit ba nit ñi topp ko julli ñaari raka ku gën a jafe ci moom. Dal waxaat ni Serigne Touba de li muy def ci nit ñi topp ko, bu ko defoon ci garab nit ñi toog ca roon garab ga dootu ñu fa jóg. Kookoy Serigne Touba, kooko jara liggéeyal le clerc mi nag tubaab yi la doon liggéeyal mu xabtal ko mu jóg ci gàllankoor liggéeyu Serigne Touba bi. Ana le clerc faatu na ci fatin wu ñaaw ci Mali, fàtte nañ ko bala ñoo tuddati aw turam dañuy waxtaani Serigne Touba. Moo moo ñii ma fi wax yépp te ñoom jàppoon nañu ay jamono dafa ni ñooyor dëgg ñooy dara. Serigne bi na ma ko waxe woon dañuy ñëw rek faagaagal ko, waaye ay téeméeri at ñoom dem nañu. Moo tax ñooñu daan wax naan Serigne bi dañu woon gouverneur moomoo ndar. Xam nga gouverneur wala fii borom ndar lañ koy wax, waaye ñooñu nga wax ni ko yow gouverneur moomoo ndar que la bind bind ndar moo moom ndar. Loolu mooy li nekk, ndax di nga fi jóge lu yàgg ndar doon ndar. Kon le clerc faatu nga faatu yenu ñaaw te moo na amoon nga doole lool de ba doon ko wone. Kon mbokk yi l' administrateur de Saint Louis muy kooku nga xamante ni bii moom la ñu doon wooye commandant Louga muy le clerc fi loolu yi mooy ak mujjam maanaam foofi fa la mujj. Mbokk yi kon li lañ leen indi loon ci juróom-ñetteelu pàcc bi muy 8e épisode bi ñu leen jox dig daje ci juróom-ñetteelu pàcc bi moom ak fukkeel bi nag ñu ngi jëm ci le directeur des affaires politiques Merlin bi nga xamante ni moo bindoon rapport bi tax ñu yóbbu Serigne bi Gabon. Juróom-ñetteelu pàcc bi nanu ñëw ci li mu jëf jëme ko ci Serigne bi ca fukkeelu pàcc ba da doon ñëw ci naka suñu borom fayee. Ñu ngi leen di sant.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بوكي ريسبكتاتي سيتان توبا تي في ديلو سي نينن يون دي لين نيو دي لين نيانال دي ساكو تي لين نيان دي لين دوكال تي ويرو تادو ماغ وي دي ويرو سفر سهر السفر المبارك وا خامني من نانيو خني موي ويرو سي احمد البمبا رضي الله تعالى عنه موي ويرو شهاده ويرو بونور ويرو تخه ويرو موتش موي وير بيغا خامني تي لا سووي خاتو رسول الله صلى الله عليه وسلم كوني ندوكل لين تي نيانال لين تي دي ساكو تي يين نيان ملني موضوع بني بغا وقتاني تي سيرين جبريل خله رضى الله ونصره ني يبال كو في نيو غير جيل تي نيم اي وقتان وي جيم تي سيغن توبا اك لو ادي تي سيغن توبا لولا تخ سونو موضوع تاي ني بوكو جيال جيمي كو تي شيخ احمد البمبا وخيب البر سيغن توبا اك كوتيب جيري جي دا نا ام نك بن مقدمه بو جيتال دا نا ني مقدمه بي دا نا جيل لو باري waye day tektal rek ki mu bëgg waxtane ku mu doon Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu sun borom daf ko nattu nattu bi mu nattu yonanti alayhi wassalam motax sun borom jox ko ndigal mu wote ni yonanti yi wote alayhi wassalam sun borom rabbi sitou jall da wax yonanti bi sallallahu alayhi wasallam niko waxal ma julit ñi ni len ñu deggete aji wote ju wote te wote ba yep mu doyal ko jeme ci yalla wote ba yep mu doyal ko jeme ci gën gën bi def ali salatu wassalam ñun ñep nañ sam ko seen xelu bakkan te dem wuy ji wote ba sun borom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxal ma lolu julit ñi alquran ni ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha dahaakum lima yuhyikum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla na ngeen daw wuy ji wote bo xamni aji wote ja bam wote ci yalla la jimi ñu wo ni ngeen daw wuy ji wote bo xamni aji wote ja bam wote ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la jimi ñu wo mu ndax ñaari wote yoyu da bok ci wote yi nga xamni dañuy dundal xol dañuy dundal ruh man adama ñaari matière la li ñuy tuddé jismaniya ak ruhaniya jismaniya dafa am lu koy dundal moy lek nan bo sonné tuddi nelaw ruhani dafa am lu koy gundal moy tuddu yalla moy jang alquran moy jang khasida moy waxtane gay yalla yi sun borom nak ni bu fekke ni wote ba kelen wo da leena jeme ci luy gundal sen xol ci yalla di gundal sen xol ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen wuy ji wote bobé seigne touba di ko xamni dafa wutu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci sahir ak ci batin sallallahu alayhi wasallam sun borom daniko wadda'iyan ila llahi bi ismihi wa sirajin munir yow sallallahu alayhi wasallam nang ma wotel ni nga wo ni nga len jeme ci man yalla muniko bis ni ko tay joxna le ci ndigal ndax dama fa wax ni wada'iyan ila llahi barina waye bu ismihi mo jafé wote biñ wara wuy ji nak moy wote bo xamni wada'iyan ila llahi la waye nak bi ismihi ndax am na ñu xamni ñi wote ci adina bi barina ñun ñep dañu xamni yalla lañuy wotel waye nak 90% amuñu bi ismihi deug la ni wax ni ismul am dafa am ak ismul khas ismul am moy lu melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni wax ni man ra'a minkum munkaran falyukhayyir bi yadi kok ismul am la lu melni lim wax ni balighu anni walaw aya ismul am la
waaye nag dafa am lu ñuy tuddee ismul xaas. Ismul xaas nag dafa ëpp doole ñetti téeméeri junni yoon ismul aam. Ismul aam ak ismul xaas foofu lañu wutee. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam suñ borom ni ko wax daayan ilalaay bi ismihi wa siraajil munir. Yonent yëpp ismul xaas lañ amee. Wali wi wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saahiran wa baatinan al waarisul kaamil ñoom ñëpp ismul xaas lañu amee. Sëñ Touba da caa bokk ni yàlla waxee yonent bi ni ko saa baaraam ni ko wax daayan ilalaay bi ismihi wa siraajil munir. Sëñ Touba yi suñ borom da koy rëkk baaraam ni ko wooteel ci sama ndigal yow sëñ Touba. Mu ni ko gannaaw alquran wàccatut ndax sañ naa koo bind ndax weddikat yi mu ne ko bindal maa la sant nga woote. Sëñ Touba ni amara ni rabbi bi an ucharria bi an ni malaasun wa mafsaun fa man arada al xayra fi kiltay daaray ni falyelus bi. Ni moom sëñ Touba suñ borom moo ma digal nim digale yonent bi ni ko fasdax bi ma tuumar. Yàlla moo ma ni yow sëñ Touba wooteel leerala nit ñi ni leen yow yaay wuutaa ko nu gën gi mu ndéef sallallahu alayhi wa sallam ci saahir ak ci baatin. leerala nit ñi ni leen ni nga xamee ni man yëpp ci ar rasul faqat ata allah ku topp yonent mel nga ni ku topp yàlla. yow it sëñ Touba ni nga wax nit ñi leen ku la topp mel na ni ku topp suñ borom mel na ni ku topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. na nga leen leeral ni leen man sëñ Touba wéeruwaay laa muccuwaay laa bëgg teraangay addina ak di alaxira na nga ñëw wéeru ci man sëñ Touba. loolu la sëñ Touba bind ni suñ borom moo ko ko digal. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na hadis boo xam ni coow yi bari na ci ñii ni nañ du hadis ñii ni daif la ñii ni nangam la waaye kulli xaal bu maanaawu la rek ci contexte bi nga xam ni moom la sëñ Touba feeñ jamono. mooy Touba li man balaxal miata rabia baad al alf te xañel na génération bay fekke téeméeru ñeenteel gannaaw junni te téeméeru ñeenteel boobu gannaaw junni sëñ Touba moo ci feeñ jamono radiallahu taala anhu. mu bokk ci mu jëddi doon yi nga xam dañoo ñëw ngir yeesalaat l'islam. mu jëddi doon yi nga xam ne dañoo ñëw ngir yeesalaat l'islam yàlla daf leen di nattu nattu bu tal ni bi nattu yonent yi alayhi wasalaam te mooy lulul ruu bu génn rek yàlla dana la ko teg lulul ruu bu génn rek yonent yi daj na ko alayhi wasalaam. suñ borom daax ci alquran ni a asiba nnas an yadruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun. ah doomu aadama yi ñoom dañoo yaakaar ni keroog ba suñ borom ne alas bu rabbi kum xaala bale mu ne waaw ñoom dañoo yaakaar ni dañuy ñëw rek ni gëm naa man yàlla ma seetaan noonu déedéet danaa leen nattu ba xam ñi dëggal ak ñi dëggalut. yonent yi alayhi salaam boo leen rëkkee baaraam ni leen man rabbukum luñ lay wax rabbuna allahu buñ la wali ñi boo leen nee man rabbukum seen tontu mooy rabbuna allahu. suñ borom ni ginnaaw nag nee ngeen maa leen moom may seen borom bokkaliwu leen maag dara danaa leen teg nattu yi wane ni li ngeen wax dëgg la ci yéen. loo tax yàlla di nattu yonent yi ba lu dul ruubu génn danañu ko daj ci tiis ci naqar ci balaa. di nattu wali wi lu dul ruubu génn danañu ko daj ci tiis ak ci nattu ak ci balaa. loolu nag moom la sëñ Moussa ak di junji mu ni nattoo di kerkeraani awliya ku weddi lii laaj ko xeyrul anbiya te yàlla kat xarit ba lay musibaal ngir dara jaal ko mbaate mu muy baal. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci benn hadis ni inna asada nnas balaan al anbiya fal awliya suma al amsal fal amsal. sallallahu alayhi wa sallam ni amatu nnas bi yépp boo leen dajalee ñi ci gën a tiis nattu gën ci rëy ay nattu mooy yonent yi alayhi wa sallam. lu tax ñoo ci gën a rëy mbir ëpp ci daraja ëpp ci maqaama suñ borom ni yéen li ma leen di teg ci nattu du ma ko teg ñeneen ci des. mu ne nag ginnaaw yonent yi wali yi nga xam ne ñoo doon yonent yi alayhi wa sallam al ulama warasatu anbiya te wali yooyu mooy ñi gën a jege yonent yi alayhi wa sallam bokk ci ulama yi. mu ni moom yonent bi nag ginnaaw ñooñu ko ci sësas ci sës rek mooy kenn ku ne na sa ngëm toll rek la la suñ borom di nattoo rabbi si tuwa jàll. sëñ Touba mu amee tawxiitu yonent yi alayhi wa sallam moo tax suñ borom nattu ko nattu bu doy ni bi mu nattu yonent yi. wax naa sànq ni alquran day wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir amatu nnas bi jot ci. alquran dafa ni inna lasina xaalu rabbuna allahu sumastaqamu tatanadalu alayhim almalaikatu ala taxaafu wala taxsanu wa absiru biljanna allati kuntum tu'aduna. suñ borom dani sama jaam ñi nga xam ni saa boo leen rëkkee baaraam ni ku leen moom ñu ni yàlla nu moom amuna benn buur bu dul yàlla kenn mënu ñoo moom ku dul yàlla. mu ni wax gañ ko wax yëmuñu ca sumastaqamu ñu teg seen tànk ci alal kitaabu sunna mu ngootuñoo geesu dara bu dul luy maye ngërëmal yàlla luy maye ngërëmal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne ma sama jaam ñu loolu ñu wax tam sincère ci ñoom
tax na man yàlla du ma leen bàyyi ñu wéet, damay yebal ay malaaka yoo xam ne ñooy nekk seen wéttalu xol, ñooy ñëw di waxtaan ak ñoom di leen wax ni lii leen dal ci tiis ci nattu ci balaa du dara, fii dong la yem ci addina, bu ngeen jógee addina rek xam ngeen fa ngeen jëm. Mooy yàlla nee na mi ngi leen di xaroo addinaam ju tedd ju màgg ja. Te addina nag boo fi amoon 1 milliards sato te it yàlla dogal amoo mbërëmal yàlla alal jooju lu mu bari bari bari mu la wóor ni yow man xiyaam laa xadara laa wala saman. Mu ne kon ñoom yonent yi alayhi salaam ñoom melo woowu lañ amee. Ginnaaw bi ñu amee melo yooyu te mooy nungu ñoo kenn moom leen kudul yàlla walli wi leen doon kamis li sañ Touba nunguwul kenn moom ko kudul yàlla. Suñ borom xam le ni dëgg mooy fare kaw ba faw. Wolof Njaay danay faral di wax ni dëggay mujj dellu waxaat feneen ni doole man dëgg. Dëggay mujj jooju mu wax mooy li am. Doole dafa niru lu man dëgg waaye mënu dëgg. Ba yàlla bindi addina ñaari kuréel ñoo fi am Hizbullah ak Hizbu Seytaan. Hizbullah ak Hizbu Seytaan dañoo jokkorloo ni kenn ku nekk di fexe yanu sa morom ruur ci suuf. Hizbu Seytaan luy seen itte mooy kalimatu Seytaan hiya alxulya mooy ittey Hizbu Seytaan. Hizbullah lan mooy seen itte mooy kalimatullahi hiya alxulya. Suñ borom junji ko ci alquran wa ja'ala kalimatu lasina kafuru sufla waaye wa kalimatullahi hiya alxulya lu tax wallahu hasisun hakim. Suñ borom nee na Hizbu Seytaan saa buñ xëyee ñu ngi jéem a yëkk ci kalimatu Seytaan pour mu tiim kalimatullahi. Yàlla ni du ma ko mas a nangu ba yow ma la xiyaam kalimatullahi mooy tiim kalimatu Seytaan. Ni ko lu tax mu ni wallahu hasisun hakim man yàlla may xasis. Xasis mooy koo xam ni yaa not ñëpp te kenn mënu laa not ba abadan. Xasis mooy koo xam ni yaa ëpp doole ñëpp te kenn du la ëpp doole ba abadan. Xasis mooy koo xam ni yaa kawe ñëpp te kenn du la kawe ba abadan. Mu ni may hakim mbir mu ne fa ma ko war a jaarale fa laa koy jaarale du essuyé mukk. Sëñ Touba bokk ci ñi nga xam ni itteem mooy kalimatullahi hiya alxulya. Moo tax mu wax bi muy soog a jóg moom sëñ Touba mu ni dawlatul baatil saa wa dawlatul xaq ila saa. Mu ni organisme boo fi gis moom sëñ Touba mbooloo moo fi gis association boo fi gis arakaat boo fi gis jamaa boo fi gis mu ni bu fekkee ni la ko lal la ko fondé baatil la mu ni ah mu ni léegi dégg nga ñu tas na fii la yem du weesu fuu. Daayira boo fi gis la ko sos bu fekkente ni baatil la mu ni mu ni du weesu fuu day mujj tas rek. Mu ni waaye nag dëgg bu sewoon ba mel ni cunkóoru fas kenn képp yore ko di ci gën a néew doole gën a tuuti lu tax mukk dëgg laal suuf. Lu tax mu ni alxaq saabit alxaq saabit. Mu ni wa amal baatil nag wa in ala fa saayixun wa saafin. Ay caaxaan moom lépp lu ko lal lu yàgg yàgg di mujj mab rek. Ni alquran waxee ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul jaxa alxaq wa sa xaq albaatilu in albaatila kaana sawooqa. Waxal mu ni leen dëgg ñu ñëw de te dëgg saa bu ñëwee dana jël neen ruur ci suuf. Léegi bi nga xamante ni tubaab yi ñëw nañu muy colon yi sëñ Touba daj ak ñoom jamono li ñu yore lépp di baatil sëñ Touba yore alxaq. Mu xam le ni doonte kenn la duñ ko mënal dara. Lu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee dafa fekk Màkka ñaari puissance moo di ñi nga xam ni nii mooy mushrikuuna yi am nañu puissance ci addina bi yëpp am nañu relation ci addina bi yëpp naka noonu yëmuñ ca seen alal ji ñu amee. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la misaal ci ñaari puissance yooyu ngeen baal ma moom la misaal ci ñaari puissance yooyu bi mu ne biñ ko nee dañoo bëgg nga bàyyi lii ngay woote bu fekkente ni bëgg nga alal mën nañoo dajale liñ am ci alal lépp jox la bu fekkee nguur la ñu fal la nguur. Mu ni maa ngi waat ci suñu borom ni buñ jëloon yant bi teg ko ci sama loxo ndeyjoor jël weer wi teg ci sama loxo càmmoñ lu tax mukk ma bàyyi lu may woote. Ñaari puissance yooyu mu wane puissance jant bi ak puissance weer wi kasaalika sëñ Touba bi mu ñëwee dafay fekk ñaari puissance mooy puissance colon yi ak
puissance yu sedd yi puissance colon yi ñom buñ ñëwé seen attaque bu jëk ci kaw sedd yi lañ ko jëmé buñ démé ba nat sedd yi ñom tamit seen attaque ñu jëmé ko ci serigne ci buñu démé ba gis ni serigne touba mo leen te ci mbolém serigne ci ñu ni kon légui nañ wuti walu ci colon bi ñu ko lañ aliste ci liñ dal di tambali nak di rambaaje digënté serigne touba ak colonialiste yi bi lolu amé nak serigne touba sa bu ko borom ndar bindé lettre dañu bindé lettre tontu waye comme lettre bi muy tontu da am fu muy jaar bu fa jaaré dañu taxir lettre bi faawu ñu am luñ ci soppi wala am luñ ci yok wax wax ju ñang ju tang jëme ci borom ndar te fekk lu waxi serigne touba radiyallahu ta'ala anhu bi lolu amé ba lettre bu mujj bi mu gis ni mom serigne touba lettre yi borom ndar bu bind mom serigne touba waxul mba mu def lu jar borom ndar di toja ka mer kon gis na ni amna lu ci rax mu dal di gund lettre mu mujj nak jox ko mam cheikh ibrahim fati radiyallahu ta'ala anhu rakam ju tedd jojule ni ko nak legi sa loxo ak loxo borom ndar ni amé lettre ba mi ngi tambalé ci bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba سلام على من تبع الأداء إلى أمير النار أما بعد فاحلم بأنني لا أكتب ولا أقول بلساني ما لم يكن في قلبي فاليوم لا تسمه كلاما يطلب بالنميمة والافتراء والكذب والخيانة إلى آخر رسالة من موم سيني توبا جنا بيم تدي تور يالا و تاد و ماغ و دي بسملا ميغي سيدلو يالا ني موم سيني توبا مو بيند ليتر بي جيمي كو سي أمير النار مونيكو jam ak salam ak taxegu dapeto yalna nek ci kep ko xamni tek nga sa tank ci alal kitab wa sunna muni ginaaw lolu yow borom ndar man cheikh mudou bamba ma lay xamal li bokuma ci ñi nga xamni dañuy wax luñu gëmut mba ñuy bind ci seen film luñu gëmut man seigne touba luma bind ci sama film gëm na ko mo nek ci sama xol luma wax ci sama lamiñ gëm na ko mo nek ci sama xol xam nga li ñuy tudde tuqiya moy nit ko xamni leg leg nga wax lo gëmul ngir ragal lor ju jëm ci sa kaw amna fu ko sharia di maye seigne touba nak gis na ni boba rew mi ni ci ëpp amé nañ melokan wow moy wax lo gëmul wala nga bind lo gëmul mu xamal borom ndar ni ko man kaccat ma ca man duma wax luma gëmut duma bind luma gëmut lepp luma bind mba mu wax ko rek lolo nek ci sama xol lolo la fas ci sama xol radiyallahu ta'ala anhu mu ni ko kon nak ginaaw non la demé ma ngi lay diggal yow borom ndar dila xamal ni gis ni ki tay bo joté sama lettre bi bul degloti ko xamni ab rambaaj la di sako rambaaj sama digg ak yow bul degloti ko xamni ni ab sos kat la di sako sos sama digënté ak yow di inventé bul degloti ko xamni ni ab katch kat la bul degloti ko xamni war kat la ndax ñent ñi Seigne Touba lim rek ñoo fess adina bi rawati na suñu jamono bi nak yow Seigne Jibril Folle bo xolé suñu jamono bi nit ñi buñ amut luñ la waxal ben ñu di la rambaaje ak ka nga nekkal wala ñu di la rambaaje ak sa peuple wala ñu di la rambaaje ak wa rew ma buñ ko mënul sos buñ mënta sos wax la ci gënaaw deug moy nar katch buñ mënul loolu luñ cey tek moy wor ñet ñi fi ne danaka mo fessun jamono seigne touba ni nak borom ndar bu degloti ñu mel ni ndax ñoñu dara taxul leen jog lul yaq rek suñ borom dafa wax ci alquran ni ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maqatan inda allahi an taqulu ma la taf'alun wa yeen ni wax ni gem ngeen yalla li len dal num doon nek ci réseaux sociaux yi di wax lu ngeen gemut li len dal lum doon nek di rambaaje digeenti ma samba ak ma demba sun borom ni ah xuma yeg ngeen ko xuma yegulen ko de waye bakkar bu geun reey lolou man yalla xawmuko kabura maqatan inda allahi Seigne Touba xamal borom ndar niko kon nak bul deglu ci ab rambaaj kat wala fen kat wala sos kat legi dal na la woor ni man ci lima nek moy yalla ay sama borom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moy sama yonnati di ndawlu yalla yonni ci man ma fas yene doxal lool bi nga xamé nak borom ndar jot na leser bobu buñ ko liré ni a ki kat par rapport ak ni ma don deg ci mom da melni penko ak sow da ni kon nak seigne mam tierno yabalon na armée bi pour ñu jëliko légui dina leen til gram fu ñu leen jotté rek ñu taxaw fa xaar waye nak so démé né ko na ñëw ñun loolu fu ñu ko fekk bu dé ci biir kër sax dañu tal kër ga ci kawam bi loolu amé bi maam tiarno li ñëw fekk na Seigne Touba am na ndigalal suñu borom am ndigalal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour waaj ba préparé bi mu xani maam tiarno aksi na rek ci la daldi war ngeelum ñu loolu ak yeen ci waxanté daldi aw yoonu ndar
bi mu ñëwee ba tund jeewal fa la dajeeg tubaab bi, maanaam fa la dajeeg soldat si ko doon jël si. Ba tey histoire se répète, damay wax ni diggante Sëñ Touba aju ma gaaw la dara doo ko fi. Gis nga nu xori yonent bi rek wokk nu Sëñ Touba, nu wokk Sëñ Touba xori na yonent bi. Gis nga bi mu ñëwee tund jeewal daje feeg soldat si, yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam yow mu Badri ba nga xamante ni yéefar yi junni bu tofal la julit ñi di ñetti téeméer fukk ak ñett salaalaahu alayhi wa sallam ñu mbaaral ko mbaar mu dugg fa di julli ay rakka di ñaan yàlla sowee islam. Xamal ko ni ko kuréel bu ndaw bi boo seetaane ba ñu rëy leen kenn duutu la jaamu ci kaw suuf. Iblis dafa soppaliku jëm nekk ci biir mbooloom musrikuuna ya di leen wax ni xanaa gisu leen ñi mbooloo yéene leen man def leen leen benn tib rek mu jeex.

ñu ni rey kii ko rey muridi ab rayante lay doon ba yowmal xiyam. Ñu kon nag nañ ko tëj fii ci ndar rek ba keroog muy faatu rek ñu suuli ko waliyasu billah. Ñu ni loolu murid yëppay fàq ñëw ndar fees del kon kenn dootu mën a liggéey. Ñu kon luy xalaat bi ñu nañ ko exilé ñu waaw kay kon léegi nañ ko exilé ñu d' accord ci loolu. Loolu mu ngi am ci le 5 septembre 1895 bi loolu amee sëñ Touba nee na aaya alquran bi yàlla doon wax ak yonente bi salaa alai salam bañ koy fexeel seen fexe ya mu ne aaya boobu la suñu borom rotal ci sama xol te mooy suñu borom daa wax ci alquran yonente bi salaa alai salam way seem kur bi que lasina kafaro lisbitoo ko aw yoqutuloo ko aw yoqurujoo ko wa yamkuruuna wa yamkurullah wala xeyrul maakirin. Ah gaañaañi ñii di tër ay pexe ñii nee nañ lañ rey ñii nañ la tëj ba keroog ngay dee ñii nañ la exilé. Sëñ Touba nee na bi nga xamante ni conseil de prix bi 1895 daje nañ ci biro ndara di xalaat nuñ may def mu ni aaya boobu la suñu borom rotal ci sama xol radiallahu taala anhu. Loolu mi ngi dëppoog Ahmed Dieye Cissé 1313 bi loolu amee muy bisub samedi bu mu génnee Mbacke Baari ñaan ko Mbacke Jolof daal di dem ndar jeexal fa weeru safar weer wi jëkk ci maanaam samedi bi jëkk ci Rabiul Awal lañ ko déporté waate jëlee ko fi ñu tuddee ndar jëmee ko Ndakaaru nga xam ne kon samedi la génne këram fii ci Mbacke Kadior samedi la jóge waat fële ñuy wax ndar jëm Ndakaaru. Mu xam la ni moom sëñ Touba tukki bi ñetti aspect rek a ko waral amatul ñeenteel ñetti aspect rek. Aspect bu njëkk bi mooy suñu borom dafa namm ci moom mu bokk ci raawu yonent ci alayhi salaam ci ay daraja ak i maqaama kooku mooy aspect bu njëkk bi. Mu ne aspect bi ñaareel bi suñu borom daa namm ci man ma sowe xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma nekk sowe taasu umma bi. Mu ne aspect bi ñetteel bi mooy suñu borom daa namm ci man nag léegi ma nekk jëwriñ rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci toolam bii di lislaam. Mu bindal ko boppam ndax histoire mu koy faral di waxe histoire sëñ Touba sëñ Touba da koy bindal boppam yëgutoo Ndiaye maa ngi dégg ñuy coow ci histoire sëñ Touba ma ni sax man du ma balaame commission bi may balaame mooy yoonu murid ne nga ni waroon naa fekk histoire sëñ Touba ñu multiplier ko ci mboolem xeeti làng yëpp ndax Cheikh Mamadou Bassir radiallahu taala anhu fam toll woon la ko kàtt na mayoon ci jamonoom fexe na ba bind ci histoire sëñ Touba. Cheikh Mamadou Lamdiou Adaga nii nga xam ne moo ko jiitu moom it kasaalika fexe na ma bind ci histoire sëñ Touba kon nag ni war naa fekk histoire sëñ Touba doon ay téere yu daj jamono ndax bi nga xamante ne yonent bi jógee na fi am ñu tàmbalee bind ci histoire yonent bi di ko falsifier ay nit a jóg nekkuñu fa di leen contraka coow ci média yi déedéet ay nit a jóg bind histoire rasulillahi salaa salama segg ko tasaare ko bu ko defee ñaari version yi ku liir da nga xam lu ciy dëgg bu fekkoonte ni nëgë ni fekkoon nañu bind histoire si Ahmadou Bamba radiallahu anhu ci français ci anglais ci espagnol ci mboolem ci italien ci mboolem xeeti langue yi séeréer bambara saraxule firi ko ci wolof bu ko defee addina bépp jot ci bu ëllëgee kon commission bi bu ñuy bind histoire sëñ Touba dañuy refeere wu ci téere yooya waaye duñ dem rek di def kuñ dajal ci mbedd rek ñu la loo xam ci sëñ Touba yaakaaruma loolu. Sëñ Touba bindal boppam histoire am xam le ni moom ñetti aspect rek moo ko tax a dem ci géej mu ni sababu xaybati anallaha mu ni sababu xaybati anallaha araada an unaala min ujaa sababu xaybati anallaha araada an anaala min ujaa wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi sababu xaybati anallaha araada an anaala min ujaa muy benn wa an akuna shafian li qawmi muy ñaar ak wa an akuna xaadiman fi dawmi muy ñetti aspect yi. Léeg-léegi ma dégg nit wax ni sëñ Touba moo yay nekk jëwriñ rasulillah sëñ Touba demandé wut pour nekk jëwriñ rasulillah ci tool bi ñuy wax lislaam déedéet demandé wu ko de li am mooy bi nga xamee ni suñu borom rabbi sitoo jàlla in na lu ñuy wax lislaam mu am bu doon ab société am na directeur mu yonent bi salaa alayhi wa sallama suñu borom xam le ni yonent boobu daa war a am jëwriñ suñu borom def li ñuy tuddee appel doofur kan moo war a nekk jëwriñ rasulillahi salaa alayhi wa sallama ci société bii ñuy wax lislaam mboolem ñu indi seen i document ñoom ñëpp apt nañ pour nekk jëwriñ rasulillahi salaa alayhi wa sallama ndax kenn ku nekk manifeste woo ak sa kemtu laayu kàttan ni nga bëggee rasulillahi salaa alayhi wa sallama suñu borom yonent bi salaa alayhi wa sallama ñoom ñëpp apt nañ pour nekk sa jëwriñ léegi yow tànnalal sa bopp
Seigne Touba ko netti de Seigne Touba neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko sun borom waxe lolou dafa yir xoli jam ñi neena di yir xoli jam ñi xol xol bu ko ci gëna sop Seigne Touba neena bimu yire xoli jam ñepp mu gis ni sama xol mo ci gëna sop rasulullah sallallahu alayhi wasallam neena sun borom dem ci yonnati bi sun borom yonnati bi dem ci sun borom niko ahmad bamba ñi de xolam bi moma gëna sop ci mbollem xoli jam yi yalla yi mom la bëgg di siñiko mu nekk sama jëwdi man rasulullah sallallahu alayhi wasallam ram rasulullah min ilahi lu ci tek kawni qadimuhu abdullah yalla ci bopam rasulullah mo dem ci mom sakku ci man seigne touba mu nek jeurinam lu ko waral moy mahabbatu shati bim am ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dina koy faral di wax jang na ci tere yi nga xamni dañuy wone seen mahabba ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam tere yi bari waxuma nak jang na yep waye yirna ci bari waye gisaguma ci ku wax ba yegg fi seigne touba yegg gisaguma ko ci wax deug yalla waxuma nak amut moy دمي وأهلي وأولي دني دمي وأهلي وأولادي فداء له أبدا خديما مسكانا لسندا دمي وأهلي وأولادي لولو سيني بي موي تي بوبوم لا كامبلي ني رسول الله جوتنا على سما بكان من سيني توبا ني واو موني جوتنا على سما بكان نجابوت يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا تي اديس با الولد ثمرة الخلب نجابوت موي ميننتوم خول سيني توبا ني رسول الله جوتنا على سما نجابوت ni ni cala yam muy dedet bepp jam bo xamni yalla mang nako ci yermandem mu ñew jox ma bopam man seigne touba ni ma aslamtu nafsi ilayka jam bobé jotena lako yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam man gisaguma ko yegg fofu ci wax ci al mahabbatu sati rek ndax mom xam nga mahabba dañ koy sédélé ñaar ñu tuddé mahabbatu sati ak mahabba bi khairu sati moy mahabba bo xamni commercial moko waral danañu ko misale digënté bo démé di yërtéré tassou fi dang ko gis digënté sayyidina omar ak sayyidina abubakar sadiq radhiyallahu ta'ala anhuma mini abubakar yuhibbu muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa omar yuhibbu rasulullah muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xani kon abubakar mbeugëlam ci yonent bi amul xilla ndax mom muhammad la bëgg même bu nekkul won yonent bëgg nako rek mini nak omar mbeugelam amna illa ji moy rasulullah min muhammad mi nek rasulullah motax mu bëgg ko mini kon xeyna sax man na am bu risala gi dañon dootu ko bëgg seigne touba nak bëggir abubakar gogul ami moy mahabbatu sati mini nak kon mom ñaari aspect ñetti aspect yi rek moko taxa dem ci geejgi moy sowe xetu yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak nek jeewrinam aje tamit sun borom tabaarak wa ta'ala yekati darajaam yobbu ko ci raawu yantu ya alayhi wasallam ñu ñëwé biro ndar histoire se répète yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tere yowmu badrin bu ñu ñëwé te gis mbolo mi ñu taxaw taxaway bëgg far l'islam ci kaw suuf sallallahu alayhi wasallam dañ ko mbaral men mbar mu dugg fu di julli ay rakka di wo sun borom ci tuwa mo ñu wax ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum di ñaan sun borom mu may ndam l'islam bu sun borom nangul ko ko seigne touba kazalika bi mu duggé biro ndar gis ni teur nañ l'islam war ko rendi bimu duggé biro ndar xalam dañul dara ñu julli ay rakka ñaan sun borom mu sowé l'islam niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defé won sallallahu alayhi wasallam neena ma min abdin yasjudu lillahi fi buqatin min baqi al-ard ila wasa'id lahu yawm al-qiyam neena amul ben jam bo xamné dana sujjot ci ben pak te bamuy rek jëm ba ci suuf yalla do nga tax ragal yalla rek neena lulul ni pak bobé yawm al-qiyam dana taxaw ci kanam sun borom saxal ko lamiñ saxal koy nopp mu sédel jam bobé ñew sun borom sa jam bi masna sujjo ci sama kaw te kanam bamuy sujjo ci sama kaw sa jimm ji do nga tax kon bu yawm al-qiyamé bu pak yi di sédé way sujjo ni fa kanam yalla bu kérogé biro ndar dana sédé sujjo tut seigne touba jéj ji sédé ko ka salika bi yalla dogalé lol nak mom cheikh ahmad bamba mu gëm ni légui yalla gassé nako ak nonam nim gassé won yonnati ali musallam ak seeni non ibrahim alayhi salam yalla dako gassé won ak non buñu wax namrous agna ci tal kambuk safara ngir lakko ibrahim ni deggu yalla gi dana fi taxawé namrous niko du fi taxawé bam xey taxawé kon ding ni wala xnjay wax deggay mujji nako non yonnati yalla musa sun borom gassé ko ak nonam buñ wax fir'auna ñoom ñaar bam xey labal ko ci geejgi ñu ñew ci isa alayhi salam sun borom gassé ko waxtu nasar bam xey kasalika ngay rogalat bu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé abou bakr abou jahlin abou lahabin